just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

No. Oh man, tell the label. Tell the label.

0: kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan.
1: Laptops!
0: Kad Jānis man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops!
0: Tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops!
0: Ja pieder man nejūtos nevienam parādā.

0: klases diena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

Īzijas sveiciens jums vasaras vidū. Šeit atkal mazā sestdiena un Little Freddy. Tas ir es, lūk, un tas es vēl pirms dažiem gadiem ap šo laiku vibrēju ārkārtīgi pozitīvās vibrācijās, atgriezies no kāda brīnišķīga piejūras festivāla, kurā bija uzlaidis mazā sestdienas ballītie, dancingu. Parasti es šādos senas DJ paļības atļāvos tikai reizi gadā un tieši šajā festivālā. Protams, nekas nedrīkst palikt uz vietas, visam ir jāiet vai no priekšu, vai sāņus, vai pa diagonāli. Tikai, diemžēl, ne visi var izskraidīt līdzi šiem pārmaiņu vektoriem. Labi, ko nu par skumjo. Mums te arī jautrīko vien vasaras vidus ballīti, jeb kā tagad modē teikt baļīte. Parasti savus DJ setus es sāku, lūk, ar šo te, jā, Paper Lace un The Night Chicago Die. Mazās es dienu ir sākusies.

Lēna mūzika no mūžīgās vasaras kontinenta, no Āfrikas, grupa Osibisa un Sunshine Day no 1975. gada. Grupa Osibisa, kur darbojās gan Londonā, tur bija četri mūziķi no Rietuma Āfrikas, no Ganas. Ja kāds no jums domā, ka afrikāņi tikai rāpelē pa kokiem vai šaudās ar kalašņikoviem savā starpā, tad nē, jau 50. gados šī vēlākā Osibisas četrotne Ganā spēlēja. Ganā, tas ir Rietumā Afrikā, spēlēja vietējos klubos, smalkos salonos. Tolaik viņi spēlēja ar nosaukumu Stargazers. Bet 60. beigās nonākuši Londonā, viņi apvienojās ar trīs Karību muzikantiem, radās Osibisa. Runā, ka tieši šīs grupas ietekmē, pēc tam savukārt radies tāds virziens kā World Music. Iespējams. Vēl par kādu nosaukuma maiņu. Četri Wolverhampton skolēni vārdā Don's Powells, Dave's Hills, Jim's Lee un Nodis Holders nodibināja grupu The Inbetweens. Pēc tam viņi uz mirkli pārdēvējās par Ambrose Slade, bet tad iestājoties glamroka ērai viens no skaļākajiem vārdiem šajā kustībā bija vienkārši Slay. Bet atgriežamies pie pirmsākumiem, kad Betwins spēlēja tādu tipiski mersibītisku bītlisku, varētu teikt, britāniski invazīvu roku. Nodī Holder balss vēl nebija ieslēgusi to savu turbo režīmu. Gal galā viņam bija kā 19 gadu tajā laikā. 1966. gads, Delighted to see you, The In-Between.

0: Mazā sestdiena. Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No pulksten 10:00 dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīle speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīle centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
2: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā, šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā, Skandi Motors, īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
3: Škoda.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts novest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgu. Lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvos.
5: Mazā sestdiena. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
6: Tikko pirms brīža dzirdējāt grupas Thunderclap Newman vienīgo hitu Something in the Air. 1969. gadā grupas The Who slavenais slavenajam ģitāristam Pītam Taunsendam nagi niezēja radīt kaut kādu mākslīgu grupu. Tā var teikt no nulles. Viņam ļoti iepatikās dziedošais bundzinieks Speedy Keens, kurš ne tikai sita bungs labi dziedāja, bet arī rakstīja šādas tādas dziesmas. Townsends pielika viņam blakus džēza pianistu Andy Newman, jeb sauktu Thunderclap, viņu arī dzirdējāt, izpaužamies iepriekšējā dziesmā. Tad vēl 15-gadīgu brīnuma bērnu ģitārists Jimmy McCulloch, kurš vēlāk spēlēs pie McCartney grupā Wings un iedziedās to brīnišķīgo Vaino Džanko. Nu, vēl pāris mūziķi bija vajadzīgi, lai ierakstītu to slaveno Something in the Air. Ar pilnu tādu ar puķu revolūcijas un puķu spēka power, kā saka, vibrācijām. Trīs nedēļas numur viens Lielbritānijas topā, nostumjot malā pašu Elvis Presley. Grupa nebija cerējusi uz tik lieliem panākumiem un cits nekas neatlika sapulcināt koncertu sastāvu, lai varētu sniegt arī kādus šovus. Kopā šādu koncertu esot gan bijuši tikai pieci. Un viss apnika. Katrs devās pa savām darīšanām. Jimmy McCulloch, kā jau es teicu, uz Wings iedziedāt šo te brīnišķīgo pērli Vaino Džanko. Super. 76. gads Wings of the Speed of Sound.

paldies Polam Makartniem, ka viņš Vinks laikā ļāva izpausties arī saviem kolēģiem, ne tikai Lindai, bet lūk arī Jimmyam McCallumam, kurš atcerēja un iedziedāja šo brīnišķīgo mazliet alkoholizēto psihedelisko reize dziesmu vainodot pa bundžām Django. Albums Wings as the Speed of Sound, laikam ir tas, kas visbiežāk griežās uz mani atskaņotāji. Toties, ka trīs putekļiem bija pārklājies Bach un Turner Overdrive Ripples ar nosaukumu Four Wheel Drive. Un beidzot vakar. Vakar izvilko look, brinšīgs papildinājums Vaino Džanko, vienkāršais Hey You, šalala! Bachmann Turner Overdrive. Ražots Kanādā.

0: atmiņas par nākotni.
1: Varbūt es to jau esmu darījis, nu, varbūt es sapinies meistarībā un kādreiz jau iepazīstinājis jūs, bet drīzāk jau tas bija mans kolēģis no dienas ētera, kas iepazīstināja jūs ar četrām meitenēm no Londonas grupu Los Bichos, kuras vieno mīlestību pret tādu garāžas roku un tekilu vienlaicīgā. Jā, tāds pancīgi, brīvs, raganīgi, raganīgi, draivīgs tāds feelings nāka no šīs te sanās dziesmas Los Bichos versijas, tikko svaigā ierakstīts, grupa galīgi jauna, bet jau parādījusi sev no labākās puses, labi paspējusi iesvēties Glastonberijas festivālā, pazīmēties arī tur, lūk arī jaunais piedāvājums, šoreiz klasika, Tequila, Los Bichos.

0: Jā, šis labi aizgāja. Radies 60. gadā Skenzerns savāk tik daudz kārtīgi interpretēts un coverēts un atkal nokļūt top augšējās pozīcijās. Kādā Dīna Kunc, detektīvi, amerikāņu detektīvu rakstnieka romānā ir viens briesmīgs tāls, tāds privāts detektīvs, už, nu, sakarā šo vienmēr sūkstījās. Ko tie amerikāņi jaunieši jūk prātā no tiem bīdliem? Nu, kas tur ir? Tur nekā, mums taču pašiem ir tik daudz labu amerikāņu grupu, piemēram, Tommy James and the Shondells. Par šo te viņš domāja. Labi, nu, aizmūdējos.
1: Mazā sestdiena.
0: Jā, bet jāiet tālāk rotaļāties.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtājums!
0: Aha, rotaļtājums ir klāt un, nu, protams... Protams, atkal mums balva no vinila valda. Vinila valds, gan nav man precīzi pateicis, kur un kā viņš šo nedēļ būs sastopams ar savu kolekciju. Nu, divas vietas, kur viņi meklēt kalnciem kvartāla tirdziņš, kalnciem ielas kvartāla tirdziņš, vai lieta tirgotavā pie ādažiem, jā. Šodien no viņa kolekcijas atrāvus esmu šveiciešu duetu double albumu, jā. Nu, varbūt šis mazliet ir garā mūsu mazā sestdienas ērai, mazliet vēlāk laikposmu dziesmas, bet vispār mūzika ļoti laba un brīnišķīga mūzika no Šveices, tāda pilnīgi negaidīta, popsīga, starptautiski vērtīga grupa double, jā. Bet nu, zvaniet un mēģiniet tad tikt pie šī albuma. Jā, halo.
2: Sveiki.
0: Jā, kas zvana?
2: Normunds, tā, Raimunds.
0: tad kā beigā? Labi, Raimunds.
2: Par Šveici varbūt kaut kas.
0: Par ko?
2: Par Šveici varbūt kaut kas.
0: Nē, par kaut ko citu, jo, redziet, nu, grupa no Šveicas, nu, nemaz daudz kolektīvu no Šveicas nav, kas tā ir izstušies augšu, jā. Bet vienalga, ir daudz labas grupas, kuras nākušas ne no, nu, Anglijas vai no Amerikas Savienotajām valstīm, jā, arī no citām valstīm kaut kā, tajā lielajā, jā, pop tirgu, tomēr, nu, kaut kā nav viegli, bet tiek iekšā. Lūk, nākamo es nespēlēšu visu to Šveicas grupu double, bet kādu citu grupu ar nosaukumu Little River Band. Ārkārtīgi populāri viņi bija Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs 70. Gadu, beigās 80. Gadu sākumā, un no kurienes šī grupa? Little River Band. Varbūt zināt, varbūt varat minēt. Un kas vēl pas...
2: Austrālija.
0: Jā, nu, Raimond, jūs tas erudīts, protams, jā. Austrāliešu grupā, kur laikam ļoti, ļoti veiksmīgi kaut kā amerikānisku piegājienu atrada savā mūzikā.
2: Es atceros to dziesmu, pa to ulpi kaut kādu tur.
0: Reminiscing mums būs tāda dziesma, viena no tā saucamā jacht rocka klasikām. 78. liekas, jā. Jā, Little River Band daļradēji var daudz ko labu atrast. Nu, ko jums šveiciešu grupu? Double? Raimond?
2: Okay.
0: Jā. Ir smuka tāda līgāna mūzika, es saku, nav gan vairāk mūsu periods, bet tur tāda 80. gadi, bet smuki. Labi, Raimond, paldies!
2: Paldies!
0: Raimonds, jo Raimonds pēdējā laikā ir laikam izgriezis pogas Normundam, nevēlta viņš te gandrīz jau citā vārdā nosaucis. Nu, daudz te runāja par Little River Band, bet, nu, laiks ir arī paklausīties tiešām skaists skandarbs. Reminiscing. Bet mūsu jautrā štēlīt, pie kuras mēs izņemot Raimonu nevienu nelaidām, tas ir rotaļtājums ir noslēdzies. Labi, reminiscējam. Little River Band. Little River Band.

0: Romešan servisa Spotify. Spotify.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kg, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
4: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK. Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Šovasar Jeep Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jeep Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
10: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 rādio SIH ēterā un smēlies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latgale!
11: Little Saturday night. Good times, great oldies.

0: Liga Freža šovs.
1: Un atkal vienas atvadas, atkal skumja vēsts mūzikas cienītājiem, ne tikai mūzikas, arī kino cienītājiem pirms pāris dienām no šīs pasaules aizgāja angļu, franču aktrise un dziedātāja Jane Birkin. Serge Gainsbourg mūza ilgu gadu garumā, laikam kad 8 gadus viņa bija kā pāris kopā, tajā laikā viņa arī sadziedājās muzikāli ļoti interesants kompozīcijas radās un bieži izskan vārds dīva vai ikona, nu tas viss attiecās tieši uz Jane Birkin, kura varbūt nebija tā lielākā un izcilākā vokāliste, bet tas viņas īpatnējais šarms, tas abūra visu pasauli 60. gados. Domāju, kā atvadīties, ko nospēlēt, domāju, varbūt tomēr šādā brīdī, kad cilvēks ir aizgājis, vai nu varētu spēlēt to trako Je t'aime mon plan, kur principā Birkin arī ir ierakstījusi savu vārdu pop mūzikas lielajā pasaulē, iegravējusi stingru uz palikšanu. Dziesma vienkārši laika bija aizliegta dažādās Eiropas un Amerikas raidstacijās, jau pārāk jau nu erotizēti tas viss bija. Šīs dziesmas tapšanas vēsture, tur atsevišķi liels stāsts, bet es domāju, ka jāatvadās no Jane Birkin tieši ar šo te satriecošu labo gabalu. Gainsbourg, Birkin, Je t'aime mon plan. Lūk, tā ir īsta franču mīlestība.

0: Mon Amour.
1: Serge Gainsbourg, son tagad jau aizgājusi Jane Birkin savā visatklātākajā izstāstē. Sākumā šī dziesa tika piedāvāta Brigitai Bardot, bet atteicās, nobijās, teica no.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Trešdiena, 12. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Jaunais avio kompānijas Air Baltica biznesa plāns iezīmē uzņēmumam nepieciešamo virzienu, tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, uzsverot, ka ar biznesa plānu vien nepietiek un tam ir jānotic arī potenciāliem investoriem, kā arī tam jābūt pietiekam pārliecinošam valdībai, Saimai un Latvijas nodokļu maksātājiem. Kā ziņots, Air Baltica padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas to starp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Dzelzceļa Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komiteja šodien uzklausīs ziņojumu par Rail Baltica projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Izvērtējumu valdības uzdevumā veica starptautiskais konsultants Alvarez and Marsal. Tāpat sapulces darba kārtībā iekļauts jautājums par Rail Baltica trases novietojuma variantiem Latvijas centrālajā daļā, kā arī iesaistītās puses pārunās iespējamos risinājumus Rail Baltica projekta izmaksu samazināšanai. Šī sēde būs slēgta. Vakar pēcpusdienā uz Jelgavas šosejas no avarējušas mašīnas izbiris asfalts un noplūdusi degviela. Negadījums, kurā iesaistīta kravas un vieglā automašīna, noticis pie Platonas. Kravas automašīna apgāzusies uz sāna un atradās grāvī, no tās izbiris asfalts un no bākas izplūdusi degviela. Avārijā cieta vieglā transportlīdzekļa vadītāja un avārijas vietā satiksme uz laiku bija bloķēta. Ungārijas parlaments prezidenta amatā ir ievēlējis bijušo augstākās tiesas priekšsēdētāju Andrāšu Baku, kas iepriekšējā premjerministra Viktora Orbāna varas gados no amata tika atcelts. Par Baku balsoja 140 deputāti, 6 bija pret. Izmeklētāji Vācijā atraduši DNS pēdas, kas saisti incidentu ar dronu Leipcigas lidostā ar Lietuvas izmeklēšanu par ugunsbīstamām pakām, kas pirms diviem gadiem tika nosūtītas uz Rietumu Eiropu, tā vēsta Vācijas tabloids Bild. Apsūdzības saistībā ar aizdedzinošajiem priekšmetiem izvirzītas vienam Lietuvas, vienam Krievijas, diviem Ukrainas, kā arī vienam Krievijas un Lietuvas dubultu pilsonim. Latvijā pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņmuižas līdz Cēsīm gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drābeši un pieved ceļu Cēsīm. Tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai, šodien uz Rīgas rātsnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdas skulptūra. Līdz šim rātsnamu fasādu rotāja Temīdas skulptūras kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra visu šo laiku tika rūpīgi glabāta Melngalvi namā. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļais saules satumsums, un šajā laikā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, tā prognozē sinoptiķi. Tā kā aptumsums būs saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20.06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20.57, bet pulksten 21.11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem, jo tas var radīt neatgriezeniskus redzes bojājumus. Visdrošāk izmantot sertificētus filtrus vai saules attālu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda,
2: tur esmu es.
1: Nauris,
2: tur nav neviens.
1: Trādrīti,
2: kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Labrīt, draugi.
4: Labrīt.
3: Es ietamies, ieeju tajā Googlē, un tur jau saules aptums, un viņš kaut kā tā viss ekrāns bija tāds tumšs, un viņi jau ir uztaisījuši tad, vai visi ieiet Googlē, un tā ir, vai konkrēti
4: tā,
3: kaut ko
4: ieiet. Tā, Googlē
3: ieeju. Bet vairs nav.
4: Nav.
3: Bet ierakst saules aptumsums.
4: Saules aptumsums.
3: Vai būs, vai kas man, nu redzi? Nu redziet, draugi, kuram vēl tā ir? Ir tāda,
4: oh, jā.
3: Vai ne? Nu aiziet priekšā.
4: Ierakst saules, vai cik labi.
3: Kā izdomājuši.
4: Tā, jā. Nu cikos tad mums būs? Trešdien.
3: Šodien,
4: jā. Un cikos
3: tad? Pa daļiņai, bet varēs redzēt. Mainīgs mākoņu daudzums būs gaidāms, līdz ar to redzēt varēs. Nu, it kā jau arī varbūt mazliet viņi caur mākoņiem, bet ar Rīgā tas sāksies ap 2020. Vakarā. Maksimālo fāzi sasniegs ap 2057.
4: À, pašā vakarā?
3: Jā, kad norietēs. Pašās beigās, uz beigām mums.
4: À, nu tad jau...
3: Jā.
4: Tad jau nevarēs.
3: Nē, citviet Latvijā tas laiks atšķirsies, tāpat arī tā varbūt norise.
4: Tas ir tieši Rīgā šis vielēks, jā?
3: Rīgā, jā.
4: Mhm.
3: Jā, nu valsts austrumu daļā maksimālā fāze var sakrist ar saulu riet, un līdz ar to tur varbūt arī tādu neko baigi nevarēs redzēt. Mm. Jā, bet nu atcerieties, ka nedrīkst skatīties ar neatbruņotu aci, jā, tai saulē. Nu, vai ar optiskām ierīcēm, ar speciāliem saules filtriem, jā, tikai ar apbruņotām acīm, lai nekaitētu.
4: Kāds, es skatījos, kāds, nu teikt, tā aktuāli uzreiz rādās uz video, kad nu visi tie, kas domā, nu uzlikšu viens saules brilles drošībai, divas, uzlikšu pat trīs. Tā patās, tas ir ļoti, ļoti kaitē acīm, tas nepalīdz.
3: Jā.
4: Tur nedrīkst tieši. Nu, un ir kāda metodas ir izstāstīt.
3: Lūdzu.
4: Ja mēs ieslēdzam selfie kameru,
3: uh-huh.
4: Un skatāmies selfie kamerā, un ar to selfie filmējam...
3: Sevi un aizmugurē.
4: Jā, aizmugurē saules aptumsums.
3: Tad tā var. Mūsdienās cilvēks vispār bez gadžetiem vairs var kaut ko aplūkot.
4: Tad
3: koncertā skaties caur gadžetu.
4: Otrs bija makaronu sijātājs, kur izmanto lieku pret papīru, un tad tur tajā makaronu sijātājā var redzēt, kā tie caurviņi aizpildīsies. Katrs caurviņš aizpildīsies tā kā aptumsums. Nu, tu arī var to izmantot. Vai nu vienkāršāk paņem telefonu.
3: A kā ar apkvēpinātu stikliņu? Uz sveci apkvēpinātu.
4: Es
3: tā darīju sēdnu atpakaļ savā bērnībā.
4: Tagad tev ir vajadzīgs tās teātru brilles.
3: Tagad man ir vajadzīgas brilles. Tu velc kopā šitos divus.
4: Jā. Es noteikti.
3: Es jau kādreiz biju rakstīts, kaut kur teikts, es dzirdēju vismaz kaut kur internetos vai žurnālos vai no pagastu ļaudību. Eurik Lauri.
4: Lauri.
3: Belzīts ir tāds saules aptums.
4: Wow, kādi ir. Viņi jau ir trīs tur.
3: Tagad jau
4: tur. Blakus, mums tās blakus būris.
3: Jā, mums jau saules aptums, mums vispār nekāds brīnums nav, jo te mums blakus brīnumi notiek vēl lielā.
4: Nebūs, nē.
3: Jā. Reku lielo bindi man aizsardz mazais Lauris Dzelzītis.
4: Atnesa serenādi.
3: Lauri, ko tu te?
4: Nāc, Lauri.
5: Es ka nu garām gāju, sasildīju savu kreiso kāju.
3: Jā, kā tev saules aptums gaidi?
5: Es gaidu saules aptums, un viņš sāksies pašā vakarā,
3: jā.
5: Un tad viņš aptums 84%, un pēc tam noriet pavisam.
3: Jā,
5: tā kā sanāk, katru nakti ir saules aptums.
3: Kur tu būsi? Kur tu brauksi skatīties?
5: Uz molu pašā galā, peldēšu.
3: Ko tu stāsti?
5: Un tad es būšu pēdējais, kas redz sauli, kas iekrīt jūrā.
3: Tik skaisti.
4: Wow.
3: Romantiķis kaut kur dzidi.
4: Dzidi kaut kur ir.
3: Dzidi iepeldē.
4: Dzidi tur ir. Par tas ļoti labu ideju.
3: Labi, Āris ir metinātāja brillēm, gatavojās maukt arī.
4: Tas ir ļoti labi.
3: Arī metinātāja masku ir sagādājis. Disketes stikliņu savukārt Nauris, domā, izmantot.
4: Jā, tāds arī es teicu. To disketes stikliņu cilvēki teiks, ir tāds super biezi, laikam tā. Tos var.
3: Cits vienkārši pēc tam noskatīsies no rīta ziņās un sociālajos tīklos, kā tas bija. Tā arī mēdz darīt, tā arī mēdz notikt. Ja es eju 9:00 gulēt, man nemaz nav 8:00 laika kaut kur iet skatīties.
4: Peldēties,
3: bet tie Dzelzītis aicina.
4: Tas var
3: mainīt. Neizklausījās, kā aicina.
4: Nē. Viņš teica, ka viņš ir. Nevis, ka viņš aicina vēl kādu.
3: Jā, tad viss kārtībā. Tad es gulēšu no rīta pastīšos jūsu sagatavotos video materiālus. Tāpat kā es to daru pēc lieliem koncertiem.
4: Jā,
3: pašu esencīti dabūju ārā no sociālajiem tīkliem.
4: Gadījumā nav tā, ka mums ir kāda dziesma aptumsums.
3: Aptumsums? Saules! Latvijas sēdināja, bet tur nē.
4: Tas
3: nebūs tā. Kāda mēnesi jūrā krīt. Tāda varētu būt, bet tur ir mēnesis. Saule nožavājas plati.
4: Tā.
3: Nogruva. Tā par sauli ir. Tā, kur var... saule? Es lidošu tur, kur aizlido saule. Saule.
4: Tur un... tu visi, gāji visiem latviešu skandiem. Es vēl eju cauri tagad ārzemju skandiem. Skandiem jau viņš jau sāk palikt
3: debesis tā sliktā valoda. Debesis iekrita tevī, man liekas. Krita ar sauli tās. Nu, visticamāk, ka tas debesis ir tuvākais. Iekrita,
4: labi, nu tad liekam,
3: tas ir tuvākais, kur tā saule aiziet. Aiz kaut kā.
4: Cik daudz kupār mums latviešu dziesmas ir ar vārdu debesis.
3: Nu, bet dabīgi. Debesis, nu, eņģeļi, sirds un galva. Jau mēs
4: vēl vairāk, autobus debesīs vēl ir grupa.
3: Tu ko, vai tad kaut ko mēs citu varam izdomāt? Tā jau ir.
4: Ir
3: atrast. Nu, tad atsiet savas ķiveres galvā. Dabrīz man saka, ka Duli jau diezgan izskatās, bet nu, jāiet, ir cilvēkos un jāskatās, kas no tā viss sanāks.
4: Jā. Nu, gaidam.
3: Es nezinu, kāpēc Jurģi par briesmoni sauc. Puh, jums ir vienādas profila bildes.
4: O,
3: sorry, Jurģi.
4: Oho.
3: Jurģis,
4: labi,
3: domāju,
4: labi, ka tā.
3: Jurģi, piedod.
4: Nu, jau, tajā aptumsumā jau jauts cilvēks.
3: Jā, tas man iet ciet. Man
4: kad
3: jau iet...
4: Kad sieviete sāk vēlēt un neklausa vairs cilvēku.
3: Sieviete dominē. Labrīt.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam piena krēma batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kg 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30% mazāk laika iepirkumiem. Vairāk vasarai tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? via sms.lv elastīgais aizdevums.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
3: Jā, mēs regulāri saņemam dažādas muzikālas skaņdarbus, radītas kompozīcijas, jaunas, vecākas. Un bieži dod Sandra atsauta, kur viņa koncertēs. Un interesanti, ka pēc Sandras brīnumas aiziešanas mūžībā dod Sandra nepajuka, bet šobrīd izskatās, ka kļuvis vēl kuplāks, jo vīrs saglabāja duetam nosaukumu duet Sandra, bet viņi tur braukāja apkārt divi džeki un turpināja daļradi izpildīt. Tagad ir pievienojusies Oksana Brīnuma, un tagad saņēmām informāciju, lai precizētu, ka viņi koncertē dažādos sastāvos, lai ļaudis nejauktu, kas ir kas, tad duetam Sandra ir apakšnosaukums duet Sandra, kur brauc abi divi tie džeki, tai ir duet Sandra divi, kur brauc jaunā dalībnieks un Andris, un tai ir duet Sandra trīs, ja viņi brauc visi trīs kopā. Nu, duet Sandra, jūs droši vien atceraties pēc Mascenas mobilais telefons, kompozīcijas.
0: Jā.
3: Kas vēl?
0: Tas vēl tāds labs. Tas arī laikam no manas puses viss arī.
3: No tavas, tas bija no manas?
0: Nē. Nē, tā.
3: Nu, tagad ir iznākušas divas jaunas dziesmas. Zemeslode un Paradīze.
0: Bet, nu, ka duets Sandra ir tagad duets Sandra 2.
3: Jā, ir duets Sandra 2 un duets Sandra 3
0: bet
3: arī.
0: Bet to jauno dziedātāju, kā sauc Oksana.
3: Oksana. Tu domā, tas ir tā kā valkāt bijušās sievas kurpus?
0: Nu, nedaudz jau tā.
3: Bet dzīve ir, nu, bet dzīve tā, ir brīnumi.
0: Tā ir viņa tagad partnere, tā ir viņa partnere.
3: Vai es zinu?
0: Arī dzīves partnere.
3: Vievienojusies, varbūt ratnieks.
0: Vienkārši, ā.
3: Brīnums, bet pie brīnuma. Brīnumi nenotiek tur, kur tiem bet. Tur, kur tiem tic, tie notiek trijos sastāvos.
0: Nu,
3: interesanti, ja parā gadījumā tas ir ļoti interesanti. Jaunas dziesmas, tātad Zemeslode un Paradīze, nevarēja ilgi izvēlēties, kuru jums piedāvāt, bet tā kā Zemeslodē tomēr parādās gan Andra pašu, gan arī jaunās mūziķis Oksanas pienesums, tad
0: jau tas
3: likšu to, jo dziesmā Paradīze mūziķis un teksta autora ir tikai Oksana. Andris tur ir tikai aranžējis. Nevar, nu, nevar teikt tikai aranžējis, bet šeit aranžēt arī saržģīt. Es nezinu, mūziķis pasaulē neorientējos, kā ir aranžēt.
0: Dziesmas?
3: Jā.
0: Jauki.
3: Bet grūti. Tu esi kaut ko aranžējis?
0: Ai, nu jā.
3: Jā?
0: Jā.
3: Nu skaidrs.
0: Nu, nu tā kā savā aranžījā kā tu, nu jā.
3: Nu, pagaidi, ja ir radīta dziesma.
0: Jā.
3: Un es, piemēram, esmu mūzikas un teksta autore.
0: Jā.
3: Un tu esi aranžētājs.
0: Nu, es sabiju, un kurš ir aranžētājs šajā grupā?
3: Šajā no, duetā. Andris.
0: Andris, ā.
3: Mm-hmm. Bet vai tad aranžīju netaisi tad, kad jau tā dziesma ir palaista vienā formātā?
0: Man kaut kā ar tā šķiet, es nevajag.
3: Varbūt akustiskās versijas aranžīja.
0: Varbūt, varbūt.
3: Akapella aranžīja.
0: Jā, jā, jo varbūt viņš vairāk kā producents, tad ir domājis.
3: Jā, varbūt, varbūt. Liec virsū Zemeslodes un vienu jau vai.
0: Lieku.
3: Tālāk aiziet. Paši pa koncertiem meklējiet, interesēties, informācija pieejama. Ko mēs jums ar karoti mutē liksim?
0: Nu ko,
3: kas nākamais, meklēs, tas
0: kā saka, līmenis duet Sandra 2 Zemeslodes.

0: bet pirkumiem virs 1099 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaida par katru degvielas litru.
2: Tas ir, mīļie draugi, šodien super izdevīga diena ar Viada.
3: Super izdevīgā. Tikai šodien.
4: Nāciet, draugi.
3: 12. augustā ar visu aptumsumu kopā 15 centu atlaide par litru visai degvielai.
2: Jā, akcijas spēkā ar Viada pluskārti, Viada Latvija un Lidl plus lietotnēm.
3: Un nepalaid garām iespēju uzpildīt pilnu bāku jau šodien.
2: Viada izdevīgi apstāties. Brauks ļaudis no malu maliņām. Pildīs bākas, pildīs kannas, brauks zāli pļausies mums. Ir vēl zāle jāpļauj.
3: Jā, šodien braukšu.
2: Atkal.
3: Kur tad atkal?
2: Tu jau biji pagājušu nedēļu, man šķiet.
3: Nedēļā reizi.
2: Trakums. Mm-hmm. Nu jā, nu tādi jau tā vasariņa, tā zāles pļaušana, tad tu ieskien arī viedā paķer.
3: Nu, es tieši to arī darīšu. Tur nav citu variantu. Bāka ir tukša.
2: Piedāvājam šādu variantu. Uzspēlēt spēli no viedas uz viedu un kādam tik pie 50 eiro dāvanu kārtas. No kā? No viedas.
3: Jā.
2: A, viss, kas jāizdara? Jā, pasaka, kāds ir attālums no viedas uz viedu. Mēs jums nosauksim divas tādas nejauši izvēlētas viedas. Stacijas jautājums, cik kilometri ir tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām vieda.
3: Man vieda balvi šodien. Ja
2: balvi, tātad jā, Madaras Pilkucānas dzimtā puse.
3: Uz vieda alūksne. Artūra Hercoga.
2: Artūra Hercoga.
3: Puse.
2: Jā. Jāņa Orlova. Es arī atcerējos arī, kur
3: skolas
2: studiju biedrs.
3: Ā, studiju biedrs arī? Man Artūrs arī bija studiju biedrs.
2: Nu, redzi, kaut kas mums vieda balvi un vieda alūksne. Nu, skairs, ka tur tāda maliena, jā, tā sanāk mums tāda
3: malēniša.
2: Nu, sūtiet, cikās tad tur attālums. Es, piemēram, nezinu.
3: Braucot ar auto.
2: Varētu Madarei uzjautāt pēc tam, ka viņi atnāks, lai viņi no galvas pasaka. Mm. Nu, droši vien jau, ka ir braukājusi. Tagad mums sūta, ka diezgan maz. Ā, nu jā, paskatos, ka pareizi atbildi jau arī tāda ir.
3: Bet...
2: Labi, skatīsimies. Sūtiet, draugi, sūtiet. 273-993-33. Mēs pārbaudīsim dubultā un tad jau secinājums izdarot. Pēc neilga brīža izlozēsim vienu laimīgo, kas tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no Vieda.

0: drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Atjauno savas mājas fasādi ar Caporal Muresco. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bulservis veikalos un e-veikalā Bulservis LV.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, kā tad mums tur rādās, cik tad ir no Viada balva līdz Viada alūksne?
2: Nu, 38
1: km. 38 km, jā, draugi. Šī ir tā atbilde, ko mēs no jums gaidījām. Tāda ziņa mums arī deva, ka tā pareizā versija arī ir kilometros. Tuvākais ceļš braucot ar automašīnu 38. Tad ir noskatosim, kurš no jums tiks pie Viada dāvanu kartas 50 eiro vērtībā. Bet ņemot vērā, ka šodien ir super izdevīgā diena ar Viadu, tad šo pašu spēli izspēlēsim vēl vienreizīt mūsu laikā. Te starp 8 un 11. Arī tavā labākajā laikā ar Madaru Kjukucēnu pa divi lāgi tiks dāvanu kartu izspēlēt. Un arī braucam laikā ar Aleksu Vilciņu. Viena dāvanu karta tiks likta uz spēles. Bet, nu, lozēsim, kurš tiks pie mūsu tās pirmās kartas.
2: Mēs iet, griežam vaļā.
1: Griežu, tu mani apturi, un tad es arī pati.
2: Apturu tevi tagad.
1: Ar kaut kādu?
2: Stop.
1: Ar kaut kādu drošības vārdu tas bija jāizdēt.
2: Tomēr vajadzēja.
1: Banāns. 38 pareizās atbildes autors. Mums ir Ziedonis. Apsveicam Ziedoni tevi šajā rītā kā pirmo uzvarētāju.
2: Apsveicam.
1: Super izdevīga diena arī tev. Nu, kā mums visiem būtu. Bet tu tiec arī pie dāvanu kartas.
2: 50 eiro vērtība.
1: Lieliski iesākusies diena, vai ne?
2: Nu, bet tā, ja jau izdevīga diena, tad izdevīga.
1: Mēs laikam šajā stundā vairs neiespiedīsim rīta fikso sveicienu.
2: Nē.
1: Bet kā tad bez rīta fiksā?
2: Katrs pats par sevi.
1: Nē, pēc astoņiem.
2: Domā vēlāk.
1: Pats aņem visu.
2: Tu gribas?
1: Man ļoti.
2: Nu, tad jau, jā.
1: Ja tev gribas.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī. Jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līgumus mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Rādrīti, ēterā, Sanda un Nauris.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Trešdiena, 12. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Jaunais aviokompānijas Baltic biznesa plāns iezīmē uzņēmuma turpmāko virzienu, taču ar to vien nepietiek. Tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, uzsverot, ka biznesa plānam jānotic arī potenciāliem investoriem un tam jābūt pietiekami pārliecinošam valdībai, Saimai un Latvijas nodokļu maksātājiem. Kā ziņots, ar Baltic padomi ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas to starp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 29. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Dzelzceļa Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komiteja šodien savukārt uzklausīs ziņojumu par Rail Baltica projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Izvērtējumu valdības uzdevumā veica starptautiskais konsultants Alvarez & Marsal. Tāpat darba kārtībā iekļauts jautājums par Rail Baltica trases novietojumu variantiem Latvijas centrālajā daļā, kā arī pārrunās iespējamos risinājumus projekta izmaksu samazināšanai. Sēde būs slēgta. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildu stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltām. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transportlīdzeklī kā pasažieris, bet to vadījis viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīna tanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta, vienīgi bija apgrūtināta iebraukšana tā teritorijā. Citvieta pasaulē Krievijas naftas ķīmijas rūpnīca Zapsibņevķehim Toboļskā Tjumeņas apgabalā pēc dronu uzbrukuma pārtraukusi darbību, tā ziņo aģentūra Reuters. Rūpnīca ir lielākais naftas ķīmijas komplekss Krievijā. Krievija plāno vēl vienu masveidu mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 karavīru un tikpat daudz arī nākamgad. Krievijas parlamenta vēlēšanas paredzētas no 18. Līdz 20. Septembrim. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala ir palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. Arī Japānas aizsardzības ministrija ziņo, ka Ziemeļkoreja visticamāk izšāvusi jūrā balistisko raķeti, norādot, ka tas ir otrais šāds gadījums nepilnas nedēļas laikā. Raķete iekritusi jūrā. Latvijā pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņmuižas līdz Cēsīm gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drābēši un pieved ceļu Cēsīm. Tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai, šodien uz Rīgas rācnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdes skulptūra. Līdz šim rācnamu fasādi rotāja Temīdes skulptūras kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Tā ir tēlnieka Daniela Kurlavska darbs. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums, tā kā tas gaidāms saulrieta laikā novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā. Tagad mūsties. Sanda un Nauris.
2: Nebūs melot, draugi, tiesa mēs un tiesat jūs. Un šis ir rīta fiksējs sveiciens. Rīta fiksējs sveiciens ir moments, mirklis, brīdis, kad tu var nodot sveicienu un izjust to baudu, ko var saņemt tikai dodot.
3: Jā, šis ir tas brīdis, ka var nodot, aizdot, sadot,
2: jā, saņemt. Jā, 273-39-933. Jā. Aizdot rīta fikso, tas ir tā, kā tu iedod, un tad tu gaidi, ka tev vienā brīdī atdos atpakaļ.
3: Jā, tieši tā.
2: Skaisti šis arī. Es mēģināšu, kamēr komplementēju tavu akordu izvēlu. Kamēr vien mani zeme nesīs.
3: Rīta fiksei sveiciens. Rīta fiksei sveiciens šeit. Iekšrādiju izvēlu.
2: Sveicienu manam dēliņam Rojam, kas uzticīgi dodas līdzi mammai uz darbiņu, drīz jau skolu mīļais. Tiks

0: uz laikam vilcis mājā.
1: Varbūt.
0: Tas ir tikai iespējams.
1: Bet tev veiksmīgi darba diena, Roja, tev mammas darbiņā. Un Rita, lai tev pacietība, izturība, skolēnu brīvlaiku pavadot.
0: Jā. Lai tā ir.
1: Ahoj visiem bebriem, lai auga šī diena. Nervozajiem un mazāk uzvilktajiem novēl ostlandieši un gatis.
0: Ak, lai tie visi bebri beidzot nomierinās. Lai viņi beidzot arī kādā brīdī arī apmierinās.
1: Aivo sūta sveiciens lieli sveicieni māsai Montai un dēlam Railijam. Dzimšanas dienā. Norec, kā sakrituši datumi.
0: Abiem diviem ir vienlaicīgi.
1: Es saprotu, jā, Aivo māsai un dēlam vienā dienā dzimšanas dienā.
0: Aivo māsai, māsai un brālim?
1: Dēlam.
0: Da.
1: Nelīmējas kopā.
0: Man nelīmējas kopā, jā. Man nelīmējas kopā.
1: Bet tā nu ir.
0: Neliels aptums un smadzenē.
1: Iesūt sveicienu Sārnīti. Neko vairāk nepiebilstot, bet Janka. Janka sūt sveicienu sieviņai. Un lai mūsu meitei šodien, noliek CSDD braukšanas eksāmenu. Turam īkšķus.
0: Griezies mierīgi pārliecināti. Būs jau tev kādreiz arī tie mādi.
1: Reģistrētu sūmēna punkti.
0: Pienāks reiz brīdis, kad ieparkosies ar pirmo reizi.
1: Vien no vienvirziena ceļa pieņem kreiso jostu.
0: Atceries, skaties uz zīmēm. Labāk ir likt tiesības kaut kur, kaut kādā mazākā pilsētā, kur mazāk ir rustojumi, kuri te nevi nedaudz čakarē.
1: Ja neko nesaka, brauc ārā, līdz tieks lūdzu apgriezties. Kristīna sūta sveiciens, labrīt Ežuk! Lai tev raiti ripojas šodien. Rolands lūdzu pasveicināt manas vecās brūtes un pateikt, ka pagaidām bez izmaiņām.
0: Pagaidām jūs manas mīļās dārgās. Anna, Linda, Ilza, Rebeka.
1: Solvita, Zaiga, Inese, Jolanta.
0: Viss pagaidām ir bez izmaiņām, viss bez izmaiņām.
1: Rolands neatnāks.
0: Es nebūšu pie jums. Jūs pašas tā vēlējā dienā.
1: Mārcis sūta fikso sveicienu sev. Pirmā nedēļa pēc atvaļinājuma. Turies izturību un spēku.
0: O, galvenais ir izturība un tas arī tas spēks.
1: Sveiciens visi.
0: Viņš ir beidzēt.

0: Sudhir.
1: Yeah.
0: Beidzies,
1: jā,
0: ķip, ķip.

Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis prāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: pusgadiem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Volkswagen. Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena LV.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaide par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Trādrīti, ēterā, Sanda un Nauris.
3: Nu, tā diena ir iesākusies, draugi. Jā, 12. augusts ir klāta šodien, starp citu, jābūt diezgan uzmanīgam. Lepnība un vēlme pēc uzmanības tagad var kļūt par iemestu sāpīgiem sarūktinājumiem. Šodien vajadzētu vislabāk dienu pavadīt tā mierīgi. Mierīgi kārtojot savas radošās iestrādes, ja nu gadījumā domājāt kaut ko pašu.
4: Var logu mainīt.
3: Logu mainīt ir viena no radošākajām iestrādēm. Jā, tā paver tev skatu uz citu kārtu.
4: Jā, nu jā, vairs nav tik saplēsājis.
3: Jā, tieši tā. Attīrt ir tā. Man uznāca kaut kas sestdien no rīta. Es pamodos vai svētdien no rīta un bišķi pakārtoju skatu, kas man ārkārtīgi netipiski.
4: Tikā kleitā.
3: Nu, izmetu ārā tās
4: čupas. Pārlikt pie citas krāsas.
3: Nē, man čupām tās drēbes ir, un es tad nolēmu tad bišķiņ pakārtot un palocīju un kaut ko atliku, ko vedīšu tur uz laukiem. Bet, un tagad šodien man ir doma kaut kas jāizlaukt no tam aiz ārā, jo man tomēr kaut kas no tiem apģērbiem vēl nodrēs. Es nevaru šito tikt galā.
4: Man atkal tiem apģērbiem ir tā, nu, ir skaidrs, nu, šobrīd daudz kas neder tā, kā vajadzētu derēt.
3: Jā.
4: Bet no otras puses, nu tomēr es atgriezīšos pie savas, pie tās vēlamās
3: situācijas, jau fiziskās.
4: Un es tā kā neādot prom, jo es tās izdarīju, tā kā bija ritīgi notievējis, ja? 10 kilogramus bija pievērst, tā kā tagad.
3: Aptuveni.
4: Un tad es visu, nu tušu visu palielu un visu atdevu prom. Un tagad ir atpakaļ tas uz to laiku, ja? Kad bija, nu tas...
3: Sapratu.
4: Un es tagad, man vēl ir tās, un man ir žēl, no ko tagad... Es gribu atdot labdarībai, gribu visu laiku it kā dodu. Bet tad es domāju, bet es atkal visu atdošu, man atkal visu to jaunākā pārk.
3: Pašam jāiet pakaļ. Jā, zini, vakar biju pie frizieres, un mēs ar frizierīti vienojāmies, ka es esmu nevis pieņēmusies svarā, bet man mati ir paaugušies. Ja es nogriezt atkal karē, būtu atkal tie 5 kilogrami nost.
4: Enkijs
3: man
4: raksta,
3: ir ļoti smagi kauli, nē, bet mati.
4: Mati, ļoti smagi mati. Enkijs raksta, nemāniet sevi, nekad viņas vairs nedarēs. Enki, šis ir paldies. Ļoti, ļoti pesimistis.
3: Lūk, šis ir tas.
4: Tas ir ļoti, bet paldies.
3: Šis ir tas, kad
4: ejam vingrot.
3: Sāpīgi sarūktinājumi.
4: Ejam apiesim apkārt.
3: Un vēlme pēc uzmanības tagad var kļūt par iemestu sāpīgiem sarūktinājumiem. Enki, paldies, mēs tev pamanījām.
4: Paldies.
3: Paldies.
4: Ejam apiesim apkārt. Vismaz soļus savāksim.
3: Jā.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņa Muižas līdz Cēsīm gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drābēši un pievad ceļu Cēsīm. Autoceļa Valmiera Cēsis Drābēši labajā pusē izbūvēta 2,25 metrus plata apvienota gājēju un velospēdistu infrastruktūra, kas savienota ar esošo ietvi Cēsīs. Savukārt uz Bušugravas dzelzceļa pārbrauktuves izbūvēta atsevišķa šķērsojuma vieta. Darbus veica Valkas ceļi par 1,8 miljoniem eiro. Eksploatācijai nodota nekustamo īpašumu attīstītāja Merko mājas dzīvojamā kvartāla Arena Garden Towers pirmā jeb A1 ēkas Kanstes apkaimē. 13 stāvu ēka ar 84 dzīvokļiem ir augstākā dzīvojamā ēka, kas pēdējo 10 gadu laikā uzbūvēta Rīgas labajā krastā. Merko mājas kopējās projektā plānotās investīcijas neatklāja. Projektā turpinās Arena Garden Towers otrās jeb A2 ēkas būvniecība un būvdarbi noritot atbilstoši plānotajam grafikam, šobrīd pabeigti vairāk nekā 60% no kopējā darbu apmēra. Un Lietuvā nepilnu mēnešu laikā ir pabeigta vairāk nekā 40 metrus gara dzelzceļa tilta būvniecība dzelzceļa līnijā starp Klaipēdu un Pagēģiem. Tā ziņo valsts dzelzceļa grupas Lietuvos Geležinkelijai infrastruktūras uzņēmums LTG Infra. 11 stundu laikā tika demontēts vecais 1873. Gadā būvētais tilts un pēc tam tika izbūvēts jauns tilts un veikta tā testēšana. Būvniecības noslogotākajā periodā brīži objektā atradušies no 25 līdz 48 strādniekiem. Tiltu projektēja Tīrens Lietuva un būvdarbus veica Švikai.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Es pamēģināju būt jauneklīgs.
1: Opa, o, jā, nu, nu, nu.
0: Jau sākums.
1: Es ļoti tātad priecājos, ka šito ierosināju šādu aiziet. Tātad. Kā?
0: Tad, kad mēs bijām, pavisam nesen bijām kādā atrakciju parkā, pie atrakciju parka, nopirku krāsainu krekliņu.
1: Šis ir tas, jā.
0: Šis ir tas, ko es šodien, man, es nebija nekas cits tā, ko uz ātroku uzvilkt un uzvilkt šo krāsaino krekliņu. Lūk, es tagad, nu, ne tikai pa to atrakciju parku, un pēc tam arī Latvijā viņi uzvāk braucot ar puišiem uz koncertu. Un es skatos, neviens nekādu komentāru, nav neko pas, nesaka.
1: Neko, ne nu komplements, neko, ne pārmetums,
0: jā. A, te ir iekšā visādi.
1: Smaidiņi
0: tur, smaidiņi tur rozāk.
1: Nu, klausītājiem mēģināšu iztaisīt, kā man tas izskatās. Tāda izskatās tā kā asfalts, uz kura ar krīta sazīmētas sirdis ar uzpūsti dažādi, ar spreju, kaut kādi nosaukumi, vārdi, sejiņas, iksiņi, simboli, kaut kādi, nezināms, kaut kāda eklektika, es teiktu.
0: Jā, un es tagad uzvilkšu arī uz puišiem braucot uz koncertu.
1: Uzvilki, jā.
0: Uzvilkšu uz puišiem. Tad uzvelku, braucu. Nu, neviens neko nepasaka.
1: Sēžu gaidu.
0: Jo ļoti netipisks apģērbs man. Es pārstāvu visu laiku, es tādos bēšos to no.
1: Nu, monotono tādā stiliņā nu, tu staigā, jā. Te,
0: paldies. Nu, lūk, un es... un es tagad gaidu, es tagad, no, kaut kāds komentārs vismaz par krekliņu.
1: Viņš nenoturējies, ne, jā, paprasīju
0: pats. Nu, pats, nu, jā, pats nu. Tu, nu, kaut ko, nu, nu. Slikt, viņš tik, ne, nu, negribējām jau teikt, bet, nu, izstāst, ka, nu, dēli es aizņēmies. Saprot?
1: Nolik man,
0: kad es savos gados nemaz nevaru tādu vilkt, man
1: tāpat.
0: Saprot?
1: Nu, jā. Nosodu tādu attieksmi, ne? Bet nevaru kavar nepiekrist.
0: Super. Vēl viens nepiekritējs.
1: Nē,
0: jau,
1: nē.
0: Nē, es jau neprasu, ka man kāds teikt, ka tā ir ļoti laba izvēle.
1: Arvis
0: es
1: vienkārši raksta.
0: Jā, ko Arvis raksta?
1: Ļoti skaists krekls piestāv acīm.
0: Paldies, Arvi.
1: Viņš ir, ka tā, nu, tad pasaka, ka ļoti skaists.
0: Jā.
1: Nu, es nezinu, vai
0: paldies,
1: man jāsaka,
0: Arvi.
1: Tas bija, bet tur.
0: Tiešām. Novērtēju. Lūk. Turpāk es šo kreklu virša Arvim.
1: Arī acis izskatās tādas papūstas uz asfalta. Tāpēc piestāvēt. Jā. Maniči saka, jā. Nu, ka tu vari novērtēt to, ka neizskatās, ka tu esi aizņēmies no meitas. Jā. Nē, Mārtiņ, viņa meitē ir ļoti laba gauna.
0: Atšķirībā no ans.
1: Vēl. Atšķirībā no acīm redzot kaut kādu ārlaulības. 18 gadus jau veca dēla, kurš viņam paspruka tur arī pat tīneiģi vecumā. Nauri bija tāda saiešanā. Izskriešana, teiksim, tā uz 18.
0: Nu, bija cik, savas
1: ja,
0: reizes.
1: Ja tev 18 gados būtu gadījies dēls, cik tagad būtu tas vecums?
0: 20.
1: Nu, tas ir tas krekls,
0: tas ir
1: jā.
0: Tas, krekls.
1: Tas ir dēla krekls.
0: Tas ir...
1: Es ne... Aigars domā, ka tevi skauž tie grupas biedri, tev nevajadzētu ņemt galvā.
0: Nē, vienkārši, es vairāk par to, ka, nu, ka nu, kad pirmo reizi tev pasaka, bet nevis kā jogu, bet tā nopietni, ka tu esi par vecu, lai kaut ko tādu vilkt.
1: Tas ir smagi, pirmo reizi. Tas brīdis
0: tas
1: ir smagi.
0: Tas bija pirmais sitiens, pļauka. Jā, tādā ziņā, nu, ka viņi pēc saka, tu jau esi gados. Es, o, es... Tā kā mans tēdzi saka, noskrējiens jau it kā ir, bet, nu, bet prātā jau ne?
1: Jā.
0: Jā.
1: Edvards saka, ka nekāda vaina kreklam, laba apdruka. Un Uldišam gadījās vispār. Viņš atrakcija parkā nopirka tik smuku kovboja cepuri.
0: Un vēl projām ir, ka nācīm viņam arī bildītē viņam ir. Mm. A, nē, tā nav kovboja cepura, tad viņam ir...
1: Varbūt, ka tā ir tā pati.
0: Nē, tā, man liekas, ir no zvejas cepuras, tur redz, rekur.
1: Ev, nu nevajag, tu redzi, kā var gadīties, tu pateiksi, ka tā, viņš visu laiku domāja, ka tā ir kovboja cepura.
0: Amen.
1: Un tu saka, tevi cepura izskatās kā
0: es
1: no zvejas.
0: Es domāju, ka Uldiši zina, kas viņam ir vecuma bildē.
1: Jā. Bet tavā vecuma adīte, es tomēr, jā, vēl Kristaps secina, bišķiņ jau uz adījumiem jāskatās.
0: Nu, jā.
1: Vai uz pašaustu drānu.
0: Nē. Rekur Aigars atsūtīja ļoti spilgtu apģērbu. Viņam violets, jā, krekliņš, oranža šorti. Viņš saka, man jau 54. Lūk. Ka viņš redz spilgtās rēbēs tomēr.
1: Jā.
0: Redzi, Sānita raksta uzreiz labrīt, ieslēdz video, lai saprast, par ko lieta. Naura ir labi.
1: Tāds atvaļinājums sajūta.
0: Jā. A kāpēc, lai nebūtu atvaļinājums sajūta darbā? Kad tu nesi līdzi atvaļinājumu uz darbu. Parasti saka, neņem līdzi darbu uz atvaļinājumu.
1: Jā.
0: A kāpēc, nevar būt otrādā?
1: Var.
0: Ā, tad jau būtu tas pats.

0: paņem līdzi atvaļinājumu uz darbu. Un es atvainojos,
1: es domāju, ka tas ir kaut kā tāds izbijuša rokstāra atblāzma. Kā klusums atskaņo tālumā dziesmu. Tā tagad pēdējās notis izskan. Tāds uz eko.
0: Es attiecīgi mūziku
1: pielikšu. Tava jaunība pielikšana. Izdzied savus piedziedājumus.
0: Bogu dienu, es izdodas vēl izdodas
1: šajā
0: depresīvi.
1: Kreklā.
0: Šajā kreklā viņa
1: izdzied savu piedziedājumu.
0: Nu labi, vairs jau nevilkšu, skaidrs.
1: Velc. Kurā, kas tas par materiālu? Elpo vispār?
0: Kokvilna.
1: Ā, nu tas super.
0: Kokvilna.
1: Super, labi, ar viņu arī varēs, bet ja kad nevilks lupatiņās sagriezīt.
0: Kokvilna pa 10 eiro.
1: Jūt, varēs, tur ir jāvāk.

0: Amer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
3: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sātu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: ir plašs. Kids, Sky and More, Dumpas ielā 19.
1: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaru koncerta zālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaru koncerta zālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Trādirīti, ēterā, Sanda un Nauris.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Trešdiena, 12. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Jaunais avio kompānijas Baltic biznesa plāns iezīmē uzņēmuma turpmāko virzienu, taču ar to vien nepietiek, tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, uzsverot, ka biznesa plānam jānotic arī potenciāliem investoriem un tam jābūt pietiekami pārliecinošam valdībai, Saimai un Latvijas nodokļu maksātājiem. Kā ziņots, ar Baltic padomi ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas to starp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 29. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Dzelzceļa Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komiteja šodien savukārt uzklausīs ziņojumu par Rail Baltica projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Izvērtējumu valdības uzdevumā veica starptautiskais konsultants Alvarez & Marsal. Tāpat darba kārtībā iekļauts jautājums par Rail Baltica trases novietojuma variantiem Latvijas centrālajā daļā, kā arī pārrunās iespējamos risinājumus projekta izmaksu samazināšanai. Sēde būs slēgta. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltam. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transportlīdzeklī kā pasažieris, bet to vadījis viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīna tanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta, vienīgi bija apgrūtināta iebraukšana tā teritorijā. Citviet pasaulē Krievijas naftas ķīmijas rūpnīca Zapsibņefķehim Toboļskā Tjumeņas apgabalā pēc dronu uzbrukuma pārtraukus darbību, tā ziņo aģentūra Reuters. Rūpnīca ir lielākais naftas ķīmijas komplekss Krievijā. Krievija plāno vēl vienu masveidu mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 karavīru un tikpat daudz arī nākamgad. Krievijas parlamenta vēlēšanas paredzētas no 18. Līdz 20. Septembrim. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala ir palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. Arī Japānas aizsardzības ministrija ziņo, ka Ziemeļkoreja visticamāk izšāvusi jūrā balistisko raķeti, norādot, ka tas ir otrais šāds gadījums nepilnas nedēļas laikā. Raķete iekritusi jūrā. Latvijā pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņmuižas līdz Cēsīm gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis drābēši un pievad ceļu Cēsīm. Tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai, šodien uz Rīgas rātsnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdes skulptūra. Līdz šim rātsnamu fasādi rotāja Temīdes skulptūras kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Tā ir tēlnieka Daniela Kurlavska darbs. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums, tā kā tas gaidāms saulrieta laikā novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Tuvākā vieda uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Nu, tīrākā taisnība, draugi, tīrākā taisnība. Šodien patiešām ir super izdevīga diena ar viedā tikai šodien 12. augustā 15 centu atlaide par litru visai degvielai.
2: Akcijas spēkā ar vieda pluskārti, vieda Latvija un Lidl plus lietotnē.
3: Tā kā nepalaid garām iespēju, uzpildi pilnu bāku jau šodien.
2: Vieda izdevīgi apstāties. Jā,
3: kādu kafīņu vēl paņem vai kādu kārumiņu, kaut ko garšīgu.
2: Nu, mums ar sievi ieplānots randiņš, jāsaka. Jā, tieši tur, tieši viedā arī ir ieplānots.
3: Iztēlojos, kā es jums tur sēžu, izmugurējā sēdeklī un palīdzu.
2: Ieliet. Ja tu vienmēr var palīdzēt.
3: Palīdzu, ieliet. Var palīdzēt, apēst, ka, ja kaut ko nevarat līdz galam noēst, izdzert.
2: Reti, ka paliek pāri.
3: Tiešām, tas gan. Bet to es esmu novērojusi.
2: Tas ir.
3: Kaut kā agrākos laikos arī, ka meita bija mazāka, varēja paļauties uz to, ka pasti sev tikai kaut kādu krikumu,
2: nu,
3: bērnam tāpat paliks pāri.
2: Nepaņemt ēdienu.
3: Jā.
2: Jo tu zini, ka būs jau.
3: Atstās, mazais atstās. Tā nē, putnēns tagad jau vērt pilnu guziņu. Tur vairs neko jāņem savus.
2: Tā jau ir. Bet tas jau ir labi,
3: Bet labi, ka ir super izdevīgās dienas vismaz uz benzīnu ietekonomē, un tad jau var atļauties visu ģimeni paņemt savu. Nav jāgaida, ka kāds atstās.
2: Ka kāds cits ietekomēs.
3: Jā.
2: Divas jau viedas stacijas mēs jau agrā rīta stundā jums devām priekšā.
3: Mēs esam jums priekšā vēl divas.
2: Jā, nu, tad tās divas jau ir citas, jā.
3: Pilnīgi citas. Un jums jāpasaka, kāds tuvākais ceļš kilometros, braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām, Vieda Limbaži.
2: Uz vieda tukums.
3: Lūdzu.
2: Šeit darīsim tā.
3: Nu, kā?
2: Kā?
3: Jā, kā?
2: Tu prasi kā?
3: Es prasu, kā tad mēs šeit darīsim. Vieda Limbaži, vieda tukums. Es zinu, ka jums uz 27339933 jāatsūta tuvākais ceļš kilometros braucot ar auto. A, kā?
2: Man šķiet, nu...
3: Tu gribi dot kaut kādu maziņu tad nobīdīt?
2: Es gribētu dot, bet es jau skatos, ka mums sūt.
3: Bet tikko iesita precīzu atbildi. Arvīds tikko Kārlis bišķi Ilze precīzi. Jā, nu tad jūs mums
2: nu, kaut kādu nobīdīt. Nu, laikam ir daudz precīzi. Labi, ņemsim precīzi.
3: Jā? Ņemam precīzi, ko tur.
2: Nu, labi.
3: Kāda mums ir atsūtīta? Nu,
2: kāda ir tāda?
3: Ne tā mūsu sacerēta. Kāda dziesma bija tādu dziedu?
2: Jā.
3: Lūdzu. Kāds no jums tiks pie viedas 50 eiro dāvanu kartes?
2: Jā. Šu.
3: Nebūs nevienam jāatstāja, varēs pats visu. Atstāvēt, ja gribēsies.
2: KC and the Sunshine Band. That's the way I like it.

0: Miela centrām jau 4 gadi svinēsim kopā piekdien 14. augustā no 2010. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un mielas speciālistu padomi, īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mielas centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Miele – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk

0: šeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 9:23 minūtes.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks.

0: bet pirkumiem virs 1099 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH.

0: pirms brīdiņa uzdevām jums jautājumu, nu, cik tad ir kilometri braucot no Viedas Limbažu uz Viedu Tukums, jo šodien īpaši izdevīga diena ar Viedu, no arī tiem, kas nepiedalās konkursā 15 centu atlaide.
1: Jā, jebkuram, visiem, kas brauc akcijas spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotājiem, viss, kas vajadzīgs kādu no šīm te opcijām. Bet, ziniet, draugi, tas attālums ir 147,6 km, kā mums ir iedots precīzi. Baigi interesanti, es būtu teikusi, ka tur krietni vairāk es būtu tēmējusi kaut kādiem pati personīgi pēc pieredzes. Nē, esmu gadu nekad mērojuši šo attālumu, bet es teiktu kaut 270. Tā man šķita, bet nav tik traki. 147 jau tāds
2: nav tik traki.
1: Krietni virs vidējā, bet pieņemams.
0: Labs attālums tāds.
1: Un daudz ļoti precīzi pateikuši. Labi, vēl to komatu piecietīsim. 147 ģēli jau vēlties piedalīties izlozē. Jā. Un daudzi izskatās, ka tūlīt trīsoša sirdi gaidīs izlozes rezultātus. Un noskaidrosim, kurš tiks pie dāvanu kartes.
0: Griežam. Jūties kā visi griežās?
1: Jā, pasauli griežās.
0: Ārpats kādā ātrumā mēs griežamies, trālsimies ar kosmosam. Oj, stop! Jā?
1: Šajā rītā Jānis ir laimīgais uzvarētājs, atsūtījis arī vizualizāciju, lai to apstiprinātu savu mērījumu. 291-225, šis Jānis, apsveicams, sirsnīgi apsveicams, 50 eiro dāvanu kartu no Vieda ir tava, Jāni. Atgādināšu, ka divas dāvanu kartas izspēlēsim arī tavā labākajā laikā ar Madaru Kilkucēnu un vienu braucēlu laikā vakarā ar Aleksi Vilciņu. Tā kā iespējas vēl sevi palutināt ir, un visu dienu Viedā arī super izdevīgu dienu jūs priekam.
0: Un redz, es skatos tagad atradu Jāni, un skatos, nu, ka viena diena īstenībā ar kājām ejot.
1: Viena diena, jā?
0: Viena diena, jā.
1: Ā, tur tā ies.
0: Viena diena, nav tik traki.
1: 2 stundas, 21 minūte ar auto.
0: 4 stundas ar sabiedrisko, un viena diena ar kājām. Ja gribēju savākt soļus, tad...
1: Uz Tukumu?
0: Nē, nu mēs vienkārši tādu ideju, varbūt kāds, varbūt tomēr kāds ir vēl.
1: Soļus skaita.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar spacaziņā varādies ar studiju Rīgā. Anatolijs Kreipāns atvīst uz 16 vīriešu basketbolīgas Rumānijā iekļuva Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā. Astotdaļfinālā spēlē Latvijas izlase ar 99-59 sagrāva vienaudžus no Serbijas. Rezultatīvākais Latvijas komandā ar 21 punktu bija Markus Jahovičs, 15 punktus guva Kristiāns Martinsons, 14 punktus Markus Aleksandrovs, bet Benjamins Jānis Beroja guva 12 punktus ieguva 14. Atlēkšās bumbas veica 9 rezultatīvas piespējas un bloķēja 7 metienus. Šodien ceturtdaļfinālā Latvijas izlase pulksten 15:30 tiksies ar Grieķijas basketbolistiem. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketā Aļona Ostapenko pārija ar taivānieti Suveju Sieto Toronto VTA 1000 turnīra dubultspēļu pusfinālā ar 1-6, 6-4 un 8-10 piekāpās itālietei Sārai Errani un amerikānietei Nikolai Meliharai Martinesai. Eiropas čempionātā vieglatlētikā Birmingamā arī vakar neviens no Latvijas sportistiem vēl nestartēja. Divkārtējais olimpiskais čempions Grieķis Miltiādis Tentoglu ceturto reizi pēc kārtas uzvarēja tālēkšanā 8,44 cm. Lielbritānijas sprinteri Romels Gleivs un Jeremija Azū guva dubultu uzvaru 100 metru distancē ar rezultātu 10,09 sekundes uzvarēja Jamaikā zimušais Gleivs. Ugārs Bence Halās ar 10. Labāko rezultātu vieglatlētikas vēsturē uzvarēja Vesermešana 84,25 m. Nīderlandiete Nadīne Visere uzvarēja 100 metru barjerskrienā 12,67 sekundes un viņa tikai par 1 sekundes tūkstošdaļu apsteidza 2022. Gada Eiropas čempioni polieti Piju Skšižovsku. Itālietē Nadja Batakleti otro reizi pēc kārtas uzvarēja 5000 metru distancē 15 minūtes 37,84 sekundes. Basketbola kluba VF Rīga gaidāmajā sezonā pārstāvēs amerikāņu aizsargs Kēlaps Esberijs, kurš aizvadītajā sezonā spēlēja Jaunzēlandes klubā Invercargillas Southland Sharks, caurmērā vienā spēlē guva 20,1 punktu, ieguva 4,2 atliekšās bumbas un veica 4,9 rezultatīvas piespēles un kļuva par Jaunzēlandes čempionu. Amerikāns pagājušajā sezonā arī spēlēja arī Kipras komandā para limni klubā Enosis Neon, kurā viņam bija 18,3 punktu, 6,3 atliekšās bumbas un 4,5 rezultatīvas piespēles caurmērā vienā spēlē. Iepriekš savā karjerā Esberijs pārstāvēja arī Olomoucko komandu Čehijā, Lesteres Raiders Lielbritānijā, kā arī spēlēja NCAA čempionātā Oklahomas un Teksasas štata universitātēs. Basketbola klubs Rīgas Zeļi aizvadīs 5 pirmssezonas pārbaudes spēles un pirmajā no tām 29. augustā viesos tiksies ar Eirolīgas klubu Kaunas Žalgiris. 4. septembrī Rīgā tiks aizvadīta spēle ar Lietuvas klubu Gargždai, 6. septembrī Saldu ar vēl vienu Lietuvas komandu Klaipēdas Neptūnas, bet 12. un 13. septembrī Rīgas komanda Klaipēdā piedalīsies Vlada Garasta piemiņas turnīrā. Atgādināšu, ka šo sezonu Rīgas Zeļi debitēs ULEP Eirokausā. Rodrigo Abols un Rolands Naglis guva vārtus pārbaudes spēlē, bet viņi pārstāvēja tā Šveices hokeja līgas vienība Bern ar 3-1 pārspēju pēc spēka otrās līgas klubu Olten. Optibet hokeja līgas jaunajā sezonā piedalīsies 9 komandas. Tās būs Mogo RSU, pašreizējā titula īpašniece, Jelgavas Zemgale LBTU, Kīvas Kapitals, Liepājas hokeja komanda Rīgas Prizma RTU, Rīgas hokeja skola Dinaburga, Tallinas Panter, Elektrēnu enerģija un Viļņas Hockey Punks. Māropasa novada Piņķos Hanzas ielā 3 vakar tika iemūrēta Ernesta Gulbja tenisa centra laika kapsula. Vienlaikus notika arī centra spāru svētku pasākums. Ernesta Gulbja fonds atbalsta Latvijas jaunos tenisistus piešķirdams tenisa stipendijas. Pludmales volejbola dueti Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, Mārtiņš Pļeviņš un Kristiāns Fokarots, kā arī Edgars Točs un Gustavs Auziņš šodien Polijas pilsētā Stare Jablankos aizvadīs pirmās spēles Eiropas čempionātā. Ar pirmo numuru turnīrā izliktās pasaules čempionas Graudiņa un Samoilova pirmajā spēlē savā grupā. Pulksten 10:50 tiksies ar igaunietiem Helēni Hollasu un Līsu Remelgu. Vīriešu sacensību D grupas pirmajā spēlē pulksten 14:30 savā starpā tiksies abi Latvijas pāri Prieviņš un Fokarots pret Toču un Auziņu. Pasaules rangā Graudiņa un Samoilova pēc pagājušajā nedēļā iegūtās otrās vietas Hamburgas Elite 16 turnīrā ir otrās aiz Brazīlijas pāra Rebekas Kavalkanti un Karolas Salgado. Arī Pļaviņš un Fokarats Polijā ir ieradušies kā pasaules ranga otrās vietas īpašnieki. Viņiem priekšā ir tikai zviedri Jakobs Heltings Nilsons un Elmers Andersons.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm. Anatolī, ķersimies pie tava noslēpuma. Atgādina, ka te šajā nedēļā sadarbībā ar Dienaks basketbola turnīru Krastumač, kas jau šajā nedēļas nogalē 15. un 16. augustā norisināsies te pat esplanādē pie Raiņa pieminekļa. Vērienīgs turnīrs, kas tiek rīkots jau kuro, kas sanāk 17. reizi. Nu, un kāds no jums piedalīsies arī pārstāvot radio SVH tālmetienu konkursā starp citiem basketbola grandiem. Kaža un Mārtiņš, mums jau ir divi finālisti, kas par šo te dalībnieka titulu cīnīsies piekdien. Izlozes kārtībā noteiksim, kurš tad no visiem katras dienas finālistiem par tādu kļūs. Bet finālisti, nu, uzvarētāji, dienas uzvarētāji saņem jau garantēti krēstu mača leģendāros krekliņus. Kādam jau varbūt veidojās kolekcija no tiem ik gadu, jo 17 iespējams jau ir iekrāti. Tu esi savējos skaitījis, vai tu neņem ik gadu?
1: Man, ka tu kaut nemaz neiedod.
3: Jā, nu tas tā
1: ir. Es arī tā kaut kā...
3: Pakaļ nedzenies pats.
1: Nē, es nekolekcionēju kreklus, jo tad vajadzētu atsevišķu dzīvokli.
3: Tas gan. Jā, bet tad tu kolekcionē noslēpumus, dažādus interesantus faktus, paturi arī. Gan prātā, gan grāmatās, droši vien ar atzīmi noderēs.
1: Jā,
3: kuru
1: jā.
3: No tiem tu šodien mums liekas priekšā kā savu noslēpumu?
1: Nu, katras izlasītas grāmatas par kādu, nu, slavenību vai par kādu notikumu, par ko, vienmēr kaut ko var atrast.
3: Tiesa.
1: Jā, nu, es tūdien pabeigšu Kilianu Mbappé. Un tad man ir nolikts Phila Jacksona

0: Bet viņam nav visvairāk uzvara Wimbledonā. Wimbledonas vienspēļu finālos viņam nav visvairāk uzvaru, bet ko viņš vienīgais paveica Wimbledonā?
1: Pits Sampras.
0: Pits Sampras, jā.
1: Ko vienīgais paveica vēl?
0: Jā.
1: 273-399-33 laiks jūs atbildēm, draugi. Pēc otrajām sporta ziņām, pēc 10:30 noskaidrosim pareizo atbildi un vienu pareizo atbildžu autoru izlozēsim, kā šīs dienas uzvarētāja dāvinot viņam krēsta maču kreklu un arī, kas zina, varbūt piekdien paziņojot par to, kuram būs mūsu jāpārstāv.
0: Nu, kāda meita tur darēt tajā kompānijā?
1: Nu, tā jau mēs gribētu. Ko tad mēs
0: nu, likteni varam? Kā būs, varam? Tā būs.
1: Jā, ko tad kādu tad? Kārti mēs varam likteņa zirgam priekšā likt. Jā,
0: man jau vispār pat teorētiski nav tāda iespēja kaut ko ietekmēt.
1: Nu, pagaidām nē, piekdien varbūt tu veiks lielo izlozi.
0: Nu, tad gan. Tad es zinu, ka es vismaz 4 cilvēku acīs būšu vainīgs.

0: Elektrīnas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Sestdien, sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saulēs prožetoru gaismā, sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Redze zaudējusi asumu, maksā mazāk, redze skaidrāk.

0: oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 88 28. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
1: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi, cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99, vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: 9:48 minūtes. Šobrīd rāda rīta ar jums kopā. Zandējs Nārs Brīkmans. Ir notikuši daudzas lietas, ja, kamēr mēs esam bijuši šajā rītā ar jums kopā.
1: Kā?
0: Ja? Es te skatos, ir tik daudz lietas notikuši.
1: Pagaidi,
0: tik daudz dažādas lietas. Kas tik te nav noticis?
1: Jau ir noticis.
0: Kas tik te nav bijis, kas tik nav apēst, kas
1: jā, ne, ja sociālajās tiklos ielūkojās, tad tiešām, bet ziniet, par ko man ir milzīgs prieks un kas ir kopīgi mums noticis, gribētu tos sacīt tā, ir piedzimis čengurēns.
0: Vēl viena lieta.
1: Ir zebriņa piedzimusi, protams, to mēs vakar dzirdējām. Bet ķengurēns arī ir piedzimis. Jā, nu un tagad Latvijas pasts kļūst par krustacākiem vienam no šiem zooloģiskā dārza iemītniekiem un viņi aicina Latvijas sabiedrību kopīgi dāvāt vārdu mazajam rudajam ķengurēnam.
0: Tā, mēs varam kopā izvēlēties.
1: Mēs varam nevis izvēlēties, mums jādod.
0: Nu un kādu mēs dotam?
1: Nezinu, ieteikt idejas ir iespējams līdz 23. augustam mājaslapā pasts.lv. Tā kā, jā. Pagaidi, bet es
0: teiktu,
1: esmu pārpratusi.
0: Ā, nevaram ieteikt.
1: Tas ir jaunais ķengurs. Ā, viņš, laikam, ir vienkārši jaunais ķengurs.
0: Ā, viņam nevaram dot vārdu?
1: Laimoņa brālis. Jā. Ā, trīs pieauguši ir ķenguri. Jā. Sapratu.
0: Labi, nekas labi iztēlosies, un mēs varam dot vārdu.
1: Mēs tomēr varam mēs dot vārdu, bet viņš nav maziņš. Viņš ir pusauģa vecuma tēviņš. Vienam jau ir dots vārds Laimonis, un otram nav vārds.
0: A, viņš nav piedzimis?
1: Ir piedzimis, viņš jau lēkā un dzīvo kopā ar Laimoni.
0: Kāpēc viņš ir pusauģis?
1: Laimoņa brālis.
0: Nu jā, bet cik sen viņš ir piedzimis? Jo tu saki pusauģis.
1: 2026. gada janvārī.
0: A, nu bet tas ir tikko, dodam vārdu. Kāds varētu
1: dodam vārdu.
0: Uzlecējs.
1: Uzmetējs.
0: Lielpēdis.
1: Lielpēdis. Nu, visu laiku gribi tā kā asociēt ar kaut kādu to... Kāpēc vienkārši nevar vizma?
0: Bet puika.
1: Ā. Nu, vienīgi es jau... Jo kā būtu Laimonis un uzlecējs? Nu, tu Laimonim normāls vārds.
0: Rekur, mums jau sūta variantas. Nu. Sprīgulis.
1: Nu, Sprīgulis. Nu, jūs bērnam dotu Sprīgulis.
0: Klubnatūrijs.
1: Klubnatūrijs.
0: Kur var pie tādu vārdu?
1: Jā, Jurģi, tu uzvarēji. Klubnatūrijs. Dimdirdaris. Cimdiņš.
0: Somlecis.
1: Hakatārīs.
0: Žanis. Ā, man patīk šeit līdēja.
1: Briedis.
0: Jā, tas ir kā, lai mulsinātu.
1: Ķengurs briedis.
0: Jā, varētu būt kā, jā.
1: Par godu tēvam.
0: Jā. Laimonis briedis.
1: Vārds zemnieks.
0: Arī, kur ir labi, Alisai variants, Laimonim brālis, Ilgonis.
1: Ā, nu jā, varbūt.
0: Nelaimis.
1: Nu, Laimonis un nelaimis. Laimonis un nelaimonis. Laimonis un nelaimonis.
0: Rails.
1: Rails Baltic.
0: Pits sam... Pagai, okay. Tas ir...
1: Tas ir cits, tas ir...
0: Tas ir... Jā,
1: būtu interesanti, jā, pits sampres.
0: Jā, briedis, jā, mums bija metrs sīkums.
1: Ķenguraks.
0: Mums ir uzvārātājs. Ķenguraks.
1: Piepiesieks.
0: Vai, es super labi.
1: Jūs esat ļoti atjautīgi. Tātad dodaties uz pasts.lv. Ķenguram piešķirto vārdu paziņos pasta komunikācijas kanālos 27. augustā. Es gribu, lai kāds no jums...
0: Mēs varam vēl paspēt. Nu, mēs iejauties. Varam. Varbūt paspējam iejauties. Jo pasies, Līgonis arī ļoti labi. Bet Laimonis briedis bija liela. Nu, tas varētu būt briedis. Tāds.
1: Jā.
0: Bet te bija tik daudz labā. Bet ķanguraks
1: maigonis.
0: Ir... Bet mans viens man favorītiem man noteikti ir ķanguraks.
1: Laimonis, maigonis, sprāgonis.
0: Jā, nē. Alnis. Alnis briedis.
1: Boldarājs.
0: Imants
1: Boldarājs. Latvānis. Siksu diktīs. Nevar tā pa ķenguriņu rēt. Nevar šitā smiet.
0: Nē, bet ziniet, deva tautai izvēlēties vārdu.
1: Nu, tautai arī izvēlās.
0: Lūk, mēs sūtam savu piedāvājumu.
1: Juris Kozlovskis. Paldies, Žeņa.
0: Vai.
1: Pieci.
2: brāļi.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū ir iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām pulksten 10:02 studijā Agnese Vasarmane. Labrīt! Valsts robežsardze otrdien ir novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 9600 cilvēku. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šobrīd sāk skatīt valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodotos grozījumus imigrācijas likumā. Jūnija sākumā Saime likumu pieņēma un drīz apstiprināja grozījumus, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, izmantojot investīciju programmu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos. Vakar vakarā Rīgā kādā ražošanas objektā degus filtrācijas stacija un ciklons un ugunsdzēsēji joprojām turpina dzēšanas darbus. Izsaukumu ugunsdzēsēji saņēma ap 10:00 vakarā uz Daugavgrīvas ielu Rīgā, kur ražošanas objektā dega filtrācijas stacija un ciklons 1200 kvadrātmetru platībā. Ap 2:00 naktī degšana lokalizēta. Darbs notikuma vietā joprojām turpinās. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki Novorosijskas ostas naftas terminālī un kara ostā, ziņo vietējās saras iestādes un Telegram kanāli. Krievija plāno vēl vienu masveidu mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā ikvakara video uzrunā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus, daļa reisi novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Futbolists Cristiano Ronaldo un viņa draudzene Georgina Rodriguez ziņo, ka ir aprecējušies. Lai gan iepriekš tika uzskatīts, ka pāris rīkos vērienīgas kāzas, laulība noslēgta ģimenes lokā. Pāris aprecējies vakar. Laulības notikušas tieši gadu pēc abu sadarināšanās. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Astronomi to raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies 6 minūtes pāri pulksten 8:00 vakarā, maksimālo fāzi tas sasniegs bez 3 minūtēm 9:00 vakarā, bet 11 minūtes pāri pulksten 9:00 vakarā daļai aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, labrīt visiem, kas pieslēgušies tikko tādā vēlākā stundā. Kaut gan tā nemaz nav tik vēl stunda 10, tāds pilnīgi normāls laiks, bet tiem cilvēkiem laikam, kurš ceļās 6 no rīta, 7 no rīta, 10, jau liekas ir absolūti dienas sākums.
2: Nu, jau iespējams.
1: Te vairs neesam vieni.
2: Mēs neesam vieni, un māksliniekiem ļoti iespējams. Mūziķiem šis ir tāds pavēlāks laiks, nu, vai optimāls laiks, tad celties, ja iepriekšējā vakarā bijis kāds koncerts, vai ir spēlēts, vai gatavots, vai strādāts studijā līdz vēlai naktī. Un par mūziķiem un to, kā viņu dzīvi padarīt tādu nu, vieglāku, mēs arī parunāsim, jo pie mums ciemos ir fonda līdzskaņa vadītāja Liena Edvards. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Un certificēta jogas pasniedzēja Anete Zviedra. Labrīt, dāmas! Labrīt, dāmas! Nu, fonds līdzskaņa par tiešām par to mūziķu labbūtību arī tad, kad, teiksim, tad dažkārt ir, sakāms tā, cik tad ilgi roze būs. Un tas rozes periods reizēm paiet arī mūziķiem kaut kādā noteiktā ziņā, jo dažreiz veselība med pievilt, saļodzīties, un tad, zini, tad ir par maz ar tiem aplausiem, gavilēm un vienkārši prieku par to, ka tu esi bijis forši uz estrādēm un uz skatuvēm un priecējis, tad ir vajadzīga tīra reāla palīdzība, vai ne?
3: Jā, protams, un fonds līdzskaņa, un mēs darbojamies jau kopš 2016. Gada, un šogad laikā mēs esam snieguši palīdzību 50 mūziķiem un dažreiz arī viņu ģimenes locekļiem. Un tās situācijas ir dažādas. Tā ir gan veselība, kas, protams, nav paredzama mums nevienam. Tās ir sadzīviskas situācijas. Ir bijuši arī tādas lielākas kampaņas, kur pēkšņi mūs kāds sabiedrībā zināms mūziķis pārsteidz ar savu šo dzīves situāciju. Un mēs esam iestājušies un vākuši nepieciešamo ziedojumu. Šobrīd mēs aktīvi veicam kampaņu, lai palīdzētu Tomasam Kleinam tieši veselību stāvokļu uzlabošanā, un tādas situācijas ir daudz un dažādas, un kā tu teici, to neviens nevar paredzēt.
2: Mm-hmm. Desmit gadi!
3: Šogad desmit gadi,
2: un līdz šim mēs katru gadu runājām, kad nāk septembris, un stāstījām par labdarības skrējienu ap Māras Dīķi, paši aktīvi piedaloties gan kā radio stacija, gan personīgā ētera personības. Šogad kaut kas formātā pamainās labdarības pasākumus, bet tad citi ievirzi.
3: Jā, un mēs šogad gribējām varbūt tās padarīt šo dienu tādu īpašāku un pieejamāku arī tiem, kuri mums ir fondā un kuriem mēs sniedzam palīdzību, lai arī viņi var piedalīties un izbaudīt kopā ar citiem saviem kolēģiem un arī doma biedriem un arī publiku šo veselībai veltīto dienu, kurā mēs, protams, arī esam iepinuši pāris sportiskās aktivitātes, bet arī tādu vairāku radošumu un tādu sarunu, kas saistās gan ar šo fizisko, gan mentālo veselību un kopradi un ar mērķi tomēr tiešām iesaistīt visus un šīs dienas gaitā radīt kaut ko jaunu, paliekošu, ko pēc tam varēs redzēt tirdzniecības centrā Origo.
2: O, brīnišķīgi. Būt kopā radīt kopā, tas sasaucas, Anna, gribētu teikt arī ar tavu dzīves ziņu, vai ne, jo tev svīrs Atis, Zviedrs ir bijis ilgadējis arī jebkuru līdzskaņas, fonda līdzskaņa aktivitāšu atbalstītājs, un šogad tu nesīs savu pienesumu savukārt ar tīri fizisku.
1: Nē, nu, precizēsim ar jogas pasniegšanas.
2: varbūt ne tikai.
4: Es arī esmu piedalījusies, esmu arī radījusi dziesmas kopā, jā, man arī skan
1: dziesmas.
4: Jā, kopā radīts, tā kā, jā. Man ļoti patīk šī gada tēma, tieši tā kopā būšana, kopā radīšana, jo bieži vien tas labsajūtas labbūtības, tas iemesls nav tāds individuāls stāsts, tas nav noteikti. Es drīzāk teiktu, ka bieži mums ir vajadzīgi tieši cilvēki, tā cilvēka klātbūtne, kopā būšana, lai tu vari būt tāds īss un paties, un tad jau atnāk arī tā labsajūta. Mm-hmm. Tieši to mēs arī darīsim septembrī, 10. Jogas nodarbībā es noteikti pastāstīšu nedaudz varbūt savu stāstu un veidu, kā es tieku galā ar kaut kādām stresa situācijām, jo man ir bijis visādi dzīvē, ja? Mums visiem droši vien tā ir bijis, un tur arī vadīšu jogas nodarbību, nedaudz ar spēka elementiem, jo man šeit jo dziļāk mēs elpojam, jo labāk jūtas.
1: Uzreiz jau ar spēku, jā.
2: Tas nozīmē, šī aktivitāte būs paredzēta ikvienam, kas vēlas pamēģināt, arī bez iepriekšējām zināšanām.
1: Sveiciens saulē būs, vienīgais, ko es zinu.
4: Es domāju, ka nē, bet es tevis dēļ ieliks.
1: Būs, būs. Pasniedzēji būs, sveicēt saulē, teikt, jā, labi.
4: Ja tu būsi uz jogas paklājiņa, saules sveiciens obligāti būs.
2: Tas nozīmē, ka mēs šajā kopējā notikumā pulcēsimies un dienu iesāksim tieši ar tevis vadīto nodarbību, kam sekos tad arī tāda citu aktivitāšu programma.
3: Jā, tam sekos radošās darbnīcas. Radošās darbnīcas mums būs vairākas. Mums būs radošā darbnīca, ko vadīs Katrīna Dimanta, kur arī būs Katrīnas dažāda veida praktiski ieteikumi gan mūzikas radīšanā, gan nu, kā mēs varam varbūt arī šo savu ikdienu padarīt tādu daudz pozitīvāku un priecīgāku. Un tad mums ir paredzēta klaznošanas darbnīca, kurā tad mēs varēsim kopā radīt kādas paliekošas vērtības, kas pēc tam nonāks fonds Līdzskaņa e-veikalā, kur attiecīgi tur dziedojumi varēs arī turpināt palīdzēt mūziķiem. Un tad mums ir paredzēta arī keramika, darbošanās ar rokām, ar pirkstiņiem. Mm-hmm. Un attiecīgi tas viss kopā ar šīm visām darbnīcām beigās, kā jau es minēju, veidos vienu lielu mākslas darbu, instalāciju, vides objektu, kuru pēc tam arī varēs ik viens apskatīt un iepazīties. Nu lūk, un dienas noslēgumā mums ir paredzēta arī muzikālā programma, muzikāls koncerts, kas būs veltīts tieši Tomas Kleina daļradei. Un tādējādi arī aicināsim sabiedrību iesaistīties un palīdzēt Tomasam. Jā, gribētu jūs teikt, kāda mūziķa būs, bet gan jau jūs nojaust pēc pēdējo laika aktualitātēm, kuri varētu būt tie, kuri izpildīs Tomas Kleina kādu no steņa skaņdarbiem.
2: Kaut kaili?
3: Varbūt jā.
2: Nu, kur mēs varam sekot līdz informācijai? Pagaidām man ir skaidrs, ka tas ir 10. septembrī, to kalendārā iezīmējam. Kā kļūt par dalību lieku? Vai arī šeit būs kaut kāds tas pamats ziedojums, un tad tu kļūst par vienu no šī notikuma līdzekļiem?
3: Šobrīd veselības dienas laikā mēs tādu oficiālu dalības maksu neprasīsim, bet mēs, protams, aicināsim uz vietas, varēs ziedot fonds Līdzskaņa, kā arī varēs ziedot fonds Līdzskaņa mājaslapā tieši mērķziedojums, kas paredzēts Tomasam Kleinam, vai arī, ja kādam būs uz sirds, tad var ziedot vispār fonda kopējai pastāvēšanai, lai mēs varētu turpināt savu darbu un atbalstīt tos mūziķus, kuriem ir kādas nepieciešamības un vajadzības.
2: Mm-hmm, 10. septembrī Mīsas iela 3, šajā vietā atrodas kas?
3: Šajā vietā atrodas fonds Līdzskaņa birojs. Aha. Un liels skaists dārs.
2: Tur tad arī viss
3: tur arī notiks visas dienas aktivitātes, un mēs aicinām ikvienu, gan mūziķus, gan mūzikas mīļus, gan arī jūs, protams, jo jūs vienmēr esat klātesoši un atbalstat fondu, un kopā pavadīsim radošu veselīgu dienu. Es domāju, ka Anetes pienesums noderēs arī pēc tām ikdienā. Es pat esmu jau sākus nedaudz praktizēt. Jā, tā kā noteikti atnāciet gan jūs, gan arī klausītāji. Tā būs tiešām brīnišķīga diena.
2: Mm-hmm, vairāk informācijas tad un pieteikšanās veselības dienai ir fonda Līdzskaņa mājaslapā.
3: Tieši tā, fonda Līdzskaņa mājaslapā var pieteikties veselības dienai. Un gaidīsim jūs 10. septembrī 2012. Mīsas 3.
2: Nu, brīnišķīgi. Būt un radīt ar tādu saukli, vadmotīvu, tad arī tiksimies veselības dienā, lai palīdzētu mūziķiem un pateiktos viņiem par to, ko viņi jebkad ir darījuši, arī brīžos, kad varbūt mūsu palīdzība ir nepieciešama. Paldies, dāmas, ka jūs ieradāties. Mēs turpināsim turēt rokas pulsu, informēt par šo notikumu arī mūsu radios PH klausītājs, kas arī allaž ar prieku piedalās un līdzdarbojās fonda Līdzskaņa aktivitātēs. Paldies jums!
3: Paldies jums! Lai jauka diena!
1: Paldies! Tā, es Aši vienkārši vien dziesmu speciāli.
2: Sacerēji!
1: Aši uz ātro. Labi, paldies jums, dāmas, lai veiksmīgs pasākums un tiekamies 10. septembrī. Kaut kaili, dziesma par laimi.

0: Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No 10. dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīles speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīles centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas – miele.lv.
1: Iesartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
3: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
3: Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Rīga Plaza.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
7: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
8: no viedas uz viedu.
7: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
6: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas jau 16 vīriešu basketbola izlase Rumānijā iekļuva Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā. Astoļdaļfinālā Latvijas basketbolisti 99-59 sagrāva vienaudžus no Serbijas. Rezultatīvākais Latvijas komandā ar 21 punktu bija Markus Jahovičs, 15 punktus guva Kristiāns Martinsons, 14 Markus Aleksandrovs, bet Benjamins Jānis Beruē guva 12 punktus, ieguva 14 atlaišās bombas, veica 9 rezultatīvas piespējas un bloķēja 7. Metienus. Šodien ceturtdaļfinālā Latvijas izlase pulksten 15:30 tiksies ar vienaudžiem no Grieķijas. Latvijas sieviešu tenisa pirmā Ekaterina Ostapenko pārējā ar taivānieti Suvei Sie Toronto VTA 1000 turnīra dubultspēļu pusfinālā ar 1-6, 6-4 un 8-10 piekāpās itālietei Sārai Errani un amerikānietei Nikolai Melicharai Martinesai. Eiropas čempionātā vienatlētikā Birmingamā arī vakar neviens no Latvijas sportistiem vēl nestartēja. Divkārtējais olimpiskais čempions Grieķis Miltiādis Tentoglu 4. Reizi pēc kārtas uzvarēta lēkšanā 8,44 m. Lielbritānijas sprinteri Romels Gleivs un Džeremaija Azu guva dubultu uzvaru 100 metru distancē ar rezultātu 10,09 sekundes uzvarēja Jamaikā dzimušais Gleivs. Ungārs Benče Halās ar 10. labāko rezultātu vieglatlētikas vēsturē uzvarēja Veseramešana 84,25 m. Nīderlandiete Nadine Visere uzvarēja 100 metru barjeras sprintā 12,67 sekundes un viņa tikai par 1 sekundes tūkstošdaļu apsteidza 2022. Gada Eiropas čempioni polieti Piju Skšižovsku. Itālietē Nadja Batokleti 2. Reizi pēc kārtas uzvarēja 5000 metru distancē 15:37,84 sekundes. Basketbola kluba VF Rīga gaidāmajā sezonā pārstāvēs amerikāņais sergs Kailaps Esberijs, kurš aizvadītajā sezonā spēlē Jaunzēlandes klubā Invercargillas Southland Sharks. Cārmērā vienā spēlē guva 20,1 punktu, ieguva 4,2 atlaišās bombas un veica 4,9 rezultatīvas piespēles un kļuva par Jaunzēlandes čempionu. Iepriekš amerikāns pagājušajā sezonā spēlēja arī Kipras komandā paralimni Enosis Neon, kurā viņš cārmērā vienā spēlē guva 18,3 punktus. Savā karjerā Esberijs ir pārstāvējis arī Olomouckou komandu Čehijā, spēlē Slesteras Raiders Lielbritānijā, kā arī NCAA komandās no Oklahomas un Teksasas štatiem. Basketbola klubs Rīgas Zeļi aizvadīs 5 pirms sezonas pārbaudes spēles un pirmajā no tām 29. augustā viesos tiksies ar Eirolīgas klubu Kaunas Žalgiris. 4. septembrī Rīgā tiks aizvadīta spēle ar Lietuvas klubu Gargždai, 6. septembrī Saldu ar vēl vienu Lietuvas komandu Klaipēdas Neptūnas, bet 12. un 13. septembrī Rīgas Zeļi Klaipēdā piedalīsies Vlada Garasta piemiņas turnīrā. Atgādināšu, ka šo sezonu Rīgas Zeļi debitēs ULEP Eirokausā. Rodrigo Abols un Rolands Naglis guva vārtus pārbaudes spēlē, bet viņi pārstāvētā Šveices hokeja līgas vienība Bern ar 3-1 pieveica pēc spēka 2. līgas Šveices klubu Olten. Optibet hokeja līgas jaunajā sezonā piedalīsies 9 komandas. Tās būs pašreizējā čempiona Mogo RSU, Jelgavas Zemgale LBTU, Kīvas Kapitāls, Liepājas hokeja komanda, Rīgas Prizma RTU, Rīgas hokeja skola Dinaburga, Tallinas Panter, Elektrēnu Enerģija un Viļņas Hockey Punks. Mārups novadā Piņķos Hanzas ielā 3 tika vakar iemūrēt Ernesta Gulbi tenisa centra laika kapsula un vienlaikus notika arī centra spāru svētku pasākums. Ernesta Gulbi fonds atbalsta Latvijas jaunos tenisistus piešķirdams tenisa stipendijas. Plūmās volejbola dueti Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, Mārtiņš Prieviči un Kristiāns Fokarats, kā arī Edgars Točs un Gustavs Auziņš šodien Polijas pilsētā Stare Jablonkos aizvadīs pirmās spēles Eiropas čempionātā. Ar pirmo numuru turnīrā izliktās pasaules čempionas Graudiņa un Samoilova pirmajā grupas spēlē pulksten 10.50 tiksies ar jaunietēm Helēni Hollasu un Līsu Remmelgu. Vīriešu sacensību D grupas pirmajā spēlē pulksten 14.30 savā starpā tiksies abi Latvijas duetē. Ceturto numuru izliktie Pļeviņš un Fakarats spēlēs pret Toču un Auziņu. Pasaules rangā Graudiņa un Samoilova pēc pagājušajā nedēļā ieņemtās otrās vietas Hamburgas Elite 16 turnīrā ir otrās aiz Brazīlijas duete Rebeka Cavalcanti un Karolas Salgado. Arī Pļeviņš un Fakarots ir nepakāpušies pasaules rangā uz otro vietu aiz Zviedriem Jakoba Heltinga Nilsona un Elmera Andersona.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Antoli, par sporta aktualitātēm jau otro reizi šajā rītā. Ķersimies pie tava noslēpuma, lai noskaidrot, kurš tad mums šodien uzvarēs un tiks pie krasta mača Krekliņa. Un tad arī varbūt piekdien starp visiem finālistiem iegūs iespēju 3 punktu metienā pārstāvēt Radio SVH. Turpat krastu mačā 15. augustā pulksten 14. esplanātē pie Raiņa pieminekļa. Pits Sampras.
1: Jā, 55. dzimšanas dienas slavenajam amerikāņu tenisistam. Kurš savu spēcīgo precīzo serviju dēļ savu laiku tika iesaukts par pistolu pit. Kā pistoli, jā. Nu, nedrīzāk varētu. Man liekas, ka tur Lielgabals labāk piestāvētu, bet labi. Lai paliek pistoli. Jā. Jā, bet jautājums bija ne par pistolēm un ne par servēm, bet par kādu unikālu sasniegumu. Jā, viņam ir 14 Grand Slam tituli. No tiem viņš arī Wimbledonā. Vienīgais turnīrs, kurš uzvarējis French Open Francijā. Nu, nekādi.
3: Nu, kā tad tā?
1: Nu, nekādi. Jā, viņš tur tālāk par pusnālu nekad nebija ticis. Tas, kāpēc pat finālā nereiz nav spēlējis, jā. Bet Wimbledonā viņam nav visvairāk uzvaru, taču viņš ir vienīgais, kurš Wimbledonā spēlēja 7 reizes finālā un visas 7 reizes uzvarēja.
3: Jā.
1: 100%.
3: Kolosāli.
1: Jā, visi fināli Wimbledonā viņam uzvarēti.
3: Jā, nu redz, 7 no 7, kas 7 ar 1 sitienu bija skrodarītim tāds, un to viņš tev plika pār krūtīm, 7 ar 1 sitienu uzrakst un gāja pasaulē, lai meklēt, bet tas bija mušas toreiz, vēlāk viņš labi pacīnījās, tagad pacīnīsimies jūs, stabarēs atdošu autori savā starpā, beidzam izlozi, kurš tiks pie krastu maču krepla garantēti, nu un tad jau par iespēju 3 punktnieku.
1: Stop!
3: Nes, say no more. Tā 7 fināls, 7 uzvaras. Edgaru apsveicam šobrīd, apsveicam un liekam finālā, kas zina, varbūt krastu mačā tiksimies tālmetienu konkursā.
1: Tātad. Vēl 2 finālisti mums jānoskaidro.
3: Taisnība.
1: Jā.
3: Kas tev padomā šeitdienai?
1: Nu. Es jūs apbēdināšu. Es nebūšu piekdienu vainīgais, es nebūšu Rīgā piekdienu. Jūs no manis saņemsiet attālināti gan sporta ziņas, gan noslēpumu.
3: Sapratu. Es tevi sapratu.
1: Tā kā es nebūšu tas vainīgais, kurš izvilks ne to, ko vajadzēja.
3: Es uz to vainīgo šobrīd skatos.
1: Es arī nojaušu, kurš tas būs.
3: Es domāju, jā. Tas būs mūsu
1: labs. Nesaki skaļi, bet mēs zinām.
3: Čoms.
1: Mēs zinām, kurš tas būs.
3: Mēs zinām jau tas.
1: Viss ir jau nolēmts. Spriedums parakstīts.
3: Jā, tas starp mums jā, ir izlēmts. Tiekamies tad rītiņā. Čau.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
4: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
3: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
4: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio.

0: SVHLV un Rādio SVH TV.
1: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Rādio SVH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latgale!
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Chapel Roan. Nu, 11. Yes, ne, bet 12. augusts šodien un vārdien svin Vizma un Klāra. Daudz laimes vārdienas svinētājām.
1: Sirsnīgi sveicien.
0: Visiem tiem, kas ies ciemos arī sveiciens, jo nu tomēr, ja iet uz svinībām, tad jau patīkams ir tas gatavošanās posms, dāvanas sagatavošana. Tu jau zini, ka ēdīs kaut ko gārdu, pavadīs labu laiku, uzspēlēs kādas spēles, aprunāsi kādu kolēģi vai kādu pazīstamu draugu vai radinieku. Nu, daudz ne dažādas prieka lietas.
1: Ko nozīmē aprunāsi? Ko aprunāsi?
0: Sveicam arī visu
1: dzimšanu. šodien starptautiskā arī šujmašīna diena.
0: Apsēdām.
1: Šodien jau ir tāpēc ir tāds sajūta.
0: Jā, pēc un omītei.
1: Ka tu esi totālā overlockā, manuprāt. Bet par šujmašīnu runājot, jā, vien nopirka aizkarus un domāju, ka jāatšuj. Bet tur ir vīru skatījāmies, ka smuki arī izskatās, ka viņi tā smuki tur tā kā...
0: Pusa metra pa daudz karājās.
1: Jā, nevis karājās, bet viņi tā pa grīdi, tā, nu tā kā tādā draperī, tā kā...
0: Pateikšu plusus.
1: Smuki.
0: Pateikšu plusus.
1: Nu?
0: Virinīns vaļācīt.
1: Bišķi.
0: Jā, redz, un tajā sēdās visai putiklīši nosaucīt, ja?
1: Jā.
0: Vienīgais, viņi visu paliek tajā aizkarā. Nu, tas vienīgais.
1: Ai, nu kāds?
0: Bet tagad es tev varu ieteikt, ka tu var nāk tāda lenti. No. Nāk tāda lenti. Tev nav pat jāatšu pieliek to lenti. Pie man piegludini klāt, viss darīts. Nekas nav jāšu. Vienkārši tādu lentu.
1: Un jā...
0: Un būs lieliski.
1: Bet jāgriež?
0: Nē. Nē, tu vari pagriezt no slieka, un to nav jābūt tik precīzai, nav jātais tāda smukā maliņa, jo tā maliņa jau būs smuka, jo viņš ap lenti būtu uzlīmēts tāds.
1: Aha.
0: Jā, un viņš jau ir jau tāds smuks. Ir darīts, daļēji strādā, var teikt to, ka daļēji strādā, bet es kā mana omīte kā šuvēja,
1: jā,
0: es varu teikt tā, ka, nu, labāk jau ir atšūt.
1: Atšūt, protams. Es esmu ar brunčiem tā darījus, ka ar lenti, ar apusējo skoču maliņu piesit.
0: Lai necerās pa augstu?
1: Lai nelokās vaļā.
0: Gribējās īsākus.
1: Ko tik mums cilvēkiem negribās?
0: Gribējās, lai vairāk tur pūš vējš.
1: Precīzi.
0: Šajā dienā Dire Straits, britu ģitāris Marks Knopflers.
1: O, ģitāris.
0: Suminājumi dzimšanas dienā. Lai skan no viņiem Walk of Life. Es skatos jums tā ar lentu pielīmēti svārci.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
4: Bye-bye.
5: Bye-bye.
4: Nauris man saka, načūt, sakam bye-bye.
5: Bye-bye.
4: Bye. Draugi, jā, trešdiena noslēgusies, vismaz mūsu kopā pavadītais laiks, bet diena pat par sevi tikai sāk iesākt un izskatās, ka brīnišķīgi tā izvērtīsies. Cerams arī tavos darbos un nedarbos.
5: Atā.
4: Atā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū ir iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Divas minūtes pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Valsts robežsardze otrdien novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgu šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 9600 cilvēku. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šobrīd skata valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodotos grozījumus imigrācijas likumā. Jūnija sākumā Saima likumu pieņēma un drīz apstiprināja grozījumus, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, izmantojot investīciju programmu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos. Konkurences padome rīt soli informēt par pieņemto lēmumu lietā par uzņēmumu Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līguma izpildi pēc 2020. gada 1. janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šā gada februārī. Otradien ceļu satiksmes negadījumos cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī ukraiņu lidrobotu uzlidojumu rezultātā Krasnodaras novadām izcēlušies ugunsgrēki naftas ostas terminālī un kara ostā. Krievi uz Ukrainu savukārt raidījuši naktī vienu balistisko raķeti Iskander M, pretradiolokācijas raķetu un vairākas vadāmās aviācijas raķetes, kā arī 115 uzbrukumu lidrobotus un dronus imitatorus, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs. Krievija plāno vēl vienu masveidu mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā ikvakara video uzrunā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz arī nākamgad. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ ir apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļreiz novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Latvijā tieši pēc gada nākamā gada augustā horeogrāfa Agra Daniļeviča izrāde no zobenu Sauli Lēca savu pilngadību svinēs jūras krastā, atgriežoties vecāķu pludmalē. Pirms 18 gadiem no zobenu Sauli Lēca piedzīvoja pirmizrāde ar apmēram 100 dejotājiem. Šodien tā kļūs par vērienīgu un atpazīstamu Latvijas dejas kultūras notikumu, kurā satiekas dažādas paaudzes. Kā ziņo Delfi, gatavošanās jau sākusies un interese par dalību izrādē šoreiz bijusi tik liela, ka tā būs jāveido vairākos sastāvos. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums, tā kā tas gaidāms saulrieta laikā novērošanai ieteikts izvēlēties atklātu vietu, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Un šīs nedēļas nogalē Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies, nākamnedēļ tā no jauna pazemināsies, prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra rīt vēl nepārsniegs plus 19-23 grādus, bet piekdien tā pakāpsies līdz 20-26 grādiem un brīvdienās termometra stabiņš vietām jau pietuvosies 30 grādu robežai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Sveiki, veseli 12. augustā! Trešdiena! Saku lielu paldies Radio Svekā rīta tandēmam, Naurim Brīkmanim un Sandai Dejus, arī kolēģei Agnesei Vasermanai. Paldies, ka stabili un pamatīgi trešdienas sākumu bruģējuši. Davām labākajam laikam atliek tikai jau tai iemītajai taciņai sekot pretim panākumiem. To arī darīsim. Šajā stundā ikdienas mednieku vēsts arī uzklausīsim. Un 12. augusts Radio SVH klausītājiem īpaši tūs, jo kā viedu dienu kalendārā iezīmēts. Kas tavos?

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Ja viss precīzi, kā es tev stāstīju, šodien divas reizes tava labākā laika garumā mēs izspēlēsim viedas konkursu, bet visādi citādi tavs labākais laiks ir te un tagad, un te un tagad līdz pulksten trijiem tavs kompaņons un protežē un pavadone. Esmu, mans vērts ir Madara Kjukicāne. Sveiki visapkārt!

0: Viņas daļradas cienītāji un tādu netrūkst. 22. augustu var kalendārā iezīmēt, kad Linda dziedās Mārupas novada svētkos.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Tas labākais laiks.

0: never dated. Guntis šodien izrādās nokļuvis neapskaužamā situācijā. Kaut vai raujies uz pusēm, mammai veltai dzimšanas diena. Vienam no labākajiem čomiem Andrim un viņa sievai Aivai arī dzimšanas diena. Woo! Trīskārši svētki Guntim un viņa mīļajiem. Bet no labākās dāvanas Guntis, kā jau goda vīrs, ir pasniedzis. Sveiciens radio ir un radio kolektīvs pievienojas Gunti mīļajiem gaviniekiem arī dzen. Un kaut ko no skūtera vajagota, lai čomam pilna laime, solu, ka arī to nokārtošu.
1: Tas labākais laiks.
2: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors Auto Salonā Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.
4: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: atrodies pie arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 eiro. Ar paldies karti jogurts Fantasija 100 vai 118 gramu 49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Juris saka, ir jāgrunā par to, ka rudenīgi jau tie rīti sākot palikt. Un esot tāda saldskāba, saldsērīga tā sajūta. Un ne jau par to, ka rudens nāk, tas ir forši. Par to, ka tā vasara apaļojas uz fināla pusi. Bet ir taču tikai 12. augusts. Es domāju, esam pelnījuši kādu īsti vasarīgu un nebēdīgu melodiju. To arī soli tik vien kā jānoskaidro, cik pulkstenis.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
2: Pareizs laiks 11:30.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH.
0: Nu, man šī kompozīcija ir tāda siltu, nebēdnīgu vasaras vakaru asociējas, un vēl jau tāda būs. KC Lights un LL Standards Cold Light. Radio SVH. Tavs labākais laiks.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Par mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Šajā nedēļas nogalē 15. un 16. augustā Ādažu poligonā norisināsies tālšaušanas nodarbība medniekiem vienoti valstī otrais posms, ko organizē Nacionālie bruņotie spēki un Latvijas mednieku savienība un kurā aicināja pieteikties mednieku, zemesargus, karavīrus un visus citus šaušanas entuziastus. Distances būs no 100 līdz pat 1000 plus metriem. Dalībniekus apmācīs pieredzējuši instruktori un būs iespēja pārbaudīt sevi apstākļos, kādus nenodrošina neviena cita šautuva Latvijā. Piedalīties var arī bez iepriekšējas pieredzes tālšaušanā, jo jaunajiem dalībniekiem tiks nodrošināta ievadu lekcija. Izsludinātais vietu skaits bija ierobežots līdz 150 dalībniekiem, bet noteiktajā laikā līdz 1. augustam pieteicās krietni vairāk cilvēku, taču piekļuvi apmācībām būs visiem, kas pieteicās, stāsta Latvijas mednieku savienības valdes loceklis Jānis Zandbergs.
2: Nu, šobrīd pieteikušies ir 280 dalībnieki un pieteikšanās ir noslēgusies, tā kā mēs esam sasnieguši un pārsnieguši mūsu plānotos dalībnieku limitus. Būtībā katru gadu jau mēs jau esam reiķinājušies ar to, ka šo te kvotu mēs ātri piepildam, jo patiesībā tas sliktākais, no kā mēs vēlamies izvairīties, ir tas, ka cilvēki piesakās, izrāda interesi vēlmi, bet vienkārši tehniski iemesli dēļ mēs jūs nevaram paņemt, tāpēc mēs cenšamies un var būt kaut kādā mirklī mēs vējams kompromisu ar to, ka jāpastāv varbūt kaut kur kādā rindā garākā, tad es nezinu, tad 15-20 minūtes, lai tiks pie šaušanas, bet tas katrā ziņā attaisno to, ka praktiski mēs līdz šim esam spējuši visiem interesantiem nodrošināt piekļuvi šai te apmācībai tālās distancēs šaušanai.
1: Ko dod dalību šādās nodarbībās, kā jūs teiktu, kādas ir atsauksmes, kas iepriekšējos gados dzirdētas?
2: Nu, pirmām kārtām jebkura treniņa šaušana medniekiem sniedz pārliecību par savu ieroci un pats galvenais apgūt drošas un pareizas apiešanās ar šaujamieroci. Tas ir tas pats galvenais. Otra lieta, ko mēs šobrīd šeit, kas saistīts tieši ar vienotu valstī, tas notiek visaptvarošās valsts aizsardzības sistēmas ietvaros, ir tas, ka cilvēkiem tomēr tiek sniegta informācija, kas ir specifiska tieši saistībā ar militāro nozari. Jo mednieki mācoties šaut ar ieročiem, mednieku kursos mācās šaut pa meža dzīvnieku siluetiem. Tās ir tur skaiešās cūkas vai aļņa siluets, pa ko tiek mācīt jaunie mednieki. Savukārt šaušana poligonā notiek pa attiecīgi pretinieku siluetiem, kas ir pilnīgi, nu, pilnīgi cita vide, citi uzdevumi un cita atbildība attiecībā uz šo te šaušanas vingrinājumu izpildījumu. Un tā ir tā galvenā atšķirība, kas tomēr šiem te dalībniekiem, nu, kaut kādā veidā galvā vienā meklī nosēžās, ka militārā aizsardzība ir kaut kas cits kā vienkārši medību šaušana.
1: Kad būs nākamā iespēja pieteikties?
2: Tātad nākamā iespēja būs nākamā gada aprīlī. Mēs gada beigās novembra mēnesī ar aizsardzības ministriju tiekamies un izrunājam iepriekšējā gada plāna izpildi un tad plānojam arī nākamo gadu, bet ņemot vērā iepriekšējo 9 gadu pieredzi, nākamo gadu mēs varam plānot uz aprīļa mēnesi un uz augusta mēnesi. Tātad divas nodarbības, pilnas divas dienas, kurās tātad poligons būs pieejams medniekiem.
1: Tā Jānis Zandbergs no Latvijas mednieku savienības par tālšaušanas nodarbību medniekiem vienot valstī. Jāatgādina, ka mednieku savienības sadarbība ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem aizsākās 2017. Gadā, noslēdzot līgumu ar aizsardzības ministri un tās padotības iestādēm. Šī sadarbība tiek veidota prasmīgu, pareizu un efektīvu ieroču pielietošanu, kas ļautu pilnvērtīgi realizēt visaptverošu Latvijas valsts aizsardzību. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermani.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Tas labākais laiks.
4: Paldies Agnesai Vasarnei, Vasarmanai par iknedēļas mednieku pasaules vēstīm. Mēs turpināsim trešdienas skanējumu ar Arlo Pērks, īstajā vārdā Anais Oluvatonin Estele Marinho. Viņā rīt Nigērijas, Francijas un Čadas asinis. Un šis ir skaņdarbs, ar kuru viņam pietuvojas deju mūzikai.

jums labākais laiks. Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.

0: jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena LV. Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā.

0: Saga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Ziņu virsraksti šodien 12. augustā, protams, skaļi stāsta to, ka mēs šodien gaidām saules aptumsumu. Lielbritānijā esot aptumsumu vērošanas drošu briļu deficīts, pie mums raugos gan vēl var dabūt. Atceries, ka ar neapbruņotu acī gan skatīties nedrīkst un stāsti man, vai tu būsi saules aptumsuma mednieks arī, dzen?

0: zvaigznes.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu pak pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Atjēro savas mājas fasādi ar Caporal Muresco. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Busservis veikalos un e-veikalā Busservis LV.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
6: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
7: Invazīvos.
8: Man tāpēc sajūtām gribas tev labāko laiku paturpināt ar kādu pašmāju muzikālu kompozīciju. Un tie būs Aimī un Rebeka. Vēl joprojām mīlu tevi.

pastāst, tu pastāstam kompozīciju pa kompozīcijai. Esam pietuvojušies gandrīz jaunākajam ziņu izlaidumam par to Agnes Masterman rūpēsies. Un tas jau pēc 2 minūtēm 34 sekundēm. Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, dienas vidū ir iespējams neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: 3 minūtes pāri pulksten 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts robežsardze otrdien ir novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 9600 cilvēku. Konkurences padome rīt soli informēt par pieņemto lēmumu lietā par uzņēmuma Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līguma izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šā gada februārī. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls Viži A ir iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceru iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl 4 Sijan Naftimpex piedarošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar Astarts zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kas atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Višķos. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki vairākos Novorosijskas rajonos, tostarp ostā, naftas terminālī un pie Melnās jūras flotas kuģa novietnes. Krievi uz Ukrainu savukārt raidījuši vairākas raķetes un 115 dronus, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, vulkāna pelni ir izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīt uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas traumas. Latvijā šonadēļ sākta EDE Dambja daļai nojaukšana eksporta ostas dienvidu daļā un Rīgas brīvostā norāda, ka darba rezultātā Rīgai būs papildu iespējas pilsētas centrā uzņemt vairāk kruīzu kuģus, dodot arī jaunu impulsu Andrejas salas ūdens malas sakārtošanai un publiskās ārtelpas attīstībai. Darbs plānots pabeigt līdz nākamā gada kruīzes sezonas sākumam. Un šīs nedēļas nogalē Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies un nākamnedēļ tā no jauna pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra rīt nepārsniegs plus 19-23 grādus, piektdien tā pakāpsies līdz plus 26 grādiem, bet brīvdienās termometra stabiņš vietām pietuvosies 30 grādu robežai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
2: Tavs labākais laiks un pusdienlaiks ar vienādības zīmi liekams šajā stundā, lai labi garšo gan pusdienas, gan tie darbi, kas šajā stundā ieplānoti. Viens kopīgs mums šajā stundā ir vismaz un zinu 100 punkti, ka garšo.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Precīzi, un tad, kad ir šīs brīnišķīgās dienas ar degvielas uzpildes stacijām viada un mīnus 15 centu atlaida par litru visai degvielai, tad neiztrūkstoši mēs arī 5 raundus laižam vaļā Radio SVH un katrā tu var tikt pie 50 eiro vērts dāvanu kartes no degvielas uzpildes stacijām viada. Tātad akcijas spēkā atceries ar Vieda plus karti, Vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid tev garām šo iespēju, uzpild pilnu baku jau šodien un atceries, ka Vieda izdevīgi apstāties un tu var uzpildīt baku gan sev, gan savai automašīnai, gan kaimiņa automašīnai. Sievu neaizmirsti, draugus arī, esi labs cilvēks, ja? Un tagad gan es tev nosaukšu divas degvielas uzpildes stacijas viadā un tavs uzdevums būs matemātiski aprēķināt, kāds ir attālums kilometros starp tām no vienas līdz otrai, braukt no kuras gribi uz to, kur nosaukšu otro, kādā sacībā vēlies. Tātad laižam no viadas Nīca šodien uz viadas degvielas uzpildes staciju Bauska. Aprēķini, cik kilometru ir pa tuvāko iespējamo maršrutu, kartē iezīmēto, tos, ko zini tikai tu, caur maziem meža celiņiem, tos neizmantojam šoreiz. Tātad Vieda Nīca uz Vieda Bauskā. Mēs laižam, raksti man, kāds tur ir attālums. Arvīds jau ir iestartējis, bet nu īsti precīzi nav. Jāparēķina precīzāk. Un tad pāris kompozīciju garumā mēs izklēdējamies ar matemātiku un rēķinām. Un tad jau noskaidrojam, kurš ir uzvarētājs un laimīgais. Tad tagad mēs visi esam laimīgi, jo...
4: Labākais laiks.
3: Galu galā un brīnišķīgi mūzika tas paģēra.

0: Doja Cat on Jealous Type. Nu, pavisam iespējams, ka kāds tūlīt uz tevi kļūs greizsirdīgs, jo tu tiks pie 50 eiro vērts dāvanakārtas no Daugavpils uzpildes stacijām Viādā. Ja būs aprēķinājis matemātiski precīzi, tieši tāpat kā mans kolēģis, kurš rēķināja to, kas ir rakstīts man šodien priekšā, kā no Daugavpils uzpildes stacijas Viādā Nīcā līdz Bauskas Viedai ir 239,4 km, un jā, es zinu, ka daudz no jums rēģināja citādi, bet nu, šoreiz lai iet tāda matemātika kā manā lapā te man priekšā, un tagad es aizvērusi acis, nododu tavu vārdu likteņa rokās un raugam, ko tas izlozē. Izlozē nepareizu atbildi, mēģinam vēlreiz. Tā, vispār nav viegli tikt pie pareizes atbildes, te starp tām, kas man priekšā ir atsūtītas, bet mēs esam veiksmīgi nokļuvuši līdz Sandrim, kura telefona numurs beidzas ar 619, un Sandra, tieši tev tūlīt šīs aplausu vētras un ovācijas. Un arī varbūt kāds puktīgs skatiens tagad vai nopūta no citiem radies vai kā klausītājiem, jo šoreiz tieši to es tas laimīgais, bet nav jau žēl, sevišķi zinot, ka vēl šodien tavā labākajā laikā vismaz vienreiz tāda iespēja būs, un arī pie Alekša braucam laikā arī kādu dāvanu karti nodosim tavās gādīgajās rokās. Sandri, mēs ar tevi sazināsimies. Pārējie neķer kreņķi, visa dzīve priekšā galu galā un viena brīnišķīga kompozīcija no šīm mākslinieku.
1: Carolina!
0: Shaggy's! Oh, Carolina!
1: Mēs te nocējām ir pirmā dēļ!
0: Un tavs labākais laiks?

0: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztikšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztikšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varens.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidz līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
8: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
10: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
11: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
12: Ir vērts pamēģināt.
13: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
14: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
11: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
15: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
16: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. Līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
17: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
18: Madara, Madara, Madara, Madara.
19: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
20: Neskatoties ne uz kādiem apstākļiem un blakus aktivitātēm, šajā stundā mēs parasti arī konkrētā datuma zīmīgākos notikumus pārcilājam, un tā tam būs būt arī šodien. Bet tagad The Bleachers un...

0: Kelly on Choosing Texas. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Bet kas tad tagad?
1: Man kā vēsturniecei.
2: Redz, viņai kā vēsturniecei.
3: Nu, kas tad tev tur ir?
0: Augusts raibu raivā diena ir bijusi cauri gadiem. Šodien kaligrāfijas diena visiem tiem, kas prot ļoti glīti rakstīt sveiciens. Es sevi tur nevaru ierakstīt, bet mana tēva brālis Jānis Vanagus gan vienmēr visās grāmatās, ko dāvīna pirmo vāku atverot, ir ierakstījis patiešām pasakaini skaistus vēlējumus brīnišķīgos rokrakstos. Šodien arī vinīla ierakstu diena. Sveiciens visiem tiem, kam vinīla terapija ir tuva. Tajā skaitā arī Artim Wolfam. Manā šķiet, ka tā ir izcila dāvana. Sākumā tas plašu atskaņotājs un pēc tam visu laiku katros svētkos tu zini, ko dāvināt tam apdāvinājamajam. 12. augusts izrādās ir arī portatīvā datora dzimšanas diena savā ziņā, jo 81. gadā IBM prezentē pirmo datoru, ko var paņemt līdzi. Es centos arī noskaidrot, cik tas svēra. Nu, tas būs vēl jāpapēta. Nav viennozīmīgas atbildes. Bet skaidrs ir tas, ka 68. gadā The Beatles sāk savu pēdējo Ziemeļamerikas koncertu turnei. Tas bija koncerts Chicago. Savukārt tā paša gada, tajā pašā dienā Johnam Lennonam nāks atvainoties par to, ko viņš tur pāris dienas atpakaļ bija izrunājies. Mēs arī tam pieskārāmies, ka Beatles ir populārāki par Jēzu. Nu tad viņam nācās atvainoties un skaidrot, kā tad viņš tur īsti to bija domājis. Skaidrs, ka tā arī bija domājis, bet nu bija aizlokās kaut kā. 91. gadā šajā dienā iznāk grupas Metallica albums Metallica un to daudzi dēvē par The Black Album un tas viens no visu laiku komerciāli veiksmīgākajiem smagās mūzikas albumiem pasaulē. 94. gadā šajā dienā sāks leģendārais Woodstock 94 festivāls. Tas 25 gadus pēc tā lielā leģendārā 69. gadā savukārt. Un pirmo reizi 67. gadā Fleetwood Mac uzstājas. Šodien jāsūt sveicieni arī dzimšanas dienā aktrisei Antai Aizupei. Nu, Čikāgai arī var aizsūtīt sveicienus. Čikāgai 193 gadi kopš tās dibināšanas. Anetei Jakobsonai Žogotai, vienai no visu laiku labākajām mūsu basketbolistēm šodien 43. Un arī dzen grupas tranzīts līderim Ralfam Rubenim jāsūt sveicieni. To mēs arī darām ar vislielākajiem un sirsniegākajiem aplausiem. Ja arī tu, ko šajā dienā svinu droši padod zināt, svinēsim kopā. Un jautājums man tev tāds, varbūt mums tranzīts vēl šajā stundā ir iepaklausās, ko tu saki, jā vai ne. Tagad jā, Zebranei un Aijai Andrejevai un Šamanim.

0: Tas labākais laiks.
1: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Lai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām, reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Riga Plaza.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
11: Es esmu Invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā Slokas papīra fabrikā 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
12: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus, iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

No time to rest. Jurgis raksta īstais gabals pēc pusdienām, lai atkal iesāktu strādāt. Es saku, nu, protams. Ne jau pirmo dienu ar pīpi uz jumta, es te tālu, vai ne? Tagad visi, kas jau pagūši kolektīvu pie saviem darba datoriem, instrumentiem, stūrēm un projektiem apsēsties, sagrupējamies un lažam tālāk tajā darbdienā ar The 1975 I'm in love with you.

0: I'm in love with you. Skana radio izvekā. Tavā labākajā laikā. Veiksmis darbojas, labas apetītes vēlējumi šajā stundā tev. Un izdošanos visā, ko dari. Nu, būs jāklausās tas tranzīts pēc brīdiņa. Būs viena jāklausās. Sveiciens Ralfam Rubenim dzimšanas dienā.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaras zaudējums. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saulītas prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kafiju noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaistur un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
7: Madara, Madara, Madara, Madara.
8: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Vetenojas esam pietuvojušies kārtējam ziņu izlaidumam, līdz tam ar Amy McDonald mēs pavisam pietuvosimies. Un tad studijā ienāks Ainārs Rutkevičs. Sagaidām!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes pusē līdz 20 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Robežsārdze vakar novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 9600 cilvēku. Konkurences padome rīt sola informēt par pieņemto lēmumu lietā, kas saistīta ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls Virši A iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceri iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl četrām Sijā Naftimpex piederošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar Astartes zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kas atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Višķos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 232 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Pagājušajā naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki vairākos Novorosijskas rajonos, tostarp ostā, naftas terminālī un pie Melnās jūras flotes kuģu novietnes. Savukārt krievi uz Ukrainu raidījuši vairākas raķetes un 115 dronu, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc septembrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Sicīlijā Etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā vēsta portāls LSM, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz Etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Tieši pēc gada, nākamā gada augustā, horeogrāfa Agra Daņiļeviča izrāde No zobena sauli lēca savu pilngadību svinēs jūras krastā, atgriežoties vecāķu pludmalē. Kā norādījis portāls Delfi, pirms 18 gadiem No zobena sauli lēca piedzīvoja pirmizrādi ar aptuveni 100 dejotājiem, bet šodien tā ir kļuvusi par vērienīgu un atpazīstamu Latvijas dejas kultūras notikumu. Gatavošanās pasākuma jau ir sākusies, un interese par dalību izrādē šoreiz bijusi tik liela, ka tā būs jāveido vairākos sastāvos. Un vēl šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tā kā tas ir gaidāms saulrieta laikā, aptumsuma novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksteni 20:06, maksimālo fāzi sasniegs bez 3:09, bet pulksteni 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Jāpiebilst, ka uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk ir izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna.
1: Ainār, pats arī tu būsi saules aptumsuma medniekos ierakstījies.
0: Nav vēl precīzu plānu, bet skatīsimies arī, kāds būs laiks. Ja būs apmākušās debesis, tad jau ies secen saules aptumsuma vērošanu.
1: Bet ja būs skaidrs, tad tiekamies kaut kur pludmalē.
0: Nu, kaut kur, jā. Veroties uz sauli.
1: Jā.
0: ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, AEG, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
3: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks.
4: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

John's Legend, Your Name is Stuart, ja sa Kion Stundu ar Love Me Now. Lai netrūkst mīlestības arī tavā labākajā laikā, arī darba mīlestības, jo šīs taču ir tās darāmākās un produktīvākās stundas, ko mēs kopā Kallaši katru darbu dienu vadām līdz pulksten trijiem. Šajā stundā par roņiem kādu interesantu stāstu tev pastāstīšu. Un ja tev kas interesants un zīmīgs klāstāms, 27339933 nemainīgi ir mūsu saziņas galvenais kanāls. Bet, nu, pasta baložas arī neviens nav.

0: no jums pietuvosies stāstam par miljonāru. Vismaz par 50 eiro šodien, jo...
1: Ja ne te, tad Zimbabwe.
2: Tuvākā vieda uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
3: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
2: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
0: Bet nedzīsim zirgus, jā, katram ir sava vieta un katrai norisē ir savs laiks Radio SVH. Un tas nav tagad, tas būs pēc brītiņa. Tagad īstais laiks Samam Smitam un Holly.

0: Basslikes. Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
5: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Šovasar Jeep Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jeep Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
10: Pareizs laiks 13:24.
11: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH.

Lola Young und One Thing. Radio SVHTVA, labākajā laikā. Jānis ziņo, ka pie Nacionālā teātra uz Krišāņa Valdemāra ielas esot avārija. Trolejbus tur stāvot pāris liedēm un tramvaji arī esot strupceļā. Ja tu zini, kā šo situāciju, kā tā risinās, droši padod mums ziņu. Bet tagad mēs ar tevi klausāmies citas Rīgas aktualitātes.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas dzimšanas dienas svinība nedēļā līdz 16. augusta pusnaktī ir slēgta visu veidu transporta līdzekļu satiksme 11. novembra Krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Savukārt sestdien, 15. augustā, svētku kulminācijas pasākuma laikā satiksme slēgs visā Vecrīgā. Svētku laikā ieviesīs arī citus satiksmes ierobežojumus, to starp mikromobilitātes rīkiem un kuģošanai Daugavas akvatorijā. Autovadītāji aicināti rēķināties ar plašiem satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā. Pašvaldība atgādina, ka sestdien un svētdien Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas. Plašāka informācija – Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Tas labākais laiks.

jūras krastu vīglē glostā Jūt tikai koja zelta smirtē dziļi īgrim Hera roku tukšā gaisā viešpikojam Tuvam uz to ir pavieļījām Lai es mani atru toļumā Izgaļīs gaisa Lielai saulis torus glostu tavu vīna Mirkļi ponus mani Pazēri iz augšu Cik mieņišu ir ļels Redzi tikai cilvēks Kojas ļēja nukursiet Izver labok Iz tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu Pazastību nadaudz Opa Izmieņas esam mēs Nā, neveic mani prom Vienu mirkli kavēsimies Izmieņas mums sēdēsim Jākmetiņu zemes Visim dūt savu rūku Man

0: diez vai seksīgas bildes, bet noteikti skaistas bildes var uzņemt, vērojot to, kas notiek dabā. Un Igaunija piedāvā dažādas ekskursijas un arī piedāvā izbraukt caur tādām mazām saliņām ar mazu laiviņu un vērot roņus. Un tad nereti kaut kur ārzemēs arī aizbraucot, var vērot dažādas ūdens dzīvniekus, un tad tur ir labākie laiki, kad vērot vai doties saulrietā vai saulēktā. Nu, tie, kas pazīstot dzīvniekus, to ir izpētījuši un zina, kad tev to ekskursiju piedāvāt. Igaunijā tu vari braukt, kad tu vēlies, sevērtā vietā, un vietā, ne, bet tur, kur tie roņi ir, bet sevērtā laikā, jo izrādās, ka roņu vērošanas ekskursija rīkotāji atklājuši kādu neparastu veidu, kā piesaistīt piesardzīgos jūras iemītniekus, vienalga, kurā brīdī, kad tu dodies tai jūriņā. Izrādās, ka roņus var pievilināt, atskaņojot tiem klasisko mūziku. Un pelēkie roņus to reaģējot ar lielu interesi, un kad laivā sākot skanēt klasiskās mūzikas skaņdarbi, roņi biežāk iznirstot virs ūdens un tuvojas laivai, un tādējādi it kā klausās koncertu no pirmās rindas. Redz, kādi ziķeri! Ties iespējams, viņi nav gluži tādi klasiskās mūzikas kritiķi, kā mēs. Viņus izdodoties piesaistīt tieši ar šīm te skaņas vibrācijām, ko klasiskā mūzika neapšaubāmi izraisa. Tad es te skatījos, kur tad ir precīzi jābrauc, ja tu gribi tādu brīnišķīgu ekskursiju vērot pats ar savām acīm un ausīm. Ziemeļigaunija pie Malusijas saliņām Kolgas līča arhipelāgā, un kā reiz līdz 13. septembrim esot pati labākā sezona. Nu, tālāk, ja tu zināsi, kur uzmeklēt informāciju, ja nezini, tad versies lūdzu pie manis. Uz
1: Radio SVH.

0: ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kg, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
2: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: 5 000 €. 7 000 €. Nē, vairāk nekā 10 000 € ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
5: Škoda.
6: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
9: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
10: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
7: Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Sveiciens visiem Latvijā! Te Kristaps Poziņš, un jūs klausāties Radio SVH, Oranžo Radio.

dots, ko mēs nezinājām, ka mums vajag, bet mums vajadzēja. Lady Gaga dotsi Runway. Simona ar brīnišķīgu ziņu ir uzrakstījusi mums. Bieži vien ejot garām daudz dzīvokļu mājām, jūtu, ka kāds ko smaržīgu gardu gatavo. Nu, tad es vienmēr štukoju, kas tas ir un ko es, vai es arī to gribētu. Šodien es esmu tā māja. Uzcep ābolu aprikožu drumstalu kūku. Smaržo visapkārt, ne? Smaržo arī te, man liekas. Varbūt, ka mums arī vakarā jābūt tai virtuvē, no kuras smaržo.

Kad lasīšu šo nebijām klausījušies. Ceru, ka brīnišķīgi ir tava trešdiena, 12. augusts. Tas labākais laiks radio SVH vēl līdz 2003. Un vismaz jau pār...

0: labākais laiks. Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Rīga Plaza.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Sestdienas sākums spēlē sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismā saktē, muzīka karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bunga grozā pēdējais medies finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaistot un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

Niederlandiešu un turku mūziķes Minta, kas sadarbībā ar projektu Airport Crush apvieno indiju un sinpopa un hiperpopa elementus. Tālūk, mūsu visus droši vien var iedalīt vismaz divās daļās. Tie, kas gaida rudeni un priecājas par tā pamazām ierašanos, nu un tajos otrajos. Nu, vēl jau Alaži ir arī īstenībā trešie tiem, kam ir viena alga. Bet nu, pat es izlazīju ziņu, kas kādam no tiem otrajiem varētu palīdzēt ierakstīties pirmajos, tajos, kas gaida rudens iestāšanos. Rudens Latvijā varētu būt neparasti silts, to rāda ilgtermiņa prognozes. Un tas ir skaisti, vai ne? Drīz arī Aināram Rutkevičam jānāk rādījies vēl kā studijā un iestāst mums aktuālā tuvāka laika prognoze. Turēs mīkšķis, ka arī tā ir laba. Bet tagad, Luis Capaldi, wish you the best!

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes pusē līdz 20 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Izglītības un zinātnes ministrija neplāno atteikties no vasaras otrajā pusē pieteiktajām izmaiņām izglītības jomā, tā pavēstījusi nozares ministres padomniece Daiga Reihmane, skaidrojot, kāpēc tik būtiskas izmaiņas tiek virzītas vien dažas nedēļas pirms jaunā mācību gada sākuma. Viņa norādījusi, ka tās ir izstrādātas un sagatavotas atbilstoši valdības rīcības plānam un tā izpildes termiņiem. Viens no strīdīgākajiem priekšlikumiem ir minimālā centralizēto eksāmenu nokārtošanas sliekšņa atcelšana pamatizglītības ieguvei. Tāpat ministrija ir iecerējusi dot mācību iestādēm lielāku brīvību skolēnu zināšanu vērtēšanā. Iepriekš koalīcijas partneri brīdināja, ka būtiskas izmaiņas līdz jaunā mācību gada sākumam varētu nepagūt ieviest. Arī premjers Andris Kulbergs pirmdien pēc koalīcijas sanāksmes norādīja, ka izglītības jomā nav vēlams sasteigt lēmumus, kuru īstenošana skartu pedagogus un skolas visā Latvijā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Kā jau vēstīts, tā paredz patērētāju tiesību aizsardzības un licencēšanas funkcijas nodot Latvijas bankai. Kārtējo reizi komisijā pret to iebilda ekonomikas ministrija, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī Fintech Latvija asociācija, kuru ieskatā nav sniegts pietiekams pamatojums tam, kādēļ reforma ir nepieciešama, kā arī nav pilnvērtīgi izvērtēti atsevišķi paredzētie risinājumi. Motorizētie peldlīdzekļi kļūst populārāki, palielinot negadījumu un smagu traumu risku uz ūdens, tāpēc Latvijā nepieciešams sākt diskusiju par obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu motorizētajiem ūdens transporta līdzekļiem. Šādu viedokli paudusi risku apdrošinātāja BTA valdes locekle Evija Matveja. Viņa norādījusi, ka motorlaivas un kuteri spēja attīstīt ātrumu līdz 70, bet ūdens motocikli līdz 100 km stundā. Šādam transporta līdzeklim saduroties ar citu peldlīdzekli vai peldētāju, negadījuma sekas var būt smagas, sākot no bojājumiem īpašumam līdz pat nopietniem miesas bojājumiem un letālam iznākumam. Notiekot negadījumam, octa apdrošināšana nodrošinātu aizsardzību cietušajiem līdzīgi, kā tas šobrīd ir ceļu satiksmē. Pēc ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa lūguma, kas izteikts jūlija beigās, Ukraina pārtraukusi dronu triecienu kampaņu pret naftas tankuģiem, kas izmanto Krievijas Novorosijskas ostu. Tā atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām un citiem informētiem avotiem vēsta britu laikraksts Financial Times. Vašingtona bija nobežījusies, ka Ukraina vēl vairāk destabilizē naftas tirgu un rada zaudējumus ASV uzņēmumiem, veicot triecienu tankuģiem, kas pārvadā naftu, ko no Kazahstānas nogādā pa cauruļvadu uz Kaspijas cauruļvadu konsorcija termināli Novorosijskas ostā. Vens 31. jūlija telefonsarunā lūdzis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski triecienus pārtraukt. Kīva tam piekritusi ar nosacījumu, ka šie kuģi nav pakļauti Ukrainas sankcijām un nepārvadā Krievijas naftu vai citas Krievijas krāvas. Bet Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien Polijas pilsētā Stare Jablonkos ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu. Ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones pirmajā apakšgrupas spēlē ar 2-0 pieveica igaunietes Helēni Hollasu un Līsu Remmelgu. Šodien Eiropas čempionātu sāks arī vīriešu pāri Mārtiņš Pļaviņš, Kristiāns Fokerots un Edgars Točs, Gustav Sauziņš, kuri tiksies savā starpā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucā.

čau, sveiki veseli, laba diena un gratulācijas tava labākā laika finiša taisnē iesauļojot. Vēl stundu baudīsim viens otrā. Ļoti ceru, ka apusei patīkamo sadarbību un kompāniju vieda konkurss. Šajā stundā būs un kāds neparasts stāsts par klubu dzīvi Londonā arī dzen.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Neatliec uz vēlāku to, ko var izdarīt tagad, vai ne? Nu, tad ķeramies tam vērsim pie ragiem. Ar labu garastāvokli Radio SVH mēs dzīvojam katru dienu, bet šodien ir laba garastāvokļa un pilnas bākas dienā, jo šodien ir viena super izdevīga diena ar viada. 12. augusts, 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Tā kā, lai arī kur tu šodien dotos, apskati, kur ir tuvākā vieda degvielas uzpildes stacija un noteikti iegriezies, līdz tev jāņem vieda plus karta, vieda Latvija vai un Lidl plus lietotne. Un, ja tev tādas vēl nav, tad neķer kreņķi, tur uz vietas arī var viegli to visu noformēt. Bet nepalaid garām iespēju, uzpildi pilnu vāku jau šodien un atceries, kā vieda izdevīgi apstāties. Tā tas ir. Un šodien tieši tagad, kāds no jums sāks savu ceļu par 50 eiro vērtai dāvanu kartei no degvielas uzpildes stacijām viada, un tas notiks sekojoši. Es tev teikšu, nosaukšu divas viada degvielas uzpildes stacijas, un tās uzdevums būs aprēķināt attālumu starp tām. Un šodien mēs tādus gaisa gabalus, varētu teikt, braucam. Nu, nebūs te šākā tā pa 10 minūtēm neaizbrauks, bet mums jau improvizācijā laika ir tik, cik mēs gribam, vai ne? Tad nu laižam no viadas spreļos uz viadu brocēnos. Preiļi, brocēni un degvielas uzpildes stacijas vieda. Starp tām ir tas attālums, kas tev šodien jāprēķina. Braucam tātad pie iespējami tuvāko maršrutu, legālo kartē iezīmēto. Viss, lai ir droši pēc ceļu satiksmes nosacījumiem. Nu, Toms saka, ka tie ir 275 km. Es saku, ka nē, Madara. Saka pareizi. Jānis arī ļoti pareizi. Tā kā es ticu, oj, nu tam maisam gals ir vaļā. Un, nu, es te paskatīšos, kā jūs rēķinat. Atcerēšos tos laikus, kad man šķiet, ka tas bija vidusskolā, ka tu mācies jau vidusskolā, tad bija kaut kāda konkrēta diena skolā, ka tu drīkstēji palabot citu darbus. Un, protams, ka tad ņēma pašu sarkanāko no visām pildspalvām. Nu, tā tas būs arī šodien, ja? Pāris kompozīcijas pavisam noteikti minūtes, kādas 6, 7, 8, varbūt visas 9 tev došu, tā ka droši rēķini. Mēs turpinām ar Boogies. Video Kill the Radio Star kādreiz kādam likās, ka tas tā būs, bet mēs ar tev zinām. Nieki vien, nieki vien. Tavs labākais laiks ir Radio SVH līdz pulksten 3.

0: Radio SVH.
1: Mīlu centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No 10. dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un mīlu speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīlu centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle, kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
7: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
8: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: Volkswagen. Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
11: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Ja tu vēl rēķini attālumu no Freļu viedas līdz Brocēnu viedai, tad zini, ka uzdevums jānodot pēc 3 minūtēm aptuveni, kas ir šīs kompozīcijas garums. Un tas ir somber ar potenciālu. Un tad jau jāsāk turēt īkšķi par pašu vai par kaimiņu. Es par jums visiem.

strīdams ir tas dokuments, kurš tā man priekšā un saka, kas starp Vieda Preiļi un Vieda Brocēni ir precīzi apaļi 304 km. Nu, tas ir tāds prāvs laiks brīdis, tur var paspēt daudz mūzikas noklausīties, daudz domu izdomāt un vienu pilnu tavu labāko laiku arī dzen noklausīties. Bet vārds pie malas tagad. Ķeros vērsim pie ragiem un sniedzos pēc uzvarētāja šajā konkursā. Un kādu no jums un 50 eiro vērtu dāvanu karti no Daguvils uzpildes stacijas Vieda šķirvēs tikai pāris sekundes. Un tas šodien ir Raugām vai Uldis Rup. Uzvārdā un telefona numurs viņam beidzas ar 451. Uldis ir laimīgais, kurš ir izlauzies, nu jāteic, tad ļoti daudz dalībniekiem šodien. Kāda mums tā matemātiskā projekcija šodien ir sanākusi. Milzīgs paldies, ka tu piedalījies. Es apsolu, ka bešā jau tu nepaliksi. Laba kompānija, tev būs forša mūzika arī dzen un vēl viena iespēja šodien pie Alekša braucam laikā pie tādas dāvanu kartas tikt. Cerunājuši? Neķer kreņķī, forša mūzika tagad no Drake, Wizard un Kyla. One Dance. Uzlaižam vienā dancī.

0: Radio SVH Biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Degvielas mazumtirgotāji Circle K Latvija un Virši A neatbalsta ekonomikas ministrijas rosinātās solidaritātes iemaksas degvielas tirgotājiem. Savukārt Neste Latvija iniciatīvu atturas komentēt. Ministrija iesniegusi Saeimā degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumprojektu, mehānismu, kas paredz maksājumu gadījumos, kad faktiskā degvielas cena par vairāk nekā 3% pārsniedz objektīvi aprēķinātu orientējošo cenu, kurā ietvērts arī akcīzes samazinājums. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls Virši A iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceri iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl 4 SIA Naftimpex piederošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar Astartes zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kuras atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Dišķos. Konkurences padome rīt sola informēt par pieņemto lēmumu lietā, kas saistīta ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Un vēl šonedēļ Rīgā ir sākta ED Dambja daļēja nojaukšana eksporta ostas dienvidu daļā. Rīgas brīvostā norāda, ka darbu rezultātā Rīgai būs papildu iespējas pilsētas centrā uzņemt vairāk kruīza kuģu, dodot arī jaunu impulsu Andrejsalas ūdens malas sakārtošanai un publiskās ārtelpas attīstībai. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada kruīza sezonas sākumā.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Kārlis Ķilkuts, kādreiz mēs bijām kolēģi vietnē, tredzis saka, ka septembra sajūtu viņš laikam gribētu septembrī. Tas laikam atbild uz jautājumu, kāds tur ārā noskaņojums un sajūta aizrādījies vai kas tur izloga. Bet, kad sapņojam, tad jāizver acis esot, vai ne? Otra puse pēc

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 €. Rimi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertora tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntasielā 19.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen.
6: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās telbumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts, prožetoru gaismā, sāk tiem mūzīt karstākie punkti, rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls, jo viens krasts uzvarot fētī gaistur, un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
7: Tas labākais laiks.

Sveiki! Viena no noslēdzošajām tava labākā laika kompozīcijām 12. augustā, bet man vēl kāds stāsts ir, ko grib tev izstāstīt. Ņujorkas naktsklubs Joyface ir uzmanības centrā, un tur ir tāds īpašs parent rule, jeb vecāku noteikums, un tas ir kļuvis par īstu sensāciju. Iedomājies situāciju, ka parasti pie kluba durvīm, gaidot uz iespēju ierasties, iedoties, ieiet klubā, ir prāva rindina ar ļaudīm, bet ja tu iedrodies uz klubu kopā ar savu mammu vai tēti, tu vari tikt garām šai rindai, nekavējoties. Kluba īpašniece Jennifer Shore šo principu ieviesusi jau neilgi pēc kluba atvēršanas, un tas bija 2018. gadā, un tas kopš tā laika kļūst par oficiālu klubu politiku, un gribētos domāt arī, ka par tādu mārketinga instrumentu iereiz pat Latvijas oranžajā radio ir nonākusi šī ziņa. Man šķiet ļoti simpātiski tā doma, ka tu, tad, kad ej ballēties, kāpēc neņemt līdzi mammu un tēti, vai ne? Un arī pati kluba īpašniece saka, ka ideja radusies pavisam vienkārši, un ar domu, ka viņi arī ir gribējies nenošķirt mana dzīve ar mammu un tēti un satikšanās kaut kādā vienā flangā un vallēšanās tikai vienmēr atsevišķi bez viņiem. Reizēm var arī šīs lietas apvienot, un tas ne tikai viņai šķiet brīnišķīgi. Izrādās, ka patiešām daudz cilvēku šo iespēju izmanto. Daži nākot ar domu tikai uz vienu danci vai uz kādu dzirkstošu dzērienu, bet pēc stundām 4-5 aizējot forši iesvīduši un nodancojušies un sakot, ka sen tik labi nav izklaidējušies. Un esot arī savi noteikumi, reizēm jaunieši mēģinot šo sistēmu izmantot ļoti radoši, piemēram, ierodoties 8 cilvēku kompānija ar vienu mammu, tad kluba īpašniece liekot mammai ievest tikai vienu jaunieti un liekot izvēlēties savu mīļāko bērnu, ar kuru tad dos ballēt. Man liekas, ka Latvijā arī vajag šādu klubu tradīciju. Es labprāt ar mammu un tēti dotos ballēties un dancot, ko ties viņi par to teiktu. Nu, tas būtu jāskaidro un jāprecizē. Ella Henderson un Rudimental ar Alibi. Ja tev kas piebilstams, droši!

0: tavs labākais laiks.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Iesartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
3: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Madara, madara, madara, madara.
7: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
8: Žanis saka, ka uz klubu viņa mamma varbūt ni, bet uz kādu zaļumbali gan labprāt, un varbūt, ka šajā nedēļas nogalē arī mammu uz kādu danci ielūkšot. Nu, brīnišķīgi. Prieks, ka varam viens otram kādu ideju vai iedzīgi brīvdienu plānu nodot un gal galā enerģija. Uj, kā tā rodas mums mīļie darbojoties. Paldies tev par enerģiju. Mana trešdienas radio darbu cēlienam ceru, ka arī tev mūsu kopavūšanas laiks bija produktīvs un patīkams. Tiekamies arī šajā pašā vietā un šajā pašā laikā. Es šodien būšu saules aptumsuma mednieku rindās. Varbūt, ka tiekamies arī tur. Un pilnīgi skaidrs, ka rīt mēs arī tiekamies. Tagad nodot tevi Aleksa Vilciņa gadīgajās rokās un Aleksa Vilciņa savukārt tavējās, lai jums brīnišķīgi kopā būšana. Uz atvadām man gribējās šo vēl ar tevi paklausīties. Jauns mēnesis zem Varavīksnes tilta, tur mēs arī tiekamies.

0: cilvēki nebrauc, tad es vienmēr zēniem saku, vai tā ir SVH stacija, un viņi man saka, tā ir SVH stacija, es saku, par nopietni, tā nevar būt SVH stacija.
1: Sveicināti šeit, Linda Līn.
2: Mans sauc Harijs Vitoliņš, un jūs klausaties Radio SVH.
3: Sveiki, mani sauc Renārs Kaupers.
4: Jūs radio Ratkļiet kļūdās.
5: Sveiciens visiem Latvijā, te Kristaps Poziņš, un jūs klausāties Radio SVH Oranžā.

0: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām, galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes pusē līdz 20 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
1: Ja enerģija krīt, tad viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Izglītības un zinātnes ministrija neplāno atteikties no vasaras otrajā pusē pieteiktajām izmaiņām izglītības jomā, tā pavēstījusi nozares ministres padomniece Daiga Reihmane, skaidrojot, kāpēc tik būtiskas izmaiņas tiek virzītas vien dažas nedēļas pirms jaunā mācību gada sākuma. Viņa norādījusi, ka tās ir izstrādātas un sagatavotas atbilstoši valdības rīcības plānam un tā izpildes termiņiem. Viens no strīdīgākajiem priekšlikumiem ir minimālā centralizēto eksāmenu nokārtošanas sliekšņa atcelšana pamatizglītības ieguvei, un tāpat ministrija ir iecerējusi dot mācību iestādēm lielāku brīvību skolēnu zināšanu vērtēšanā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Kā jau vēstīts, tā paredz patērētāju tiesību aizsardzības un licencēšanas funkcijas nodot Latvijas bankai. Kārtējo reizi komisijā pret to iebilda ekonomikas ministrija patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī Fintech Latvija asociācija, kuru ieskatā nav sniegts pietiekams pamatojums tam, kādēļ reforma ir nepieciešama, kā arī nav pilnvērtīgi izvērtēti atsevišķi paredzētie risinājumi. Motorizētie peldlīdzekļi kļūst arvien populārāki, palielinot negadījumu un smagu traumu risku uz ūdens, tāpēc Latvijā nepieciešams sākt diskusiju par obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu motorizētajiem ūdens transporta līdzekļiem. Šādu viedokli paudusi risku apdrošinātāja BTA valdes locekle Evija Matveja. Viņa norādījusi, ka motorlaivas un kuteri spēja attīstīt ātrumu līdz 70, bet ūdens motocikli līdz 100 km stundā. Šādam transporta līdzeklim saduroties ar citu peldlīdzekli vai peldētāju, negadījuma sekas var būt smagas, sākot no bojājumiem īpašumam, līdz pat nopietniem miesas bojājumiem un letālam iznākumam. Notiekot negadījumam, octa apdrošināšana nodrošinātu aizsardzību cietušajiem līdzīgi, kā tas šobrīd ir ceļu satiksmē. Pēc ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa lūguma Ukraina pārtraukusi dronu triecienu kampaņu pret naftas tankuģiem, kas izmanto Krievijas Novorosijskas ostu. Tā atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām un citiem informētiem avotiem, vēsta britu laikraksts Financial Times. Vašingtona bija nobažījusies, ka Ukraina vēl vairāk destabilizē naftas tirgu un rada zaudējumus ASV uzņēmumiem, veicot triecienu tankuģiem, kas pārvadā naftu, ko no Kazahstānas nogādā pa cauruļvadu uz Kaspijas cauruļvadu konsorcija termināli Novorosijskas ostā. Vens 31. jūlija telefona sarunā lūdzis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski triecienus pārtraukt. Kīva tam piekritusi ar nosacījumu, ka šie kuģi nav pakļauti Ukrainas sankcijām un nepārvadā Krievijas naftu vai citas kravas. Krievijas diktators Vladimirs Putins tikmēr piedraudējis konfiscēt Eiropas valstīm piederošus kuģus, šādi reaģējot uz to plāniem pārdot Krievijas ēnu flotes kuģiem konfiscētās kravas vai jebkuras citas kravas. To paredz pagājušajā mēnesī pieņemtās Eiropas Savienības jaunās sankcijas. Maskava uz šiem pasākumiem masi reaģējusi un Putins tos nodēvējis par pirātismu un bandītismu. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas nogalē gaisa temperatūra paaugstināsies, bet jaunnedēļ tā atkal pazeminasies. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīta termometra stabiņš vēl nepakāpsies augstāk par plus 19-23 grādiem, piekdien būs par pāris grādiem siltāks, bet brīvdienās gaisa temperatūra vietām pietuvosies 30 grādu robežai. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, AEG, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A.

0: ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
1: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā ar ziņām studijā Georgs Rubens. Sāksim ar sirsnīgu jubileju. Latvijas samariešu apvienības sociālo pakalpojumu centram Katoļu ielā Rīgā apritējuši 5 gadi. Un toreiz pilnībā atjaunotajā ēkā durvis vēra sociālās aprūpes centrs Senrīga un dienas aprūpes centrs. Un tā kļuva arī par vietu drošības pogas dienestam un specializētajiem transportam. Un jubilēja ne tikai iezīmē svinības, bet arī Latvijas samariešu apvienības paveikto, sniedzot sociālos pakalpojumus īpaši jutīgām sabiedrības grupām. No senioriem pie pašiem jaunākajiem. Biedrība Latvijas mazpulki aicina bērnus uz orientēšanās dienu, noslēpumainais izaicinājums, kas notiks 7. un 14. augustā Saules dārza teritorijā. Komandās dalībnieki meklēs apslēptus punktus, pildīs dažādas uzdevumus un pārbaudīs savu veiklību, sadarbību un loģisko domāšanu. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc pieteikties aktivitāšu ciklam aktīva vasaras Saules dārzā aicina laikus. Un vēl par āra piedzīvojumiem. Rīgas 7. Skautu un gaidu vienība vasaras nometne izdzīvo, šogad aizvadīti jau 10. reizi. Skautu un gaidu kustība jauniešiem māca praktiskas āra dzīves prasmes, patstāvību un sadarbību. Un izdzīvo šajos 10 gados kļuvus par īpašu tradīciju, kas jauniešus gan izaicina, gan saliedē. Par kopienām, kas auga. Latvijas Pilsoniskās alianses programmas Drošas kopienas komanda viesojusies Pļavniekos, vienā no pirmajām 60 apkājuma kopienām, kas pievienojušās programmai. Pļavnieki, kā apdzīvota vieta un Rīgas apkājuma, Rīgas kartē ir jau vairāk nekā 50 gadu, bet apkājums kopiena tikai dažus gadus. Un tieši tā rāda, kā kaimiņi var apvienoties, lai veidotu saliedētāku un drošāku dzīves vidi. Programma Drošas kopienas visā Latvijā palīdz kopienām stiprināt sadarbību un gatavību krīzēm. Un nākamā pieteikšanās programmai gaidām jau rudenī. Par sieviešu spēku un gatavību. Latvijas sieviešu kopienas skudras aicina sievietes uz sarunu par to, kā pasargāt sevi, savu ģimeni un līdzcilvēkus un kā labāk sagatavoties krīzēm. Tikšanās notiks 19. augustā Jaunpils pilī. Un kā norāda organizētājs, aptaujas rāda, ka sievietes par savu gatavību krīzes situācijās jūtās nedrošāk nekā vīrieši. Tāpēc skudras praktiski izglīto un iedrošina sievietes, jo, kā viņas pašas saka, sievietēs ir spēks. Un pievienoties kopienai vai noorganizēt šādu sarunu savā pusē, var rakstot uz e-pastu info@sievietesaizsardzībai.lv. Un praktisks palīgs lauksaimniekiem. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi laid uz klajā jaunas vadlīnijas ilgspējas mērķu sasniegšanai lauksaimniecībā Latvijā. Tās nav savs normatīva apkopojums, bet praktiskas rekomendācijas, kā saimniekot gudrāk, ar zemākām izmaksām, stabilāku ražošanu un lielāku noturību pret tirgus un klimata svārstībām. Vadlīnijas noderēs gan mazām ģimenes saimniecībām, gan lielākiem uzņēmumiem, un tās var leju pielādēt bez maksas, aizpildot īsu reģistrācijas veidu. Un par valodu, kas mūs vieno. Domnīca Providus prezentējusi apkopojumu par to, kā Latvijā izveidot vienotu un efektīvu latviešu valodas apgūves sistēmu un aicinājusi pie viena galda izglītības, kultūras un labklājības nozari, kā arī biedrības nodibinājumus. Pētnieki apkopoja datus par valsts apmaksātajiem valodas kursiem vairākās pilsētās un piedāvā praktiskus risinājumus, kā valsts valodas apgūvu padarīt pieejamāku tiem, kas Latvijā iekārtojušies no jauna. Mērķis – datos balstīta un saliedētība veicinoša politika. Un nobeigumā par atklātību lēmumu pieņemšanā. Biedrība sabiedrība par atklātību Dēlna 27. augustā aicina biedrības nodibinājumus, uzņēmējus un aktīvus iedzīvotājus uz semināru par jauno interešu pārstāvības atklātības likumu. Tajā skaidros, kas ir interešu pārstāvība, uz kuriem tā attieksies un kā tā turpmāk notiks atklāti. Tā, lai vairotu uzticēšanos un godprātīgu lēmumu pieņemšanu. Seminārs notiks nevalstiskā organizācija Namā Rīgā. Dalība ir bez maksas, iepriekš piesakoties.
0: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: aktīvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Šis ir Braucam laiks.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlēs kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Grīnmotors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Škoda.
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes Biļešu paradīzē!
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta!
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varats.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
8: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
9: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
10: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikals Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
11: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
12: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
13: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri. Eiro 49. Saulespuķu eļa.

0: 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena LV.

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Radio SVH, braucam laiks.
1: Esiet sveicināti! Trešdienā, 12. augustā, sākam Radio SVH, braucam laiku. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš, līdz 7. Braucam mēs mājās kopā sastrēgumu piepildītajām galvaspilsētas ielām. Ārpus galvaspilsētas gan jau nedaudz ērtāki tie braucieni māju. 27-33-99-33 ir tālruņa numurs šeit studijā. Varam sazināties, izmantojot to, ka līdz pat pašām braucam laika beigām, kad Freds būs klāts un mazā sestdiena varēs sākties. Šajā trešdienā braucam laiks sākas nedaudz vēlāk kā parasti. Es šeit esmu nedaudz vēlāk kā parasti, jo šodien visi un arī es atvadījos no sava tuva drauga, kolēģes Ineses Pučekas. Viņa šodien savā augstākajā kalnā kāpja. Un turpinājumā par godu Inesei, grupa, kuru es pat domāju, ka Inese bija viena no atklājējām šeit pie mums Latvijā. Inesei ārkārtīgi patika. Sudden Lights. Un viņu pirmais singls priekšpilsētas valsts, šis ir Braucam laiks.

0: Braucam laiks.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Radio SVH.
0: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Nothing Matters. 3 minūtes pirms 4 pēcpusdienā. Pašā darba nedēļas vidu esiet sveicināti. Šis ir Radio SMH braucam laiks līdz 7 vakarā. Aleks Vilciņš šeit un daudz ko mēs darīsim. Mums šodien ļoti izdevīgi Viedā ir iebraukt, uzpildīties. Šodien arī no Viedas uz Viedu konkurss visas dienas garumā. Vienreiz arī braucam laikā pēc 5:00. Tāpat arī rubrika Ko tu darītu, ja? Ar Apollo kino filmu Dumpis šonedēļ sadarbībā. 2 biļetes uz Apollo kino. Kāds dabūs arī šajā trešdienā. Šis ir Detlef.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem Jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Ārvalstnieks, kurš aizvadītajā naktī reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu pie Ģorģa Zemitāna tilta Rīgā, ir Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā. Tā pavēstījusi valsts policija. Vīriešu izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Pat labam viņš ir aizturēts procesuālo darbību veikšanai un vēlāk tiks nodots valsts robežsardzē. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīvesbiedrei un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Sieviete atradās savā dzīvesvietā kopā ar 2, 2 un 7 gadus veciem bērniem, kad caur balkona durvīm telpā iekļuva viņas bijušais dzīvesbiedrs un viņai uzbruka nodarot miesas bojājumus. Kādā brīdī sievietei izdevās atbrīvoties no uzbrucēja un nokļūt līdz dzīvokļa ārdurvīm, kur viņa lūdza kaimiņieni informēt policiju par notiekošo. Vīrietis aizturēts un nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nav informācijas, ka varmāka būtu šo lēmumu iepriekš pārkāpis. Dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdes medijam pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un projektā Rīgas loka ideja nepazūd. Ministrs atzina, ka ir jāskatās projekta optimizācijas virzienā, proti būvēt un finansēt tehniski minimāli nepieciešamo, nevis finansēt dažādas vīzijas un zināma mēra sapņus. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka satiksmes ministri līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Rail Baltica tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionālas un pastāvīgas eksploatācijas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt finanšu, ekonomikas un satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rail Baltica īstenošanai turpmāk gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja. Bet Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis, kurš izlasē gūtās pēdas traumas dēļ iepriekšējo sezonu izlaida savu pēdējo spēli valstsvienībā, visticamāk jau ir aizvadījis. Tā portālam Delfi LV atklājis pats spēlētājs. Viņš atzinis, ka ar veselību tagad viss esot kārtībā, tomēr vēl nav nokārtotas visas formalitātes saistībā ar apdrošināšanas saņemšanu, kas viņam arī licis pārdomāt par iespēju vēl pārstāvēt izlasi. Gražulis uzsvēris, ka tās ir Starptautiskās basketbola asociāciju federācijas lietas, kuras Latvijas basketbola savienība nekādi nevar ietekmēt, taču viņš uz to vairs neparakstoties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Lātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Aiziet! Sākam lūkoties uz māju pusi. Trešdienā 12. augustā esiet sveicināt Radio SVH braucam laikā. Ja vēl bišķiņ jāpasēž darbā, nu pasēžam. Vai varbūt kādam kājās ir jāstāv, tad pastāvam, padarbojamies un tad dodamies uz savu punktu B. Pašā nedēļas, nu, darba nedēļas viducī. Lai 7:00 vakarā, Aleks Vilciņš kopā ar tevi. Skatos, ka uz Gustava Zemgala gatves grūti iet dažādos posmos. Tāpat starp līderiem kavējumu ziņā 7 minūtes papildus ceļā uz Bruņinieku ielas rēķiniet no Barona ielas līdz Brīvības ielai. Un Vanša tilts centra virzienā arī 8 minūtes aizņems, lai Daugavai tiktu pāri. Pavisam drīz braucam laikā dzirdēsim. Chapel Brown un Pink Pony Club. Vienu dziesmu par dārzniekiem. Iepriekšējā stundā jau dzirdējām šeit otrā Viktors Buntovskis. Tas skanēs turpmākajās minūtēs Radio SVH, bet tagad...
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
2: Billy Idol ar Dancing with Myself. Iesāk šo stundu Radio SVH. Ir 8 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Braucam!

0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Braucam laiks.

Lewandowskis. Sabudzies smudārznieks 16 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Ir pareizs laiks Rinaldam sveicieni. Rinalds ir uzbraucuma laika Viļņa. Varam uztaisīt lielu atsaukšanos patiesībā. Pastāstiet man par vietām, kur šobrīd skan rādies vai kā braucama laiks. Pieteikties var uz 2733 9933. Šis numurs arī vairākos konkursos šajā braucama laikā būs jālieto. To labāk saglabājiet telefonā. Chapel Roan un Pink Pony Club turpina trešdienas braucama laika muzikālo programmu. Esiet sveicināti!

0: atsaukšanās, kur pasaulē skan braucamlaiks, ir iesākusies. Signija sveicina visus no ādažiem. Sveicina ādažiem. Rotax klausās pie cenas. Radies ar kā braucamlaiku un Amandai sūtām sveiciens uz Jēkabpili. Arī tur braucamlaiku var dzirdēt. Teddy Swims un Bad Dreams jau pavisam drīz šeit rādies vai kā ir precīzi 20 minūtes pār četriem.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu. Viens

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitolmetā.
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Volkswagen.
9: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
10: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
11: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
12: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
11: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: kur nu kurā es esat.
1: Sveiciens tiem, kas atsaukušies. Mūris. Mūris, piemēram, ir pieslēdzies. Purčikā klausās. Ruksi sveicina. Mūrim, nē, ruksim sveicieni no mūrā. Skatīsimies ar to muzikālo vēlmi. Līdz 7 vakarā varbūt, ka varēsim nokārtot kādā brīdī. Jurim uz bērzi sveicieni. Alise pagaidām skrīveros, bet tūlīt ceļā uz Jēkabpili. Jēkabpili Amanda, tur Amanda varēs noķert. Brauc un laiks skan. Visu dienu SVH skan. Nu, tas ir ļoti labi un pareizi. Un Jākam Kabilē arī sveicieni. Turpināsim ar dziesmu no Role Model jaunākā albuma. Šī dziesma Joy. Ceru, ka jums arī priecīga trešdienas pēcpusdiena. Pievakare sauciet, kā vēlaties.

0: model. Parādies nekā braucamlaikā. Tagad laiks veselības aktualitātei.
1: Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Otro kombinētās masalu, masaliņu un epidēmiskā parotīta vakcīnas devu turpmāk Latvijā paredzēts saņemt 4 nevis 7 gadu vecumā kā līdz šim. To paredz valdības vakar veiktie grozījumi bērnu vakcinācijas kalendārā. Šādas izmaiņas saistītas ar pieaugošo masalu izplatības risku Eiropā un šogad Latvijā konstatēto masalu uzliesmojumu, kad līdz aprīļa vidum valstī bija reģistrēta 49 saslimšanas gadījumi, to starp 30 bērniem. Turklāt neviens no saslimušajiem bērniem nebija vakcinēts pret masalām. Veselības ministrija atsaukusies uz Pasaules veselības organizācijas ieteikumu vismaz 95% iedzīvotāju saņemt divas masalu vakcīnas devas, lai novērstu infekcijas cirkulāciju sabiedrībā. Pēc ministrijas sniegtās informācijas viena masalu vakcīnas deva nodrošina aizsardzību aptuveni 93% cilvēku, bet divas devas apmēram 97%. Bet veselības ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirs 88,694 eiro, lai sektu izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas šī gada pirmajā pusē sniegti patvēruma meklētājiem. Arī tā vakar nolēma valdība. No kopējās summas 74,371 eiro paredzēts Nacionālajam veselības dienestam par patvērumu meklētājiem sniegto primāro, sekundāro, ambulatoro un stacionāro veselības aprūpi. Savukārt 14,323 eiro pienāksies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, kura mediķu brigādes no 1. janvāra līdz 30. jūnijam pie patvēruma meklētājiem devušās 72 reizes. 56 izsaukumi bijuši uz patvēruma meklētāju centru Mucinie, pa 7 uz aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru Daugavpilī un patvēruma meklētāju centru Liepnas, bet vēl 2 uz iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodaļu Dzintari.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Braucam laiks.
4: Paldies Aināram Rutkevičam par medicīnas ziņām. Šajā trešdienā 12. augustā mums laiks jaunai muzikai braucam laikā. Ik pa laikam es jums kaut ko pavisam svaigu nospēlēju. Šodien arī šī diena nebūs izņēmums. Mother Nature's Killing Spree ir jauns singls no dziedātājas Chloe Slaters, no kuras mēs dziesmu Southern Youth jau ik pa laikam klausāmies braucam laikā. Un tā ir daļa no viņas gaidāmā debijas albuma Riot Youth, to mēs gaidām 9. oktobrī, un no tā noteikti arī visu, ko dzirdēsiet braucam laikā. Šī te jaunākā Chloe Slaters dziesmā iedvesmota no distopiskās literatūras un attēlo pasauli, kurā daba beidzot atriebis cilvēcei. Dziesmas centrā tomēr ir mīlestības stāsts, kas norisinās pasaules pēdējā dienā. Tā par dziesmu stāsta pati Chloe Slatera. Klausāmies turpinājumā Mother Nature's Killing Spree.
3: Braucam laika jaunums!

0: Joey Slater.
1: Menciona, ka singls par dabas atriepšanu uz cilvēcei. Par visiem pārdarījumiem Mother Nature's Killing Spree.
0: Precīzi pēc 20 minūtēm 5.
1: Šeit rādījies, vai kā?
2: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Sestdien, sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts rožetoru gaismā, sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls un viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Redzi zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
6: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?

0: kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
0: Šis ir Braucam laiks.

0: Lady Gaga dziesma no viņas albuma Mayhem, atklājošā pirmā dziesma, starp citu, Disease. Vēl 10 minūtes šajā stundā, pēc brītiņa, pavisam īsa. Izsludināšu es šīs dienas segmenta, ko tu darītu, ja situāciju. Šajā segmentā iesaistoties šodien var tikt pie divām biļetēm uz Apollo kino filmu Dumpis, kuram gan to negribētos. Skatāmies sastrēgumu kartē.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lielākais kavējums šobrīd galvas pilsētā. 11 minūtes papildus ceļā rēķiniet uz Gustava Zemgala gatves posmā no Īriķu ielas līdz Brīvības gatvei. 9 minūtes papildus ceļā uz Senču ielas vajadzēs posmā starp Miera un Brīvības ielām uz Krustpils ielas.

papildus. Un 7 minūtes aizņems Biķernieka ielas posms no Hipokrāta līdz Sergeja Eizenšteina ielai. Ja arī to kāds satiksmes novērojums īpaši ārpus galvaspilsētas, kur es aci neiemetu, 2733 9933 gaidu ziņu no tevis.

0: tālruņa numuru 224-8-19-5. Atrodi iespēju arī ziedot. 224-8-19-5. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Organisma stiprināšanai Apoteka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apoteka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Re, Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
6: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
7: Nu, kā solīju, sludinam ārā segmenta, ko tu darītu, ja situāciju šajā trešdienā, 12. augustā, atgādina, ka tas, kas ir jādara, ir sevi šajā manis nosauktajā situācijā jāiedomājas un gluži vienkārši jāpafantazē, jālaiž sava doma radošajā lēcienā par to, ko tad tu darītu, ja būtu tā, kā būtu šajā nedēļā. Segments, ko tu darītu, jāskan kopā ar Apollo Kino un filmu Dumpis. Kinoteātros no 21. augusta. Krimiķis, sižet filmu, trilleris, režisors Jean-François Richet ar Jason Statham filmu galvenajā lomā. Mazais aprakstiņš, kas tad tur notiek. Kols Rīts, bijušais specvienības darbinieks un policists, tagad strādā privātajā apsardzes uzņēmumā. Kad tiek nogalināts viņa boss, miljardieris un Rīts tiek padarīts par galveno aizdomās turamo, viņš ir spiests bēgt no likuma un nolemj pats izsekot slepkavu, izmeklēšanas laikā atklājot plašu sazvērstību. Filma no 21. augusta. Skatieties visos Apollo Kino, Kino teātros. Divas biļetes kādam no jums pienāksies šajā trešdienas pievakarē. Nu, tad runājam par to hipotētisko situāciju. Ņemot vērā, ka Krastmale ir cietis, es par aizslēgtām ielām aizdomājos. Ko tu darītu, ja visas ielas būtu cietas? 27-33-99-33, ko tu darītu, ja visas ielas būtu cietas? Gaidies balss ziņa no tevis, garumā līdz vienai minūtei. Tad 3 vai 4 spilgtākos nākamajā stundā paklausīsimies. Un tad laimes rata grieziena kārtībā. Noskaidrosim, kurš tiks pie divām kino biļetēm. Biļetēm uz Apollo kino. Gaidu ziņu no tevis. Šīs stundas beigās vēl grupa Alejas un Baiļu nav. Tad Ainārs Ratkevičs būs klāt ar jaunākajām ziņām. Esiet sveicināti. Braucam laikā.

0: Baileja un Baileju nav. Trešdienas braucam laikā dažas, nu, varētu pateikt viena. Minūte līdz 5:00 vakarā, tad sākam galīgi skatīties uz māju pusi, ja vēl darbā esam aizsēdējušies. Tūdaļa Ainārs Rutkevičs būs klāt ar jaunākajām ziņām. Uzklausīsim Aināru pēc pavisam neilga brītiņa. Pirms tam atgādinu, ka segments Ko tu darītu, ja ir gaisā. Man ir divas biļetes uz Apollo kino, kuras es ar lielāko prieku kādam šodien uzdāvināšu. Tas, kas ir jādara, jāraksta balss ziņa garumā līdz vienai minūtei. Jāsūta uz 27339933. Tad 3 vai 4 spilgtākos un labākos fantazētājus mēs paklausīsimies jau nākamās stundas sākumā un kāds tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino. Jautājums šajā vakarā, ko tu darītu, ja visas ielas būtu ciet? Šobrīd es zinu tikai par Krastmalu, varbūt Ainārs zina par vēl kādu ielu, kas Rīgā ir ciet. Nu, taisīs brīvdienās ciet.
1: Brīvdienās
0: Alberta
1: būs.
0: Iela tā būs.
1: Krietni plašāka satiksmes ierobežojumi, bet šobrīd ir arī dažādi jau apstāšanās stāvēšanas ierobežojumi. Tajā pašā Krastmalā nedrīkst braukt arī ar mikromobilitātes rīkiem.
0: Pūķu konkursam virs Daugavas.
1: Jā, nedrīkst arī braukt ar laivām pa Daugavu un citām nekādiem peldlīdzekļiem, tā ka diezgan plaši tur ierobežojumi šobrīd ir. No cita lieta, jā, ka par tiem vakar kaut kā aizmirs pavrīdināt.
0: Jā, bet nu mērs ir atvainojies un tagad viss ir kārtībā. Bet mums būs arī divas ielas, ko taisīs ciet uz brīvdienām. Taisīs pa gājai ielām Rīgas doma izlēmums. Varbūt tev kādā ceturtdienā vēl atnāks kāds to izstāstīt.
1: Varbūt.
0: Raidījumā sakarīga.
1: Arī to mēs uzzināsim tad, kad jau viss būs noticis.
0: Arī tā var gadīties. Precīzi 5 Aināram vārds jaunākās ziņas.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksteni 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs pašlaik ir pieejamas aptuveni 187 brīvas vietas. Par tādām uzskata tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu, un uz tām var pieteikties pretendenti, kas atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Brīvas vietas pašlaik ir 21. Galvaspilsētas izglītības iestādē. Ārvalstnieks, kurš aizvadītajā naktī reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu pie Jorģa Zemitāna tilta Rīgā, ir Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā, tā pavēstījusi valsts policija. Vīrieša izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola, pat labam viņš ir aizturēts procesuālo darbību veikšanai un vēlāk tiks nodots valsts robežsardzei. Dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Rail Baltica projekta īstenošanas komitejas sēdes medijiem paveistīja Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un tajā Rīgas loka ideja nepazūd. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka satiksmes ministrijai līdz 15. septembrim ir jāizstrādā priekšlikumi Rail Baltica tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionējošas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt finanšu, ekonomikas un satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rail Baltica īstenošanai turpmākajos gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja vispār. Krievijā Orenburgas apgabalā Orskā pēc ugunsgrēka, ko otrdienas naktī izraisīja Ukrainas dronu trieciens, darbu apturējusi naftas pārstrādes rūpnīca, tā vēsta ziņu aģentūra Reuters. Dronu triecienā rūpnīcā sabojātas vairākas naftas pārstrādes iekārtas. Tikmēr Orenburgas apgabala gubernators paziņojis, ka reģionā ir sarežģīta situācija ar degvielu un ieviesis ierobežojumus benzīna pārdošanai. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, no tiem 29 par tīšu dedzināšanu. Amatpersonas pavēstījušas, ka personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200 000 eiro. Britu rokmūziķis Rod Stewarts pēc sirds operācijas atcēlis ASV plānotos koncertus, tā teikts viņa paziņojumā sociālo mediju kontos. 81 gadu vecā mūziķa komanda norādījusi, ka tagad viņš, sekojot ārstu ieteikumam, nākamās 4 nedēļas veltīs atveseļošanās procesam un pilnīgas fiziskās formas atgūšanai, līdz varēs atgriezties uz skatuves. Un vēl Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots šodien Eiropas čempionāta pirmajā spēlē divu Latvijas pāru duelī ar 2-0 pieveica Edgaru Toču un Gustavu Auziņu. Un jau vēstīts, ka ar uzvaru divos setos Eiropas meistara sacīkstes sāka arī Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram! Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
2: Paldies Nenāram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Mēs braucam mājās vai savu punktu B, ja tās nav mājas. Šajā trešdienas, nu jau varu teikt, vakarā ir 8 minūtes pāri 5. Aleksis Vilciņš šeit un līdz 7. Pavadām laiku kopā. Turpmākās 2 stundas un tad klāt būs Fredis un teiks paldies. Tālāk es, mazā sestdiena. Stundas garumā Andris Fredenfelds jums fantastisku mūziku atskaņos un stāstu stāstīs. 27339933 ir tālruņa numurs šeit radio SVH studijā. Un uz to var piedodiet aizdomājos mums jaunas grafikas televīzijā. Var ieslēgt radio SVH TV virzem saprēdē bez maksas. Var arī mājaslapā skatīties SVH TV. No 5 tur braucam, laiks redzams. Bet uz 27339933 jāsūta balss ziņas formātā atbildi uz jautājumu. Ko tu darītu, ja visas ielas būtu ciet tāpat kā krastmala? Tad pāris spilgtākos pēc pavisam nelga brītiņa paklausīsimies ēterā un izlozes rezultātā konstatēsim, kurš tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino. No 21. augusta uz filmu Dumpis varēs aiziet. Bet par muzikālajiem plāniem.

0: skanēs arī Chris Noah. Viņa pirmais singls latviešu valodā. Cik tālu vēl? Bet tagad jūs jau labi zināt, ka stundas sākam šeit braucam laikā ar disku skapja durvju virināšanu.
1: Radio SVH, disku skapis ir vaļā.
0: Un no tā velkam ārā The Smashing Pumpkins un Knights of Malta.

0: Smashing Pumpkins. Šeit rādi SVH braucam laikā. Mūzika no SVH disku Skapja. Knights of Malta. Precīzi ceturksnis jau tūdaļ pāri pieciem.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

2024. gadā. Kris Noa visas pārsteidza un izdeva savu pirmo dziesmu latviešu valodā. Pirms tam viņš tikai angliski muzicēja. Daudz pat nezināja, ka tas ir latviešu mākslinieks. Kristam sveicienu, viņa fantastiskai angļu valodas izrunāja. Arī latviešu valodas izrunāja. Nav ne vainas. 18 minūtes pār 5. Lil Nas X un Billy's Ray Cyrus ar Old Town Road turpinājumā. Kas solīja?

0: kāds dzirdams arī Vācijā, Heidelbergā. Mājās gan braukt mežam nesanāk, braucam laikā. Nu nekādi jāstrādā līdz 7:00 pēc Latvijas laika. Visiem veiksmes meģis sūta. Sūtām mēs atpakaļ Honey Blue un How Did I Know pašmāja grupa jau pēc pavisam neilga brīža.
1: Radio SVH, braucam laiks.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
6: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
7: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
8: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
9: Augustā debesīs mirst zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirst īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
10: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: šajā kvartālā līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Grupa Honey Blue. How did I know? Dzīvē jāsaprot, arī tas tieši tikpat labi. Mēs kādu laiciņu atpakaļ ar Arti Volfu kopā šo Honey Blue koncertu Koncēna kvartālā dzirdējām. Ja tev ir iespēja kaut kur vēl siltajā sezonā Honey Blue iet paklausīties, noteikti šo iespēju vajadzētu izmantot. Ir 28 minūtes pāri 5 pievakarē. Šis ir radies VH braucam laiks. Studēj! Noslēgsim arī šīs dienas segmentu. Ko tu darītu, ja? Šonedēļ tas skan kopā ar Apollo kino filmu Dumpis. Divas biļetes uz kino tūdaļ. Kāds dabūs? Jautāju es, ko tu darītu, ja? Visas ielas būtu ciet tieši tāpat kā krastmala. Daudzas, daudzas labas atbildes. Es balss ziņu formātā esmu saņēmis. Šoreiz nevarēju izvēlēties tos 3 vai 4. Izvēlējos 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Sandra, Ruksis, Egons, Laura un Jevgēnijas savā starpā cīnīsies. Nu, nekāda baigā cīņa tur nebūs. Tas būs vienkārši laimes rata grieziens. Pirms tam gan paklausīsimies, ko tad Sandra, Santis, jeb Ruksis, Egons, Laura, Jevgēnijas ir safantazējuši. Sākam, Sandra, ar tevi. Sandra, ko tu darītu, ja visas ielas būtu ciet?
1: Nu kā, ko es darītu? Nu ko ņemt kā pār pleciem un laist tālāk?
0: Tieši tā. Es atbildētu tieši tā pat kā Sandra. Man pašam šķiet. Ruksi, kā tev?
2: Sveiki, šeit Ruksis.
0: Sveiks.
2: Ja visas ielas būtu slēgtas, es neko daudz nestrasotu. Nu, aiziet līdz biķernieku mežam, noēstos avenītes pa brīvu, viss kārtībā.
0: Īstenes rukša darbība. Segon, ko tu darītu?
3: Ja visas ielas būtu cietas, noraustu putekus savam velospēdam un dotos dzīvē.
0: Noteikti, ka nenāktu par ļaunu Egonu. Laura, ko tu darītu, ja visas ielas būtu ciet?
4: Ja visas ielas būtu ciet, es būtu tipiskais latvietis, kuram būtu labs iemesls par kopu burkšķēt.
0: Fantastiski. Un visbeidzot, Jevgēnī.
5: Nu, ja viss būtu pēc ciet, tas nepatiktu ļoti daudziem. Tad es dibinātu uzreiz partiju ar nosaukumu bez korķa. Un tād par mani viss nobalsotu bi. Un tad es pabeigtu šito bārdāku. Paldies, Jevgēnī.
0: Paldies, Jevgēnī, tev! Par šo fantastisko atbildi. Sandra, Ruksis, Egons, Laura un Jevgēnijs. Visi kopā griežas laimes ratā. Un pie divām biļetēm uz Apollo kino šodien tiek Ruksis. Uzgriezies laimes rats uz Rukša. Pavenīts par brīvu Ruksis dotos biķernieku mežā uzēst. Ruksi, mēs ar tevi sazināsimies, varēs iet uz Apollo kino no 21. augusta skatīties filmu Dumpis. Ceru, ka tev iespies sirds. Mēs turpinām rādies VH braucam laiku. Pavisam drīz pirmā skaņojums braucam laikā Nate Sip. Dziesmē Face Card, pirms tam šis.
6: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmos pasaulē. All dreams in one Dreamy.
7: Pareizs laiks 17:31.
8: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju fēnu vai

0: bet pirkumiem virs 1099 eiro, trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Braucam laika jaunums!

0: Sip. Šeit rādīja svehā braucam laikā dziesmu Face Card. Singles 10. jūlijā. Pirms mēneša tas vispār ir iznācis un tas ievada viņa gaidāmo debijas albumu Reborn. To sagaidīsim, varbūt no tā arī kādreiz kaut ko noklausīsimies. 34 minūtes pāri 5. laiks autoziņa.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Pagājušajā naktī Rīgā ierēbis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltam. Kad ieradās policija, jaunais vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transporta līdzeklī kā pasažieris, bet auto vadījis viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespēju avārijas izraisītāju. Tas izrādījās Indijas pilsonis bezderīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā un viņa izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Benzīntanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta, vienīgi bija apgrūtināta iebraukšana tā teritorijā. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 232 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Bet ceļu satiksmes drošības direkcija jaunnedēļ atklās kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Speciālisti norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk guva smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, proti vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Kampaņas mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmē, skaidrojot un aicinot, ka drošības jostu lietošana transporta līdzeklī ir primārais drošības nosacījums negadījumu rezultātā.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.
3: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
4: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
5: no viedas uz viedu.
4: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
3: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: daudzi no jums uztraucās un zina, ka vēl viena no viedas uz viedu izspēle šajā trešdienā rādies vai kā viņos ir gaidāmā. Atgādinu, ka mums vēl vesela stunda, 20 minūtes ir priekšā. Kāds tiks pie 50 eiro dāmas kartes no viedas stundās starp 6 un 7, vairāk uz stundas sākumu. To es varu apsolīt. Pavisam drīz Charlie XCX ar Wink Wink, tagad šis.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Radio SVH.

0: kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: kā 9 minūtes vēl šajā stundā. Tūdaļ arī šīs dienas noslēdzošais ziņu izlaidums rādies VH Viļņos Ainārs Rutkevičs. Būs dzirdams un mums vēl viedas konkurss. Nākamās stundas sākumā un daudz fantastiskas mūzikas paliekam kopā.
1: Radio SVH.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Radio SVH, braucam laiks.

0: Training Season. No, slēdz šo stundu. Radies vēl kā braucam laikā.
1: Tagad vēl pēdējo reizi šodien dodu vārdu Anāram Rutkevičam laiks jaunākajām ziņām.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem Jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Dzelzceļa Rēla Baltika projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Rēla Baltika projekta īstenošanas komitejas sēdes medijiem pavēsti Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un tajā Rīgas loka ideja nepazūd. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka Satiksmes ministrijai līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Rail Baltica tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionējošas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt Finanšu, ekonomikas un satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rail Baltica īstenošanai turpmākajos gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Kā jau vēstīts, tā paredz patērētāju tiesību aizsardzības un licencēšanas funkcijas nodot Latvijas bankai. Kārtējo reizi komisijā pret to iebilda ekonomikas ministrija patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī Fintech Latvija asociācija, kuru ieskatā nav sniegts pietiekams pamatojums tam, kādēļ reforma ir nepieciešama, kā arī nav pilnvērtīgi izvērtēti atsevišķi paredzētie risinājumi. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saeimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja vispār. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīvesbiedrēju un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Viņš nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. Februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nesot informācijas, ka varmāka šo lēmumu būtu iepriekš pārkāpis. Pagājušajā naktī Rīgā iereibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltam. Vainīgais izrādījās Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā un viņa izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Sicīlijā Etnas izvirduma dēļ ir apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā vēsta portāls LSM, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, no tiem 29 par tīšu dedzināšanu. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200 000 eiro. Bet tepat Latvijā šovakar būs vērojams daļējs saules aptumsums. Astronomi to raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz pat 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs bez 3:09, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
3: Pēdējā braucamlaika stunda var sākties šajā trešdienā pašā darba nedēļas vidūcī. Jūnijas nav vairs, jo ir augusts, numur 12. Aleks Vilciņš līdz 7. Vēl kopā ar tevi, tad mazā sestdiena. Pareiz man Rināts laikam norādīja, ka bišķiņ es esmu samuldējies. Fredis tak ir atvaļinājumā. Freds nav darbā, bet mazā sestdiena būs. Kādu no iepriekšējiem raidījumiem mēs klausīsimies ieraksta versijā. Tas noteikti būs gandrīz tikpat skaisti, vai ne? Fredi dzirdēsiet pēc 7:00, bet ko dzirdēsim braucam laikā turpmākajās minūtēs? Harry Styles Aperture skanēs jau pavisam drīz. Skanēs arī Šipsī. Viņa skaisto versiju apveceļa zemenēm. No šīs stundas sākumā šeit rādies vai kā. Pavisam drīz no vietas uz viedu brauksim. Viedā šodien īpaši izdevīgi iegriezties, uzpildīties. Kādam es uzdāvināšu 50 eiro dāvanu karti, kuru viedā notērēt. Tas pēc neilga brītiņa.
2: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
3: Un no tā, Blink 182 ar All the Small Things iesākšos to un braucam laikā. Aleks Vilciņš kopā ar tevi līdz 7:00 ir 9 minūtes pār 6:00.

Stone de Sarkoma, Brotam laikā, Blink 182 un All the Small Things. Solītais Šipsī, turpinājumā ar Zemenēm. Vakar Šipsī un Jāņa Šipkēvica kopdarbu. Tas ir noformēts. Suņasēnes klausījāmies šeit Brotam laikā. Izrādās, ka Radio SVH mūzikas redaktors ir paņēmis un Suņasēnes ielicis arī mūsu aktīvajā rotācijā.

0: te šīm zemēm. Klausīsimies turpinājumā pēc tam Harry Styles Aperture labvakar.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Hi, this is James Blunt.
3: Hi, this is Ellie Goulding.
4: ¿Cómo estás? This is Enrique Iglesias.
5: This is Gwen Stefani.
6: Hi, this is James Morrison.
7: Hi, this is Janet Jackson.
8: Hi, this is Jamiroquai.
9: Hi, this is Lady Gaga.
10: Hello, Latvia. I'm Elton John, and you're listening to Radio SVH.
11: Ciao, te šipsi. Un mēs braucam mājās kopā ar Aleksi Vilciņu. Radio SVH.
12: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: pirmais singls, kuru mēs izdzirdējām no viņa albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally. Šī dziesma Aperture precīzi 20 minūtes pār 6 vakarā. Radio SVH braucam laiks tavās ausīs. Minūtes 40. Tad Fredi dzirdēsiet. Ieraksta versijā gan Fredis pelnīti atpūšas. Sveicieni, Andri, tev. Tagad skatāmies galvaspilsētas ielās, kas notiek.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Gusto Zemgale gatve līderos. Tur

0: visur tur ir slikti. Valmieras iela no Ģertrūdes līdz Lāčplēša ielai prasīs 11 minūtes. Brīvības iela no Klijāna ielas līdz pagriezienam uz Pērnavas ielu. Tur arī 8 minūtes papildus ceļā ir jārēķina. Vanš tilts, ja gribat uz centru tikt pāri Daugavai, 9 minūtes jums šis pasākums aizņems. Arī Matīs iela nedaudz iestrēgus no Brīvības ielas līdz Aleksandra Čaka ielai. 6,5 minūtes papildus ceļā jārēķina tur. Bet tagad ilgi gaidītais mirklis šīs trešdienas braucam laikā.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
0: Urā! Urā! Brauksim no viedas uz viedu arī šajā braucam laikā, un tā mums sanāk, kura reize šodien ir piektā. Divreiz pa 50 eiro dāvanu kartēm trādi rīt izspēlēja, divreiz tu izdarīji arī Madara Kjukucānu tavā labākajā laikā, un arī mana pēdējā reizīte nu ir pienākusi. Nosaukšies divas nejauši izvēlētas degvielas uzpildes stacijas vieda, un tev būs jāpāštuko, jāpadomā, cik kilometru tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām vieta. Un noteikti atceries, kas šodien super izdevīga diena kopā ar viedu, tikai šodien 12. augustā 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Akcijas spēkām ar vieda plus karti, vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Ja tev to nav, to noteikti var normāli sakārtot un ātri. Nepalaid garām iespēju noteikti iebrauc pilnu bāku. Mašīnai saēsties palīdz jau šodien viedā, kur izdevīgi ir apstāties. Tagad gan saukšos, kuras divas degvielas uzpildes stacijas, tad būs tās īstās. Pats neko neesmu izdomājis, redziet, man uz lapām visus melns uz balta ir sarakstīts. Sākam mēs braucienu vieda Pļaviņas. Tur mēs kāpjam iekšā. Un no viedas Pļaviņās braucam mēs uz viedu Ludzā. Vieda Pļaviņas, vieda Ludza. Cik kilometri ir tuvākais ceļš braucot ar autošu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām? Vieda nelielu kļūdiņas pieļaušu. Un tad visi pareizo un aptuveni pareizo atbilžu sūtītāji griezīsies laimes ratā un viens arī tiks pie 50 eiro dāvanu kartas no viedas. Braucām no viedas Pļaviņās uz viedu Ludzā. 27-33-99-33.
3: Braucam laiks.
4: Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien 14. augustā. No pulksten 10. dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīle speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīle centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, 4 brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu, 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu, 49 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.

0: pieeja kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
4: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
5: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
4: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
6: Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 18:32 minūtes.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļa sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH.
2: Nu, lūk, laiks ir noslēgt no vietas uz vietu konkursu. Prasīju es jums, cik kilometri tuvākais ceļš braucot ar automašīnu. Šīm divām degvielas uzpildes stacijām Viada. Braucām mēs no Viada Pļaviņas uz Viadu Ludza. Un man uz baltas lapas melniem burtiem uzdrukāts, ka tuvākais kilometru skaits braucot ar auto starp šiem divām stacijām ir 145,7 kilometri. Protams, visi tie, kam ir 146, visi tie, kam ir 146, droši varat uzskatīt, ka esat atbildējuši pilnīgi pareizi, nu plus mīnus 2 kilometri, kaut kā tā es parasti skatos. Tūdēļ gan iegriezīsim laimes ratu, un kurš no jums daudzajiem noskaidrosim, būs nolaimējis to 50 eiro dāvanu kartu no Viedas. Nav ko vēl garumā, griežamies! Un šajā trešdienā tapētā ir Signe! Signe Vīziņā sveicu, es Signe tevi, tās numurs beidzas ar 3301. Es tikos pie 50 eiro dāvanu kartas no vietas. Mēs ar tevi sazināsimies un viss būs kārtībā. Turpinām ar Somber kompozīciju Home Record 30.

Esam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Taylor Swift ar Out of the Woods, Taylor's version, protams. Šī dziesma pirmo reizi, tās pirmā versija, mums kļuva pieejama 2014. Gadā Taylor Swift's albumā 1989. 2023. Gadā, kad Taylor visu šo albumu izdeva vēlreiz savā versijā, savā īpašumā, tad arī šai dziesmai tāpa jauna Tayloras versija. Tā arī skan šobrīd radio SVH braucam laikā ar 41 minūtu pār 6 vakarā un 7 vēl braucam kopā mājās.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. Augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavs.

0: populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Dzintaru koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Reiniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
1: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

iegādies. Vai kā braucam laikā šovakar liels notikums vēl mums ir priekšā. Precīzi 8:06 minūtēs. Rīgā, vismaz šeit, sāksies daļais saules aptumsums, kas sasniegs maksimālo fāzi 8:57 minūtēs, bet 9:11 daļai aptumšotā saule norietēs. Citviet, tas ir Rīgā, ja? Citviet Latvijā saulriet laiks atšķirsies, tā kā tur vēl jāsaprot, bet nu esiet gatavībā. Austrumu daļā maksimālā fāze sakritīs ar saulrietu, bet valsts rietumos starp maksimālo fāzi un saulrietu būs aptuveni 20 minūšu starpība. Andris pirms brīža atrakstīja un aicināja.

0: foršu notikumu kopā visiem sagaidīt. Vai tam gatavoties ar šo Pink Floyd skaņdarbu? Eclipse! 10 minūtes līdz 7:00.
1: Aleks Vilciņš līdz 7:00

0: lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
5: Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Rīga Plaza.
6: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
7: Invazīvus.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

bet es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts kārs ir kā nebūtu rītdienas.

0: Un patrišu, es no tevis atvados šajā trešdienā, 12. augustā. Tiekamies atkal rīt 15.00. Turpinājumā stundas garumā mazā sestdiena. Ar tevi sarunāsies Fredis. Fantastisku mūziku un stāstiem stundas garumā. Paldies par klausīšanos šajā trešdienā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Lai jums fantastisks atlikušais trešdienas vakars. Noķeriet to daļējo saules aptumsumu. Un tiekamies atkal rīt. Visu labo, tā?
1: Braucam laiks.

0: sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

zādīt. Jaunās meitenes. Viss tā ņemšanās ap vecajiem labajiem laikiem un ar to, ka agrāk bija zāle zaļāka un magonis sarkanākas. Tas ir vienīgi egocentriski, gerontoloģiska tāda nobīde, ar kuru sastopās jebkurš indivīds pēc 30 gadu vecuma. Jā. Jauniem cilvēkiem viss ir ok, zāli viņiem patīk tādi, kā ir, magonē mar nav nevainas, vēl tikai nākuši klāt ķīmiski, psihedeliski ekvivalenti, bet tradicionālais vecais labais alkohols atkāpies otrajā plānā. Tomēr mazā sestdiena vairāk pievēršās šim senajām izklaidēm vai tās tabletes kaut kādas briesmīgas, vai traipu tīrītājs Sopal, vai šausmīgi negaršīgais vīns Taizel. Nu, tāda lūk, mums agrāk bija tā psihedēlija. Līmi vēl, kā saka, neostījām, bet kāds pa kluso varbūt jau klausījās Grateful Dead. Mazā sestdiena, man sauc Little Freddy. Lejam tālāk.

Odyssey Music, 70 trašais gads. Love is a drug. Jā, tajos vecajos, senajos, labajos, it kā labākajos laikos mums vispār nekādas drogas un nekādas narkotikas nevajadzēja. Pietika ar pāris aliņiem un svaigu rietumu mūziku. Pārakstījām to viens no otra lentās uz 9. vai 19. ātrumu vai kasetēs. Apskaudām viens otru, ka viņam ir, bet man vēl nav. Iedod paklausīties. Un iedeva arī, un tad varēja arī pārakstīt pa kluso, kādi izskatījās šie rock pievinātie mākslinieki. Mēs pat īsti nezinājām, jo, pie albumiem un posteriem reti, kurš tika. Tādēļ bija pilnīgi apstulbis un satriekts ieraudzīdams kādu paziņas Hruščovkā pie sienas milzīgu oriģinālu Rod Stewart plakātu. Jā, tiešām oriģināli. Kur viņš tādu bija dabūjis? Vēls viņš zina. Bet, bija iespaidīgi. Kādi izskatījās Roxy Music mūziķi, to es uzzināju daudz vēlāk. Bet Rod Stewart bija, bija kā savējais. Jā, protams, mums pat daudziem vienaudžiem bija viņa 1975. gada frizūra. Un, protams, dziesmas griezās uz Majaka gan, kā saka, 202. un 203. un tad jau vēlāk arī uz 205. laikam tāds arī bija. Labi, 78. gads, Albums Have More Fun, titulu dziesmu no Rod Stewart albumu.

Stewart. Ar savu balsi, kad darbojās kā rītīgu instrumentu, kā ģitāru vai saksofonu. Blondes Have More Fun. 1978. Patik, galvenokārt jau pateicoties Die Think I'm Sexy, ievadošai kompozīcijai no šī albuma. Brotherot Stewart jau patik sviedājām. Ap to pašu laiku mums patika arī kāda amerikāņu country grupa, pilnīgi negaidīta, tāpēc kā viņi sasējās ar slaveniem songwriteriem Nick Cheen un Mike Chapman, un tie viņiem piesviet slaveno Kiss You All Over un arī šo te You Thrill Me, Exile, Mixed Emotions, brīdīšanās.

0: Mazā sestdiena.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no nulitavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
4: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
5: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: Kids, Sky and More, Duntasielā 19.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Little Saturday night with Little Freddy.
4: Mazā sestdiena. Omulīgā Freža šovs.
3: Good times, great oldies.
5: Jā, vecie labie, it kā labie, bet tomēr grūtie un cenzētie laiki padomju savienībā. Par to es šad un tad mazajā sestdienā. Dažkārt gan mūsu simpātijas sakrit ar padomju politbiroju, kā favorītiem un mīluļiem. Viena no tādiem bija grupa Bonnie M. Viņi pat tika uzaicināti uz koncertiem Padomju Savienībā. Nu, mēs, protams, disenēs lecām pie Rasputīnu un gorījāmies pie Rivers of Babylon. Un ārkārtīgi kuriozi, ka firmas Melodija izdotajā albumā Night Flight to Venus nebija abu šo te lielāko albuma hitu, kas oriģinālā vispār ārprāts. Nu tāda nu bija tā komunistiskā cenzūra. Ideoloģiska apsvēruma dēļ šie abi hiti tika izslēgti no padomju versijas. Pilnīgs, jāsaka, idiotisms. Tomēr plate bija tad milzīgs deficīts padomju savienībā. Tika izdot sākumā tikai 100,000 eksemplāru. Tas priekš tāds milzīgs valsts ir ārkārtīgi maz. Nu, vēlāk gan 80. beigās tad albums tika pārizdots, lai darba ļaužu vēlmes apmierinātu. Nu, zināmā mērā šis albums, lūk, tieši melodijas izdevums arī rietumos ir kļuvis par tādu interesantu un īpašu kolekcionāru iekārtas objektu, kā saka, augstā kara, tāds vēsturiskais artefakts, tieši dēļ šī ideoloģiskā brāļa. Cena var sasniegt pat līdz $50. Nu, nav jau baigais kosmos, bet, nu, priekš tādas melodijas izdevuma, kas oriģināli tūlīt paskatīšos, maksāja, cik tad ir cena. O, 3 rubļi 10 kāpēks, dārgais tas ir. 3 rubļi 10 kāpēks, jā. Nu, tā kā manā īpašumā ir neliela bagātība un kolekcionāru retums, jā. Bonnie M, nu, grupa, kur bija ļoti veiksmīga un prasmīga cover versija izpildītāja, un, nu, ka vien tāda cover no šī albuma arī paklausīsimies Nila Younga kompozīciju Heart of Gold.

Young, kompozicija Vegela Saka, Vacu, Jamajkešu, disco grupu s Bonijem, interpretacija, non prat, no, ne vajnes. Album Nightlight to Venus, Melodies izdevums, bez slavenajem hitem, Rivers of Babylon un Rasputin. Bet nu, skumš brīdis, pieminot, atvadamies no brīnišķīgās velsiešu dziedātājas Bonnie Stylers, kur nu pavisam nesen izdzis un kur mums tik ļoti patika 70. Gadu beigās ar šo te jauko dziesmu. It's a heartache, Bonnie Tyler.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Olo, care rubrika ar nosaukumu Gadi skrien kā skudras. Jā, vecie zēni pēdējā laikā sarosījušies, iepriekšējā raidījumā apskatījām Deep Purple jauno albumu, bet tagad jaunākais The Rolling Stones, Foreign Tongue, apbrīnojams, saka, Rolling Stones vēlīnā laikmeta produkts, kā izsakās kritiķi. Fantastiski, nu, to rada enerģiski 80-gadīgi vīri, onkuļi, nu, vecīši varētu teikt, bet, protams, man piekrist viedoklim, ka Beatli 9 gadu pastāvēšanas laikā bija daudz radošāk un daudzveidīgāk nekā Rollingi 60 vai 70 gadu laikā, bet kur ir tie Beatli, jā, tomēr, kam patīk šī blīts, domāju, Rolling Stones, tad jaunais albums ir ļoti ok. Daudzi kritiķi stāsta, ka tas ir labākais kopš 70. Gadu beigām. Pat izdevums Pitchfork, kur parasti, nu, tā nevisai ieredz šo slaveno leģendu, slavē šo albumu. Bet galvenais ir šī nerimstošā enerģija un rock'n'rolla tāds belziens. Es abrīnoju Miku Džegeru un visus pārējos. Apskaužami. Tātad albums Foreign Tongues un dziesmā In the Stars un Rolling Stones. Hei, 2026, kas to varētu iedomāt?

0: Manfred Mann Earth Band un California 1978. Gada albums Watch, kurš ar starp citu tika izdots Padomu Savienībā, jā. Firma Melodija pārspēja pats sevi. Es gan nepazīstu nevienu cilvēku, kuram šis albums būtu piederējis. Nu, tieši Melodijas spiedienā, jo nu, bija jau ārkārtīgi liels deficīts un tirāži bija ļoti, ļoti maziņa, jā. California, Manfred Mann's Earth Band. Galvenais hits šajā albumā, protams, Davis on the Road Again. Jā. Labs albums, jā. Bet, nu, šis tomēr ir rietumu izdevums, kas griežās uz mazās sestdienas atskaņotājā.
1: Little Saturday night. Good times, great oldies. I don't know.

0: Clark, Rutan Times.
1: Klāt Rotaļ Times un, protams, balva no Vinila Valda. Vinila Valdis mums var šo sestdienu laikam paņēmis tā kā brīvi, skaista vasara, skaista laiks, un jau, ja cilvēkam taču atpūsties. Bet, ja kāds grib viņu sastapt, tad ceturtdien, viņš paralēli Kalnciem kvartāla koncertiņam, tad, nu, arī būs sastopams. Nu, mēs te daudz runājam par firmas melodiju izdevumiem. Paldies, protams, arī tiem, kas izbīdīja cauri vienu no lielākajām 70. Gadu disko zvaigznēm Amanda Lear un viņas albumu. Poyot Amanda Lear, tā saucās šis albums, un ļoti labas dziesmas, gan Blue Tango, gan Fashion Pack, un Hollywood Flashback, Never Trust a Pretty Face, vai, kur forši gabalī. Jā, kāds to saņems? Jā, bet tagad jums jāzvana, ir pa tālruni, to parasto, jums zināmo, vai ne, un tad jau tas, jā, un tad viens, manuprāt, ārkārtīgi vienkārši jautājums, jūs atbildi un viss. Amanda Lear jūsējā. Jā, halo?
2: Halo?
1: Kas piezvanī?
2: Jāni.
1: Tikko gan skanējis, turpmāk skanējis Amanda Lear, jā? To tu varēji.

0: Menz. Manfred Menz. Čechu. Čechu. Taustinix. Jo, varen. Halo, kas zvana?
1: Labu vakar.
0: Jā.
1: Nu, man liekas, ka Dienvidā Afrikā bija.
0: Evalds, jā?
1: Akurāt.
0: Akurāt, tev par to Amanda Lear.
1: Super.
0: Super, nu, beidzot, tu esi priecīgs, jā?
1: Jā, jā.
0: Atbrauc uz to mūsu māju apskaties.
1: Jā, jau kaidī, tur jāmeklējis, pie jums tur neesmu bijis.
0: Tur baigi forši ir, smuki, varēs, jā. Paldies. Uz daudz telpu, tu varēs palikt uz dzīvi šeit.
1: Jā, paldies,
0: Evald, paldies, jā. Jā, no Dienvidāfrikas Manfred Mensi bija tā vārdā Manfreds Lubovits. Ārkārtīgi nevarēja ciest to aparteīdu un rasistisko režīmu, kas valdīja 60. gados jau Dienvidāfrikas Republikā. Un jau 61. gadā viņš parā fraciņu uz Lielbritāniju, kur arī bija daudz, protams, lielākas iespējas viņa darbam un attīstībai. Labi, tas par Manfred Menu, bet tagad Evaldam un visiem pārējiem lūdzu. Tango no Amandas.

0: Harmonic speciālis George Fields un tāds joku mūzika standarts Left Bank Louis.
1: Little Saturday Night with Little Freddy. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, 3 veidi, 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
8: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
9: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
10: Katru trešdienu, mazā sestdiena, ēterā,

James Bond. Well, it's Sharon James. Wow. Nachtfoot. Recommendation. Tam jābūt katrā mājā, kurā ir atskaņotājs. Bet nu, Belžam ar retīgu disko pašās beigās. Oh, yeah. Viens no lielākajiem disko albumiem vispār. Saturday Night Fever, soundtracks no kolosāls disko filmas, grupa Tramps, piedodiet atvainojiet, un Disco Inferno. Ar šo tad arī atvados, dejojam, šūpojamies un gaidām nākamo raidījumu. Pēc nedēļas tiekamies. Visu labu!

0: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāples un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās pēlbumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, taurēs, prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bunga grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaistot un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu – tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
8: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
9: Pateic vienu, UFO 60 nokrāsas. Nopietni stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.

0: atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.

0: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
7: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
8: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25%.

Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5. Škoda.

0: Tālruņa numuru 224-8195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. Augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.

0: mūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Rūkī klasika tērauda jumta seguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret. LV.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! Pirmu! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā Pitbull Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā Biļetes tirgo biļešu servis Pitbull Lietuvā 30. novembrī